večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko narodno, ko bi jaz vedeva, v priredbi Danila Bučarja smo tokratno arhivsko oddajo popeljali na začetek njene poti. Ženski vokalni kvartet, ki je pesem posnel junija leta 1956, bomo nocoj še slišali, tako kot tudi ansambel Borisa Franka, ki sledi s poskočno No staro polko Miška Hočevarja.

Miška Hočevarja, avtorja pesmi, večina pozna kot pevca v različnih sestavih, največ seveda prav z ansamblom Borisa Franka, morda je manj znano, da je bil diplomirani kontrabasist, član 1953. Leta ustanovljenega plesnega orkestra Radija Ljubljana, pa tudi ljubljanskega jazz ansambla. Igral je tudi pri simfonikih RTV Slovenija, ki jim je ostal zvest do upokojitve leta 1984. Še nekaj manj ga bomo povedali kasneje, zdaj pa poslušajmo Vaški kvintet, s katerim je Miško Hočevar tudi sodeloval skupaj s kvartetom Do.

Pevke, katerih imena na naših karticah žal niso zapisana in so verjetno bile Zlata Ognjanović, Greta Ložar, Rezika Koritnik in Branka Strgar, so ljudsko Leži, leži ravno polje v priredbi Vasilija Mirka posnele 1957. leta. Natančno je 1. oktobra 1957. Valček Po tri pehare sreče, ki so ga soustvarili Boris Frank, Albert Papler in Miško Hočevar, pa bomo slišali v izvedbi Borisa Franka in njegovih krancev ter Boža in Miška.

Še nekaj besed o Božu Grošlju, ki je z Miškom Hočevarjem ob spremljavi vaškega kvinteta odpel tole ljudsko pesem. V letih med 1948 in 1975 je bil urednik za narodno in zborovsko glasbo na našem radiju, ves čas pa se je s petjem aktivno ukvarjal. Pel je v akademskem pevskem zboru, 7 let je bil član partizanskega pevskega zbora, najdlje pa je ostal v slovenskem oktetu. Poznavalci kot njegova velika glasbena dosežka izpostavljajo tudi interpretaciji pesmi Kernjakova Katrca in Mojcej, s katerima se je zlatimi črkami zapisal v slovenske glasbene programe. Sledita pa pesmi Hop hop Miška Hočevarja ter Avsenikova Stara polka.

Tole je bil ženski vokalni kvartet in ljudska Kaj se ti pobič, zdaj pa še nekaj o duvu Božo in Miško. Skupaj ju poslušamo z ansamblom Borisa Franka, skupaj sta zaigrala v filmu Jara gospoda iz leta 1953, z vaškim kvintetom pa sta skupaj prepela in posnela skoraj vse narodne pesmi, tudi naslednjo.

O Mišku Hočevarju lahko povemo še to, da se je rodil leta 1924 v srbskem Valjevu. Med drugim je igral tudi v filmu Deseti brat. Ne smemo pa pozabiti omeniti, da je igral v triu Slavka Avsenika. In Slavko ga je ocenil kot najboljšega kontrabasista, s katerim je kadarkoli igral v triu. Seveda je Miško Hočevar v slovenski glasbeni arhiv dal tudi ogromno skladb. Poslušajmo polko Vaški fantje, za katero je besedilo napisal Marjan Stare, glasbo seveda Miško, na to pa bo trio Avsenik z Miškom izvedel narodno Kaj boš za mano hodil, ta sklop pa bo z ljudsko Ne bom se mužila zaokrožil ženski vokalni kvartet.

Starejši poslušalci Radia Slovenija, takrat še Radia Ljubljana, se bodo morda spomnili, da je bil Božo Grošelj, čigar petje nad svoj med drugim poslušate, nekaj časa tudi urednik četrtkovih večerov. Ja, nekoč, nekdaj so bili to praznični večeri, kajti po vojni je bilo pri nas le 3500 radijskih sprejemnikov. Vendar pa so se ob njih zbirale cele soseske. Takratni glasbeni ustvarjalci in poustvarjalci Danica Filipič, Franc Koren, Greta Ložar, Tone in Roman Petrovčič, Sonja Hočevar, Rezika Koritnik, Tone Hočevar, Slovenski oktet, harmonikar August Stanko, Vaški kvintet z Božom in Miškom, verjetno še slutili niso, koliko veselja so prinašali v slovenske domove.

Za potrebe radijskega programa je jeseni leta 1946 iz domačega seksteta nastal Vaški kvintet. V njem so igrali Dušan Prevoršek in Zoran Komac klarinet, Miško Hočevar kitaro, Dušan Veble godalni bas in Mario Sancin harmoniko. Miško Hočevar je zanje napisal okoli 70 izvirnih skladb po narodnem slogu, čez 100 narodnih pesmi pa je ritmiziral in jim pripisal umestne instrumentalne dele. Kot smo že omenili, je Vaški kvintet zelo veliko snemal z Božom in Miškom, poznaje pa se je sestavu pridružil pevski kvartet Do, ki so ga sprva sestavljali Danilo Čadež prvi tenor, Peter Ambrož drugi tenor, Tomaž Tozon bariton in Peter Čare drugi bas. Bili so pojem lepega upranega petja, a kvartet Do ni nikoli javno nastopal, slišimo jih lahko le v posnetkih.

Preden se za nocoj poslovimo, še zanimivost. Z vaškim kvintetom je nekaj časa igral in tudi posnel nekaj skladb Vilko Ovsenik. Igral je na svoj študijski instrument klarinet. V naslednji pesmi nastopa kot prireditelj. Predtem pa še slovo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocojšnjo arhivsko oddajo smo pripravili glasbeni urednik Tomaž Guček, tonski mojster Jernej Boc in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropske zaveznice v zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več 10 milijard dolarjev, je včeraj v prehodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo danes začel dvodnevni vrh zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacijah številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Evropski poslanci bodo drugi dan plenarnega zasedanja v Strasburu glasovali o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi, daljši od 3 ur. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali tudi zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj prispel v Damask, kjer se bo zavzemal za svobodno in pluralistično Sirijo. To je prvi obisk zahodnoevropskega državnega voditelja, odkar so leta 2024 oblast prevzele nove sirske oblasti. Začasni sirski predsednik Ahmed al-Shara je medtem pozdravil konstruktivno vlogo Francije v prehodnem obdobju Sirije. Pravosodni minister Mihail Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko sta na včerajšnjem srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji v Celovcu poudarila potrebo po vsebinski krepitvi dvojezičnega sodstva in doslednem zagotavljanju pravice do uporabe slovenščine v pravosodju. Poudarila sta, da Slovenija pozdravlja prizadevanja Dunaja za posodobitev sodne ureditve, a da zdaj predlagane rešitve ne izpolnjujejo pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prva pošiljka nujne pomoči, ki jo je kitajska vlada zagotovila Venezueli po nedavnih uničujočih potresih, je včeraj prispela na mednarodno letališče v bližini venezuelskega glavnega mesta Caracas. Prva pošiljka, ki je tehtala več kot 80 ton, je vsebovala 20 generatorjev, 8 vozil za prečiščevanje vode, 200 enot za razkuževanje, 200 kompletov opreme za sončno razsvetljavo, več kot 1700 šotorov in več kot 6700 odej. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Rutaja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Finančna uprava od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnilu v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne bodo vplivale na iztek rokov za plačilo obveznosti ali na zamudne obresti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Jutrene temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno. V petek bo večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

glav moj dom. Če tudi je svet začaral v čudesi, mi večkrat pogledaj.

0: Sami ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in koristnih informacij. Skupaj bomo pokukali v navdihujoče čezmejno sodelovanje rotaricov, ki dokazujejo, da dobre ideje in pomoč ne pozna meja. Ker so počitnice v polnem teku, bomo preverili tudi, kaj so turistične ambulante, komu so namenjene in kje jih lahko poleti najdete po Sloveniji. Koristne informacije, za katere upamo, da jih ne boste potrebovali, a jih je dobro poznati. Pridružite se nam od 5. ure naprej.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V Ankari, glavne mesto Turčije, se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vloge Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda.
2: Just one year into a 10-year project.
1: Do zdaj znane podatke je Rutte označil za zgovorne, češ da Kanada in evropski zavezniki že po enem letu za obrambo vlagajo približno 4% BDP-ja. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premije Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Več pa po drugih poudarkih odaje.
3: Združeni narodi ostro obsodili zadnje ruske napade na Kijev in okoliško regijo. Pogrebni sprevod za ajatolo Alija Hameneja danes v svetem šiitskem mestu Kom. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Sončno bo in do 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Nataša Rižnar. V turškem glavnem mestu Ankara se bo danes začelo srečanje voditeljev 32-članske zveze NATO. Potekalo bo tudi v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare Igor Jurič.
4: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat na zadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke. Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Po Rutteovih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene.
1: Današnji dan bo v Ankari sicer v precejšnji meri tudi v znamenju Ukrajine, saj bo tam tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki se bo srečal z njim, je ponovil, da morajo članice napeti vse sile in nadaljevati s podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, predvsem na področju zračne obrambe. Organizacija Združenih narodov pa je obsodila najnovejše ruske zračne napade na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo ter navedla, da so ti

0: smrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja sinoči prepeljali v sveto šitsko mesto Kum, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod.
1: Na to bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri v svetih mestih Najaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.
2: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:34 minut. Ob 7. uri se bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani začelo predčasno glasovanje na naknadnem lokalnem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku. Volivci bodo lahko svoj glas pred volilno nedeljo v Marmorni dvorani oddali danes do 19. ure ter jutri in v četrtek. Gregor Rigler, tajnik volilne komisije mestne občine Ljubljana.
3: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po četrtnih skupnostih, tako da bo lažje najdeti volivcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, seveda, če imajo volivci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se jih tako veliko lažje najdemo v imeniku.
0: Na naknadnem lokalnem referendumu, tako kot na zakonodajnem referendumu na državni ravni, velja zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo parkirni odlok zavrnjen, če bo proti glasovalo vsaj 20% volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim na italijanski strani meje ni povzročil večjih preglavic. Tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin skrbi povečan promet v času poletne sezone, goriške prevoznike pa izguba dobička. Špela Lenardič.
4: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
5: Brez dvoma bo kaos, ker se bodo dodali 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bomo nikoli prišli do blokade avtoceste, ker v slučaju, da se zapre avtocesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
4: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
6: Največji problem je pravzaprav ni trenutna škoda. Kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
4: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno.
0: Sledi še šport, v njem pa med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Tomaž Langerholz. Želimo vam lep in uspešen dan.
7: Španska nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Španci so v osmini finala v Dallasu premagali Portugalsko z 1-0 in tako še peto tekmo na tem mundialu končali brez prejetega zadetka. Zmagoviti gol je v sodniškem dodatku dosegel Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Seattlu 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva. Za Belgijo je v prvem polčasu 2 gola dosegel De Ketelar. Vmes je za izenačenje poskrbel Tilman, v drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Van Aken in globoko v sodniškem dodatku še Lukaku. Danes bosta še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji, tretjo etapo s ciljem v Lezengelu. V Pirenejih je dobil z 2 sekundama z naskoka pred Jonasom Vingegordom. Z Dancem sta zdaj časovno sicer izenačena, tretji Belgijec Evenepoel zaostaja 23 sekund. Današnja četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še z 1 porazom. V Stožicah je bila z 88-79

Tako je to, pravijo simpatiko, sinici. Tako je to, da je danes tudi torek in nova menjava cen pogonskih goriv. Na gor ali dol, točno ob 6, več o tem.

0: Plan B in She Said. Upam, da ostajate pri načrtu A za to današnje torkovo jutro, točno 6. ura.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Ustni dogovor, ki ga je sedmerica mariborskih interventnih radiologov sklenila z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem in po katerem so ti preklicali svoje odpovedi v UKC Maribor, ima po besedah radiologa Saša Pjeviča eno samo točko.
2: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljnji razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
0: V druge zahteve, ki so jih radiologi, zato da ostanejo v bolnišnici, postavili njenemu vodstvu, se zdravstveni minister Tadej Ostrc, kot je zatrdil, ni spuščal. Skupina Perutnina Ptuj ima po 7 letih novo vodstvo. Enverja Šišiča je na položaju generalnega direktorja nasledil Luka Komazec. Šišič se seli na mesto predsednika nadzornega odbora in bo odgovoren za strateški razvoj. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba všteti 2,4 centa več, oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se je podražil za 3,5 centa na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Za študente, ki bodo v prihodnjem študijskem letu potrebovali bivanje v Mariboru, so od začetka julija odprte prijave za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih. Rok za podaljšanje bivanja je 18. avgust, pove direktor študentskih domov Univerze v Mariboru Borut Gaber.
3: In sicer opozarjamo, da so pozorni, da oddajo res vso dokumentacijo, ki je zahtevana. Mi smo na sletni strani, tudi v razpisu je točno navedeno, katera dokumentacija mora biti priložena, zaradi tega, ker to bistveno pospeši obdelavo vlog. Namreč tiste vloge, ki bodo za sprejem obdelane do 18. avgusta, bodo vsi ti kandidati že na prvi prednostni listi, ki bo objavljena v sredini meseca septembra.
0: V študentskih domovih so zelo ponosni na slogan, da so več kot le dom. Vseh naseljih zagotavljajo 24-urno varovanje, imajo pester nabor obštudijskih dejavnosti, v vseh objektih imajo pralne in sušilne stroje. Zaključujejo tudi obširnejši investicijski cikel. Nogometaši Španije so sinoči premagali Portugalce z 1:0. Zmagoviti gol so dosegli v sodniškem dodatku. Evropski prvaki se bodo v četrtfinalu pomerili z reprezentanco Belgije, ki je ponoči izločila eno od gostiteljic Združene države Amerike. Končni izid je bil 4:1. Danes boste na sporedu še zadnji dve tekmi, osmine finala. Ob 18. boste igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija. Kakšen dan je pred nami, proti vzhodu sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa potem povsod po večini sončno s temperaturami od 28 do 32. Tudi jutri dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj od 14 do 19 dnevne, podobne današnjim, od 26 do 32. Četrtek jasen, čez dan še bo nekaj plitve koprenaste oblačnosti. Aktualne temperature 17 stopin v Mariboru na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 16 v Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 13 v Slovenjgradcu, 21 v Portorožu in na Kredarici 12 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Tako da previdno. Še kaj novega, še kaj aktualnega, sporočite nam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: To je Radio Maribor, to je torkovo jutro. 7.7 je številka 7 pravlična, morda nam pa prinese kaj dobrega. Kakšno pravljico... Morda vam prinese kakšno srečo, morda je pa to vaša srečna številka, ker z današnjim dnem se odpravljate na kakšen daljši dopust. V nadaljevanju se bomo mi odpravili malce v zgodovino, v glasbeno zgodovino. Na današnji dan se rodil eden najbolj prepoznavnih glasbenikov vseh časov, ker je imel nekoliko drugačen slog bobnanja in je nadihnil številne generacije glasbenikov. O kom bomo govorili kmalu, boste slišali, če le ostanete z nami. Še ena misel, ki pravi, da trava je bolj zelena tam, kjer jo zalivaš. Bi rekli, ne, res. Morda pa ima ta misel tudi globi pomen.
4: Dobro jutro.
1: Radio Marko.
5: Hiši nas prud sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas prud sonca

Kaj pa vas gor drži v tem današnjem jutru, oziroma kaj vas je postavilo po konci, bi bilo najbrž bolj primerno vprašanje. Ena kava, druga jutranja telovadba, tretje morda kakšen drug lep dogodek, ki je pred vami. 10 minut, če šesto je, 7. julij in v koledarju za danes zapisano pri nas redko ime Willibald. Pogostejše je skrajšana oblika Willi, vendar je ta lahko izpeljana tudi iz imena William. K imenu Willibald spada še oblika Baldov in Baldek. Med znane Willibalde spada nemški baročni skladatelj Christoph Willibald Gluck. V nekaterih koledarjih najdemo ob današnjem dnevu pa zapisano še ime Manica, v nekaterih tudi imeni Ciril in Metod. Sveta brata Ciril in Metod sta solunska misionarja, ki sta v 9. stoletju postavila temelje slovanske pismenosti in kulture. V katoliški cerkvi se njun slovesni praznik uradno obhaja 5. julija, medtem ko je bil datum 7. julij v preteklosti v nekaterih koledarjih povezan s prenosom njunih relikvij. Toliko o tem, kaj pravijo koledarji. Ura pravi, da je še zelo zgodnje, 10:06. Phil Collins. Pa seveda, o ljubezni, kako pa drugače.

0: Še ena zgodba z žalostnim koncem bi lahko dejali, vse takšnim ljubezenskim. Tudi današnji 7. julij pa je v glasbeni zgodovini postil kar nekaj zanimivih sledi.
1: Glasba na današnji dan.
0: Začnimo kar v letu 1957. Kralj rock'n'rolla Elvis Presley, skladbo I'm all shook up. Osvoji vrh britanske lestvice singlov. Zanimivo, da pesem traja manj kot 2 minuti. Natančneje minuto in 59 sekund pa je kljub temu postala ena največjih uspešnic rock'n'rolla. Elvis je z njo dokazal, da za veliko uspešnico ni potrebno dolga pesem. V Veliki Britaniji je bilo to tudi, oziroma je bila ta pesem njegova prva številka ena. Selimo se v leto 1966. Na vrhu britanske lestvice so kraljevali The Kings s pesmijo Sunny Afternoon. Čeprav se ni sproščeno in poletno, besedilo govori o bogatašu, ki zaradi visokih davkov izgublja svoje premoženje. Frontman Ray Davies je pesem napisal kot satiričen komentar na razmere v Veliki Britaniji, danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih britanskih skladb 60-ih let. Leto 1984 je bilo nedvomno leto Brucea Springsteena. Njegov album z naslovom je na ameriški lestvici ostal neverjetnih 139 tednov. Še bolj zanimiv pa je podatek, da je z albuma šlo kar 7 uspešnic, ki so se uvrstile med najboljših 10 na ameriški lestvici Billboard, kar je dosežek, ki ga pred njim uspelo le še doseči Michaelu Jacksonu z albumom Thriller. Prav tako leta 1984 je ameriško lestvico osvojil Prince s pesmijo When Doves Cry. Če dobro poslušamo skladbo, v tej skladbi skoraj ne najdemo oziroma ni slišati bas kitare. Prince je tik pred izdajo preprosto odstranil, čeprav so mu sodelavci svetovali naj tega ne stori, ampak tveganje se je očitno izplačalo. Pesem je postala njegova ena največjih uspešnic in ena najbolj prepoznavnih skladb 80-ih let. Slišimo, da ga ne slišimo, ne? Kdo se rodil na današnji dan? Danes recimo prazuje rojstni dan tisti, ki sem ga že malce prej omenil. Ringo Starr, rojen leta 1940 kot Richard Starkey, bobnar skupine The Beatles. And I said no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. Znan tudi po tem, da je bobna igral kot levičar na desno postavljenem kompletu, kar je ustvarilo njegov prepoznaven slog in čeprav je bil pogosto v senci Lennona pa McCartneyja, ga številni glasbeniki še danes uvrščajo med najbolj vplivne bobnarje popularne glasbe. Ringo oziroma Richard. Leta 1943 pa se rodil italijanski pevec, avtor mnogih uspešnic, Toto Cotugno. Večina ga pozna po tej lepej pesmi. In Sjeme, s katero je zmagal na tekmovanju za pesem Eurovizije leta 1990. Mal znano pa je, da je napisal številne uspešnice tudi za druge izvajalce, takšne in drugačne. Še nekdo se rodil na današnji dan, ki ni pisal za druge, ampak tista, ki je svetovno slavo prinesla televizijska serija Ally McBeal. Se spomnite te naslovne skladbe? Searching My Soul in pa Wanda Shepherd. Na današnji dan se rodila leta 1963. Tudi kot hišna glasbenica je nastopila v tej znameniti televizijski seriji Ally McBeal. Prav ta skladba, Searching My Soul, pa je postala zaščitni znak ene najbolj priljubljenih serij 90-ih let. Raztresena Ally, kako je že bila slovenski prevod te nadaljevanke. Toliko za danes iz glasbene zgodovine. Kaj bomo danes slišali od teh brezčasnih uspešnic? Če se že rodil na današnji dan, pa naj nam še zapoje. Ringo Starr. no-no song. Včasih je dobro reči tudi ne, ne samo ja, ampak ne.

0: Jadranka Juras, ko se spet srečava, upam, da čim prej. Z Jadranko ali pa tudi s kom drugim. Kamorkoli hitite v tem jutru. Previdno na štajerski avtocesti močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt tudi prehitevalni pas, nastal je zastoj v obe smeri proti Avstriji dober kilometer, nekje 5 minut boste izgubili, v nasprotni smeri pa prav tako zastoj. Tudi dober kilometer, nekaj 5 minut pravite, da se čaka. Tako da le previdno. Je še kakšna dodatna informacija, nič 80, 11, 25.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Osvežimo se s dobro glasbo.
6: Osvežimo se s dobro glasbo.
5: Radio Maribor.

0: The Right Time in Course na Radio Maribor. Minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Voditelji držav članic NATO se danes v Ankari zbirajo na dvodnevnem vrhu. V spredju bodo višji obrambni izdatki, podpora Ukrajini ter prihodnja vloga Evrope v zavezništvu. Evropski parlament pa bo danes glasoval o izboljšanju pravic letalskih potnikov in pomoči kmetom zaradi visokih cen gnojil. Poslanci bodo razpravljali tudi o prednostnih nalogah irskega predsedovanja svetu Evropske unije. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so danes višje cene goriv. Liter bencina stane 1,56 evra, dizla 1,64, podražilo pa se je tudi kurilno olje. Slovenski košarkari so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Stožicah izgubili proti Švedski z 88-79. Kljub porazu ostaje v boju za uvrstitev na mundial prihodnje leto v Katarju. Danes pa tudi jutri bo po večini sončno, temperature čez dan nekje od 28 do 32 stopinj. V Mariboru trenutno delno jasno pri 18 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno torej zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na tem istem mestu proti Šentilju tudi zaprt prehitevalni pas. Tako da previdno, nekaj zastojev torej v obe smeri, tam nekje 5 minut boste izgubili tisti, ki se peljete proti Šentilju, proti Avstriji, pa tudi v obratni smeri. Še en zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano, kot smo že vajeni, tam pa zamude nekje 20 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: In Saša Lešnjak, 6 minut čez pol 7 uro. 7.7. je torej 7. julij, v samostanu Stični se je pričelo meniško življenje prav na današnji dan leta 1153. Tisti samostan, ki ga je ustanovil oglejski opat Peregrin, razpustili pa so ga leta 1784. Znameniti avstrijski dirigent in skladatelj Gustav Mahler se je rodil na današnji dan, pa recimo prva slovenska filmska igralka Ita Rina, katero pravo ime je bilo Ida Kravanja. Vrhunec pa je doživela leta 1929 s filmom Erotikon. Na današnji dan pa so leta 1976 na vojaško akademijo West Point prvič sprejeli tudi ženske. Koliko jih je danes tam? Kaj pa vem? No, je pa kar nekaj. Vem pa, o čem več tudi v današnjih spominčicah. To, da se spominjamo 35. obletnice Brionske deklaracije. Kaj nam je ta prinesla, dobrega ali ne, o tem Stane Kocuter.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Gledališka igralka Alenka Svetel je že kot gimnazijka obiskovala dramski oddelek Ljubljanskega konzervatorija in glasbeno akademijo. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pa je diplomirala leta 1971. Od leta 1944 do 1952 je bila angažirana v ljubljanski drami, nato pa v mestnem gledališču Ljubljanskem, kjer se je razvila v eno njegovih vodilnih igralk. Sodila je med igralke, ki so z enakim posluhom oblikovale mladostne, celo napol otroške vloge in tudi bolj zapletene značajske like.
3: Zimski večer je bil. V hiši predsednika Silberhausa, vrhovnega sodnika v starem in slavnem nemškem mestu Nürnbergu, sta dva njegova otroka s pritajenim dihom stala ob vratih in čakala. To sta bila Marija, nežno sanjavo dekletce 7 let, in Friderik, močan, bojevit fant 9 let. Medtem, ko sta se v napetem pričakovanju ozirala okrog, je čarobna glasba mehko obožala njuna ušesa.
2: Gledališka igralka in tudi alpinistka Alenka Svetel, po kateri se imenuje smer Svetelove v zahodni steni Planjave, se je rodila v Ljubljani leta 1924. Evropska skupnost leta 1991 sprva ni bila naklonjena osamosvojitvi Slovenije in je skušala ohraniti enotno Jugoslavijo. Že med osamosvojitveno vojno je posredovala za ustavitev bojev in skušala vplivati na slovensko politiko, naj odstopi od ustanovitve samostojne države. 7. julija 1991 so na Brionih potekala pogajanja med predstavniki Federacije, Hrvaške, Srbije, Evropske skupnosti, to delegacijo je vodil Hans van den Broek, ter Slovenije, ki so jo zastopali Milan Kučan, dr. France Bučar in dr. Janez Drnovšek. Po dolgotrajnih pogajanjih je bila sprejeta Brionska deklaracija, o kateri je Drnovšek povedal.
4: Ta Brionski sporazum, smo včasih rekel, da je nekako konstruktivno nejasen. Vsaka stran se ga je lahko takrat po svoje razlagala. Federacija, češ, Slovenija je za 3 mesece odstopila od samosvojitve, moratorij, v tem času lahko še kaj naredijo. Mi smo si ga seveda pa po svoje. Ne? In smo bili prepričani, da te 3 mesece pomeni seveda samo eno etapo, da gremo naprej.
2: Najpomembnejši člen Brionske deklaracije je govoril o 3-mesečnem moratoriju na kakršnekoli ukrepe v zvezi z osamosvajanjem naše države. Zavezoval pa je tudi Evropsko skupnost, ki po izteku tega roka slovenski samostojnosti iz formalnih razlogov ni mogla več nasprotovati.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Društvo mrtvih pesnikov, jaz grem s tabo. Koliko krat ste slišali ta stavek doma, ko ste se kam odpravljali, pa so vaši otroci dejali, jaz grem zraven ali pa tudi jaz grem zraven. Jaz grem s tabo. Absolutno. In tisti, ki prihajajo na delovanje v našo družbo, verjamem, da to veliko krat izrečejo. Morda gredo z vami tudi tja, kjer imajo zdravila in lahko stoji tudi blizu pekarne.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kakšen kraj je lekarna?
5: Da, zavija not.
6: Bombončke za zdravje.
7: Tam lahko si zvržiček posodiš, pa palce, tam za starost in kruh še da kupiti tam.
4: Ampak jaz mislim, da se v lekarni vendar le kupujajo več ali manj zdravila.
7: Pa še kifeljčki.
4: Kifeljčki so mogoče v pekarni zraven lekarne, ne?
7: Pekarna pa lekarna se si podobno mata ime.
4: Ja, mogoče zato, ne? Kdo zavije napačno?
7: Pa se zobne cetke tam kupiš.
4: Kakšna zdravila, mislite, vse so v lekarni?
7: Za grlo. Ja. Pa da te ne sraufa. Lahko tudi so zronene zdravila. In zato, ker ima vsako zdravilo drugačen okus.
4: Kdo dela v lekarni?
7: Zdravilničarji. Lekarnež pa lekarnika.
4: V kakšno šolo pa mora človek iti, da lahko v lekarni recimo prodaja in daja zdravila?
7: Kjerkoli.
4: Katerokoli?
7: Ja. In plačamo tudi.
4: A so zdravila draga?
7: Ja! Tisti fantek rabi zdravilo in je drago 100 000 evrov.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: BB King, Ain't Nobody Home. Previdno na naših cestah v tem jutru. Na štajerski avtocesti še zmeraj močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Proti Mariboru v delovni zapori, na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt tudi prehitevalni pas. Nastavi zastoj v obe smeri. Dober kilometer, slabo 2 kilometra nekje, torej zastoj in pa izguba časa nekje 10 minut. Tako da le previdno. Prav tako na štajerski avtocesti tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj dolg približno 2 km, tudi tu boste izgubili nekje 5 minut, pa tudi v nadaljevanju proti Ljubljani od Krtine naprej zamude nekje 20 minut, dobrih 8 km pa dolg zastoj. Kar se vremena tiče, sončen, prijeten dan je pred nami.
1: Piknik, ponudba iz mesnic, fin gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 € v ponudbi, pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste

0: Je v Šiški še kaj odprtega, Martin Krpan?
1: Verjamem, da marsikaj, ali pa se počasi odpira. Druga jutranja kronika, že za vogalom čez minuto in pol. Še pred tej pa Sheryl Crow, Summer Day.

0: Združenimi državami Amerike in Evropo. Ob pritiskih Washingtona na zaveznice naj prevzamejo večji del stroškov, generalni sekretar NATO Mark Rutte pričakuje izpolnitev zavez lanskega vrha, da bodo do leta 2035 zvišale izdatke za obrambo.
1: Od
0: držav pričakujem, da bodo predstavile jasne, konkretne in verodostojne načrte za dosego 5-odstotnega cilja in podatki, ki jih vidimo doslej, so osupljivi, je dejal. V spredju bo tudi nadaljna pomoč Ukrajini, več po drugih poudarkih oddaje.
2: Težave v nemški avtomobilski industriji, sindikati grozijo stavkami. V Ljubljani začetek predčasnega glasovanja na referendumu o parkiranju. V četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva še Španija in Belgija. Po večini sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
0: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. V Ankari se bo danes začelo srečanje voditeljev 32-članske zveze NATO. Prvič po vnovičnem prevzemu položaja je med udeleženci tudi premier Janez Janša. Prvi dan bo v precejšnji meri v znamenju Ukrajine, saj bo v turškem glavnem mestu tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Srečanje zaveznic bo sicer v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare Igor Jurič.
3: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat nazadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke.
4: We see that European allies and Canada.
3: Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, upoštevajoč denar za obrambo v ožjem in tudi varnost v širšem pomenu besede. Je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Lani so Kanada in evropske članice povečale izdatke za 20%, kar letos in lani znese 258 milijard dolarjev. Ta denar pa morajo članice pretvoriti v konkretne zmogljivosti, zato bo izredno pomemben današnji industrijski forum. Po Rutejevih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene. Ker bo danes tudi vrsta srečanj z najvišjimi predstavniki Ukrajine, Rutte se bo srečal tudi s predsednikom Zelenskim, je generalni sekretar NATO ponovil, da morajo članice napeti vse sile, nadaljevati s podporo Ukrajini in ji zagotoviti vse, kar nujno potrebuje, predvsem zračno obrambo.
2: V Iranu se nadaljujejo žalne slovesnosti pred pogrebom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Danes potekajo v svetem mestu Hom. Medtem se kljub dogovoru o začasnem premirju nadaljujejo napetosti v hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je ponoči po navedbah ameriških virov izstrelila najmanj dve raketi na trgovske ladje, ki so plule skozi ožino. Dve naj bi bili precej poškodovani, a žrtev ni. Velika Britanija pa je sporočila, da je zjutraj zagorel tanker, potem ko ga je zadela raketa.
0: Nemško gospodarsko ministrstvo pripravlja načrte za državno strateško rezervo plina, ki bi jo uporabili ob morebitnih izrednih razmerah.
2: Vzpostavitev v vrednosti do milijarde evrov in pol bi financirali z dajatvijo na uporabnike plina. Rezerva bi bila namenjena zavarovanju za primere sabotaž ključne energetske infrastrukture ali velikega globalnega pomankanja plina. Nemčija se prizadeva okrepiti energetsko varnost od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki je razkrila ranljivost evropske energetske infrastrukture.
0: Zaposlenim v nemški avtomobilski industriji je dovolj. Ne bodo več dovolili, da bi jih obtoževali za napake vodstva in posledice geopolitičnih konfliktov, so zapisali v nemškem sindikatu IG Metall. Šefom nemških avtomobilskih proizvajalcev bodo pripravili vroče poletje in jesen, dokler se bodo ti zanašali na odpuščanja in selitve proizvodnje. Pred kratkim so se dvignili delavci v Mercedesu, poroča naša dopisnica iz Nemčije Maja Derčar.
1: Lani je v avtomobilski industriji v Nemčiji delo izgubilo 50 tisoč ljudi. Tudi pri BMW-ju in Mercedesu, kjer je strošek dela v prihodkih nižji kot v Volkswagenu, so napovedali ukrepe. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. Zaposleni so prejšnji petek stavkali. Mihael Heberle, vodja sveta delavcev v obratu Mercedesa v Untertürkheimu. To ni razprava o delovnem času, temveč o zmanjšanju števila zaposlenih in tega ne bomo dopustili. Delujemo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zahtevamo, da se jih spoštuje. Uprave avtomobilskih proizvajalcev razmere v panogi ocenjujejo kot izjemno kritične. Gre za obstoj. Kitajski trg ni več zlata jama. Šef Volkswagena Oliver Blume bo nadzornemu svetu podjetja v tem tednu predstavil načrt obsežnega prestrukturiranja, ki bi lahko proti volji sindikatov uveljavil postopno odpuščanje 100 tisoč od približno 650 tisoč zaposlenih. Grozi zaprtje 4 nemških tovarn in delna preselitev proizvodnje na vzhod Evrope. Boston Consulting Group, družba, ki svetuje tudi Volkswagenovi upravi, ocenjuje, da je v Evropi vsaka tretja avtomobilska tovarna trenutno odveč, z močno neizkoriščenimi zmogljivostmi. In v teh razmerah sindikati napovedujejo, da gredo na nož, grozijo stavkami. Čeprav so delovna mesta še zaščitena, se zavedajo, da v avtomobilski industriji nič več ni samoumevno.
5: Druga jutranja kronika.
0: Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je ob 7 začelo predčasno glasovanje na naknadnem lokalnem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku. Volivci lahko svoj glas pred volilno nedeljo v Marmorni dvorani oddajo danes do 19. ter jutri in v četrtek. Gregor Igler, tajnik volilne komisije Mestne občine Ljubljana.
6: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po 4 skupnostih, tako da bo lažje najdeti volivcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, seveda, če imajo volivci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se jih tako veliko lažje najdemo v imeniku. Kar se tiče parkiranja, je tako, da je brezplačno za volivce, seveda pa samo na parkiriščih javnega podjetja Ljubljanske parkirišče in tržnice, ki se nahaja zadaj.
0: Na naknadnem lokalnem referendumu, tako kot na zakonodajnem referendumu na državni ravni, velja zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo parkirni odlok zavrnjen, če bo proti glasovala vsaj 1/5 volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. V času številnih prometnih zastojev na avtocestah se marsikdo odloči za delo od doma, če ima to možnost. Prvo množično izkušnjo dela od doma je prinesla epidemija koronavirusa, odtedaj se je večina zaposlenih vrnila na delovna mesta in nadaljavo delajo le še občasno. Delodajalci te obliki dela marsikje niso več naklonjeni, če tudi je priljubljena med zaposlenimi in ima nezanemarljiv okoljski učinek. Erna Strniša.
7: V času epidemije so številni delali od doma, manj je bilo tudi drugih poti in po različnih podatkih so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa v tem času znižali za od 15-18%. Zrak pa je bil tudi bistveno bolj čist. V času velikega zapiranja je vseboval okoli 1/5 manj trdih delcev, ponekod je bila razlika očitna na prvi pogled. Tadej Žavcer, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
8: Takrat so se pojavljale krasne fotografije pogledov iz velikih mest, ki jih prebivalci še v bistvu niso videli v svojem življenju, ker je zrak vedno onesnažen. To mislim predvsem v neevropskih mestih, ampak smemo se slepiti tudi zrak v Evropi je zelo onesnažen, predvsem zaradi prometa v mestih.
7: V letih po epidemiji se je količina izpustov iz prometa postopno spet povečevala.
8: Te podatki grejo iz leta mal gor, mal dol in tako naprej, ampak smo približno na ravni pred korono, tako po izpustih, po stanju na cestah pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo že presegli.
7: Seveda noben ukrep ni tak, da bi naenkrat umaknil polovico prometa, se pa njihovi učinki seštevajo in vsak lahko prispeva nekaj odstotkov. Po podatkih Sursa občasno dela od doma vsak peti zaposleni, če tudi je delovnih mest, ki to omogočajo, okoli polovica. Delodajalci, ki so imeli med epidemijo dobre izkušnje, so ponudili to možnost še za naprej, a so se ponekod opekli, pravi psihologinja dr. Eva Boštjančič z Ljubljanske filozofske fakultete.
9: Kot sedaj govorim za delodajalci, pa opažam, da je postalo delo doma pomeni tudi delo za privatne stvari, tudi kavice, izleti in je ta fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes poskušajo vračati zaposlene na delovno mesto.
7: Rešitev so sprotni cilji in zrelost zaposlenih, načeloma pa delo od doma bolje deluje v manjših kolektivih.
0: Delo od doma torej ni namenjeno prostočasnim dejavnostim, zato imamo dopust. O tem, zakaj potrebujemo dopust ter o pravilih njegove izrabe, bomo govorili o današnjem studiu ob 17. Prvi dan zapore hitre ceste med Vipavo in Razdrtim ni povzročil hujših preglavic na italijanski strani meje. Ves tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin pa skrbi povečan promet v poletni sezoni, goriške prevoznike pa izguba dobička. Špela Lenardič.
10: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
11: Brez dvoma bo kaos, ker se bo dodalo 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bo nikoli prišlo do blokade avtoceste, ker v slučaju, da se zapre avtocesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
10: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
12: Rekel na nekaj čine neodgovornost, ne tudi Darsa, ki je to zagotovo slabo planiral, tudi zdaj v tem poletnem času. Ocenujem pa kar na nekaj milijonov evrov zagotovo, da je največji problem pravzaprav ni trenutna škoda. Kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
10: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno. Na območju, kjer so lani zabeležili 70 tisoč postankov, deluje 85 podjetij. S pomočjo dežele bodo do novembra, ko naj bi na slovenski strani zaključili z obnovitvenimi deli, tovornjakarjem omogočili brezplačni postanek.
0: Iz okolice Slovenske Bistrice poročajo o obsežnejšem požaru. Kot so sporočili mariborski policisti, gori na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu. Na območju požara se kruši kamenje. Za gašenje bodo uporabili tudi helikopter. Policisti pozivajo vse, naj se izogibajo območju požara, zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Dodajmo, da se je na današnji dan pred 35 leti s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. 10-dnevna vojna je na slovenski strani terjala 19 življenj, skupno pa 76. Sledijo še športne minute, v katerih o še enem porazu slovenske košarkarske reprezentance. V zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo je doma izgubila proti Švedski. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa sta znani drugi četrtfinalistki. To sta Španija, ki je iz nadaljnega tekmovanja izločila Portugalsko, in Belgija, ki je premagala Združene države Amerike. Več pa Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Na svetovnem nogometnem prvenstvu sta znana še zadnja četrtfinalista, na kolesarski dirki po Franciji pa je Tadej Pogačar že tretji dan prevzel rumeno majico vodilnega. Etapo iz Granoljersa prek Pirenejev do Lezangla je najboljši kolesar na svetu dobil v ciljnem sprintu na zadnjem usponu. Za 2 sekunde je zaostal Danec Jonas Vingegor, skupno imata Pogačar in Vingegor sicer isti čas, zaradi boljših uvrstitev pa je v ospredju slovenski as.
14: Ja, veliko je bilo tega, rečemo drag race do zadnjih tistih uvinkov, do zadnjih 2 kilometrov in ja, res težek začetek uspona, ampak potem nekako z Izakom vse pod kontrolo do zadnjih 500-800 metrov nekako so predahnila, sem mu rekel, ok, ker sem zagledal tablo 500 metrov je še malo probo dodati, koliko je lahko. Noben ni mogel mem in ja, sem res vesel, da sem lahko dokončal to delo.
13: Pogačar vodi tudi po točkah, tretji skupno je Belgijec Evenepoel 23 sekund zadaj, četrta etapa bo potekala po obrobju Pirenejev. K nogometu Španija je že sinoči v osmini finala z 1-0 premagala Portugalsko, tudi o razpletu dvoboja med Združenimi državami Amerike in Belgijo pa Tomaš Langerholc.
15: Španski junak za zmago 1-0 proti Portugalski je bil v sodniškem dodatku Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse 3 gostiteljice prvenstva. Tekma je bila od začetka povsem v znamenju Belgije, ki je že v 9. minuti prišla v vodstvo, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere. Nekaj veselja domačim navijačem je v 31. minuti iz prostega strela prinesel Malik Tilman. A praktično v naslednjem napadu je za Belgijo tokrat z glavo iz bližine znova zadel De Ketelere. V drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Hans Van Aken v 57. minuti in globoko v sodniškem dodatku še Romelu Lukaku. Danes bosta še zadnji 2 tekmi osmine finala, ob 18. bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
13: Kvalifikacije za svetovno košarkarsko prvenstvo bo slovenska reprezentanca nadaljevala v novi skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko. Drugi zaporedni julijski poraz za konec prvega dela pa je prizadejala Švedska, v Stožicah boljša z 88-79, poroča Marko Polak.
16: Švedska je v Stožicah unovčila kakovost svojih posameznikov, predvsem Peleja Larsona. Košarkar NBA moštva iz Miamija je Sloveniji, ki je vodila le po uspešnem prvem napadu, nasul kar 31 točk. Slovenska igra je bila nestanovitna, v obrambi premalo ostra, v napadu neučinkovita. Met iz igre je bil le 37%, je poudaril center Alen Omić.
17: Zgodi se pač takšna tekma, da ne gre šut, nismo zadeli, morali smo iskati drugačjo igro, če ne gre šut, morali smo nekaj drugega narediti.
16: Slovenija je poskušala s hitrejšo in nižjo peterko, ki je v drugi četrtini stopila 13 točk prednosti Skandinavcev. Ob preveč neuspešnih samostojnih akcijah posameznikov pa je ob koncu tekme za nekaj svetlih trenutkov s 3 zaporednimi meti za 3 točke poskrbel Stefan Joksimović. Kljub porazu je Slovenija osvojila 2. mesto v skupini z enakim izkupičkom kot zmagovalka Estonija. Drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, se bo začel konec avgusta.
13: Moštvo Los Angeles Lakers je po LeBronu Jamesu, DeAndreju Aytonu in Marcusu Smartu zapustil še en pomemben košarkar, Japonec Rui Hachimura, bo kariero nadaljeval pri mestnem tekmecu Clippers. Med osmerico najboljših so se v Wimbledonu prebile Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paulini. Najviše postavljena nosilka je 4. Američanka Pegula. V moški konkurenci si je četrtfinale priboril Britanec Ferry.
2: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Danes pred nami Dokaj jasen in sončen dan s temperaturami od 28 do 32. Jutri nič kaj drugače, z nekaj več koprenaste oblačnosti, ki bo gostejša na severu države, temperature podobne današnjim. Jutranje od 14 do 19, dnevne od 26 do 32. Četrtek jasno, z nekaj kopaste oblačnosti, petek sončno, popovdne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Aktualne temperature v tem jutru 19 v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani in Celju, 17 v Slovenj Gradcu, 23 v Portorožu in na Kredarici 13 stopinj. Promet. Še zmer opozarjamo na previdnost na štajerski avtocesti, močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju je zaprt tudi prehitevalni pas, tako da zastoj v obe smeri. Prav tako zastoj tudi med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dobra 2 km, slabih 10 minut zamude v tej isti zapori, pa tudi proti Mariboru zastoj, dolg približno 2 km, zamuda pa približno 5 minut. Med Lukovico in Ljubljano gre tudi počasneje, dobrih 9 km zastoj, 20 minut pa nekje boste izgubili v tem zastoju. In še eno okvarjeno tovorno vozilo na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Previdno.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
20: E kaj pa potem?
18: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Ja.
20: Dobro jutro.
19: Dobro jutro, le kaj dobrega si privoščite danes. Kakšen dober zajtrk, temperature so takšne, da še kar paše jest. Temperature so takšne tudi, da bi prijelo se kam odpraviti. Ampak kam se v tem jutru nikar ne odpravljajte. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo danes jutraj do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Na kraj so bili poslani tudi dve gasilski društvi, Tinje in Zgornja Bistrica. Iz območja požara se kruši tudi kamenje zaradi gašenja požara, pa naj bi čez nekaj trenutko tudi aktivirali helikopter. To območje se pogosto nahaja tudi tam, kjer radi se odpravijo kakšni pohodniki, tako da vas opozarjamo, da se na to lokacijo danes ne odpravite. Torej, pohodniška pot proti Bistriškem Vingarju zaradi obsežnejšega gozdnega požara ni dostopna, tako da se zaenkrat prosimo, da izogibajte. Bomo vas obveščali, poročali tudi o vsem tem, kar se dogaja na tem območju.
20: Dobro jutro z Radiem Maribor.
21: Let's go.

0: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja, zdaj te pa gremo, ne?
0: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
6: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
7: Facebook stran Radia Maribor.

0: Svet je tvoj in ni na pušler minuta, čez pol 8 uro, če ste začeli danes s svojim dopustom, svojim počitnikovanjem ali pa malce kakšnim oddihom, upam, da bo svet vaš in da bo vse v redu, da ne boste potrebovali kakšne turistične ambulante. Te so v priljubljenih slovenskih turističnih destinacijah organizirane za obravnavo akutnih zdravstvenih stanj turistov in obiskovalcev. Storitve so za slovenske zavarovance in imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja praviloma brezplačne. Preverili smo, kakšna je situacija na slovenski obali, pojasnjuje pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege zdravstvenega doma Piran Marko Grdina.
1: Po spremembah pravilnika ZZS-ja je naša turistična ambulanta zdaj namenjena tako tistim, ki letujejo v občini Piran, kot tudi sosednjim občinam, ki mejijo na občino Piran, torej turistom, ki letujejo v občini Izola in turistom, ki letujejo v občini Koper. Turistična ambulanta bo tradicionalno delovala tudi letos 3 mesece v poletju, od 20. junija do 20. septembra. Delovala bo po urniku ob ponedeljkih od 12. do 16.30 ter od torka do petka od 9. do 13.30. Seveda izven urnika za vse nujne, življenjsko ogrožajoče primere pa bo vedno dosegljiva tudi naša služba nujne medicinske pomoči, ki je poleti ravno tako okrepljena znotraj tega časa in bo delovala vsak dan v tednu, tudi v sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 22. Za otroke pa imamo urejeno, da jih lahko pregledajo pediatri, oziroma ravno tako zdravnik znotraj ordinacijskega časa turistične ambulante in bo tudi tam pogledal otroke, drugače pa, če je kaj nujnega, nujna medicinska pomoč, seveda.
0: Dodajemo, da Izola in Koper nimata uradne turistične ambulante, priznane strani ZZZS, ampak izvajata oskrbo za turiste, ki letuje v občini s podporo občin. Kako je na preostalih slovenskih mestih oziroma turističnih krajih? Dolina Soče 22. junija se je v Tolminu drugo leto zapored odprla turistična ambulanta, ki bo odprta vse do 28. augusta. Delovanje zdravstvenega doma Tolmin pa je so zagotovili s finančno pomočjo vseh treh zgornje posoških občin, namenjena pa je tako domačim kot tujim turistom. Poleg tega že več let tudi v Bovcu deluje turistična ambulanta, ki pa je namenjena zgolj slovenskim zavarovancem. Zdravstveni dom Tolmin s svojimi postajami pokriva največje območje v Sloveniji, skoraj 1000 kvadratnih kilometrov in skrbi za dobrih 18 tisoč prebivalcev. Podatki o nočitvah so na tem področju res impozantni, saj imajo okoli 1 milijon nočitev in to so v večini primerov aktivni ljudje, športniki, da ne rečemo adrenalinci. In ravno zato so lani poleti prvič organizirali tudi turistično ambulanto v Tolminu. Tudi letos bo do konca avgusta odprta vsak delovnik med 12 in 20 uro. Naročanje ni potrebno, pacijenti bodo obravnavani po vrstnem redu prihoda. Mogoče je na zanimivost, da so lani zanjo iskali zdravnike po vsej državi, letos pa so mesta hitro zapolnili. Ponudili so jim zanimivo alternativo, med delovniki popoldne delajo turistični ambulanti, ostali čas tudi med vikendi pa imajo na razpolago, da lahko malo uživajo tudi v posočju, pravi direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič. Ta je ob tem povedal, da se je lanski koncept zelo dobro prijel, zato letos razpis sploh ni bil potreben, so dobili sami popraševanje zdravnikov, če bodo tudi letos imeli to organizirano na tak način. Še Gorenjski morda poglejmo, tudi v Bovcu čez poletje ob delovnikih deluje turistična ambulanta, vendar je ta, ker jo plačuje država, namenjena izključno slovenskim zavarovancem. Sicer pa s turistično ambulanto ne pridobijo samo turisti, predvsem tudi domačini, se so tako zločeno obravnavo turistov razbremenili družinske, otroške in urgentne ambulante. Kot rečeno, dobro je vedeti, upamo pa da. Je letos poleti, ne boste potrebovali in da bodo vaše počitnice takšne, kot ste jih načrtovali.
2: Glasba za nažar.
3: Poletje. Najboljši čas za glasbo.

0: Papir in objem. Pravijo, da ima objem čudežno moč, tako da zakaj se pa ne bi kdaj pa kdaj objeli.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Lenart in sicer na ulici Heroja Lacka od hišne številke 14 do 83, da bo danes, v torek 7. julija med 9. in 14. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Seveda vas pa prosijo za razumevanje.

0: In odlični Stevie Wonder, 13, še manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu obsežen gozdni požar. Dražje pogonske goriva. Na Ptuju načrtujejo gradnjo dveh parkirnih hiš. Tadej Pogačar že v rumeni majici.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Nekaj sekov, kar bomo lahko slišali, torej točno ob osmih čez dobrih 12 minut. Le ostanite z nami.

0: Drugačen Jure Lesar. Previden na naših cestah v tem jutru. Okvarjeno vozilo na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico proti Mariboru ovira promet, tako da previdno torej. Okvarjeno vozilo na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico proti Mariboru ovira promet, nevarnostna leta, tako da zares previdno. Nekaj gneče med Lukovico in Ljubljano, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa v obratni smeri med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoj tudi med Pesnico in Šentiljem obe smeri, tako da kar nekaj dogajanja na naših cestah. Zares, previdno, nikar prehitro. Če je še kaj novega, še kakšno pojasnilo, nič 80 11 25. Hvala vam in previdno.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.

Love Today in Mika, 3 minute še manjkajo do 8. Erasure še z nekaj dobrimi ritmi, poskočnimi pa smo že pri poročilih, svežih aktualnih.

0: Ali the respect, Erasure, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Z nami Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Na območju požara pa se kruši tudi kamenje. Požar gasita gasilski društvi Tinje in Zgornja Bistrica. Pred dobre pol ure so aktivirali še helikopter.
3: Ker je to območje, na katerem se

0: pogosto zadržujejo pohodniki, opozarjamo vse, ki so tja namenjeni, naj se danes temu izognejo, da se lahko požar pogasi, gre namreč za njihovo varnost, saj helikopter odvrže večjo količino vode in bi lahko prišlo tudi do poškodovanja koga. In mi bomo sicer vse te poti poskušali zapreti z trakovi policija, ampak kljub temu previdnost naj ne bo odveč.
1: Je posvaril Franz Virtič z policijske uprave Maribor. Na tuje. Voditelji članic NATO bodo na dvodnevnem vrhu v Ankari razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, o vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Srečanje bo sicer potekalo v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Evropski poslanci bodo danes odločali o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Uniji in o podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Seznanili se bodo tudi s prednostnimi nalogami irskega predsedovanja svetu Unije. Med njimi so konkurenčnost, varnost, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini, predsedovanje pa bodo zaznamovala tudi pogajanja o dolgoročnem proračunu 27-erice. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jeklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnjih 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po včerajšnji seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Pristojne organe poziva, da v izogib nadaljnji politični gonji pospešijo postopke in jih čim prej zaključijo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec je medtem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega spisa ali kazenske ovadbe. Na podlagi medijskih poročanj pa nekdo ne more prevzemati odgovornosti, je dodal. Ustni dogovor, ki ga je sedmerica mariborskih interventnih radiologov sklenila z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostrcem in po katerem so ti preklicali odpovedi UKC Maribor, ima po besedah radiologa Saša Pjeviča eno samo točko.
2: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: V druge zahteve, ki so jih radiologi, zato da ostanejo bolnišnici, postavili njenemu vodstvu, se zdravstveni minister Ostrc, kot je zatrdil, ni spuščal. Pogonska goriva so od danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centov več oziroma evro in dobrih 56 centov. Liter dizla se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja pa je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, to je 4 cente več. Skupina Perutnina Ptuj ima po 7 letih novo vodstvo. Enverja Šišica je na položaju generalnega direktorja nasledil Luka Komazec. Šišic se seli na mesto predsednika nadzornega odbora in bo odgovoren za strateški razvoj. Na Ptuju pa že vrsto let primanjkuje parkirnih prostorov, potrebovali bi jih zlasti pri zdravstvenem domu in v mestnem središču. Občina se je skupaj s podjetjem javne službe zato lotila načrtovanja in priprave dokumentacije za 2 parkirni hiši. S Ptuja Gabriela Milošič.
3: Na Ptuju so pobude za parkirne hiše stare že kako desetletje. Zdaj se končno premika. Vse kaže, da bi lahko prvo parkirno hišo dobili pri zdravstvenem domu. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
4: Za območje, kjer je res izjemna problematika parkiranja, ne zgolj samo zaradi zdravstvenega doma, ampak tudi zaradi vseh blokov.
3: Direktor podjetja javne službe Ptuj Alen Hodnik.
5: V osnovi so projekti bolj kot ne zaključeni do te meri, da je možna tudi izdaja gradbenega dovoljenja, vendar moramo pred tem zagotoviti pravico graditi, kajti lastnica samo enega dela zemljišča, ki ga potrebuje mestna občina Ptuj, drugega pa je država preko upravljanja bolnice in tukaj čakamo nekako še na zeleno luč strani države, da omogočijo nam, da na tistem delu njihovega zemljišča zgradimo to parkirno hišo.
3: Vso potrebno dokumentacijo bi radi uredili še letos.
5: pa potem, če bo le šlo, že v naslednjem letu začeli z samo izgradnjo.
3: V središču Ptuja pa parkirne hiše še ne bo kmalu. Županja Nuška Gajšek.
4: Vemo, da nas čaka še OPPN, vzporedno že usklajujemo z bodočimi investitorji, tudi z ZVKD-jem, preverili smo prve idejne zasnove, na nje dobili pozitivno mnenje, kar je dober znak. Občina dejansko ni investitor, ne bomo odkupovali nič, ampak gre za res taki pomemben del mesta, kjer se moramo vsi maksimalno angažirati, da bomo to pripeljali. Je pa to časovnica, ki nikomor ni všeč. Leto pa pol je vsaj za OPPN, potem pa seveda še sama izgradnja, tako da realni optimistični scenariji so 5 let.
3: Parkirni hiši bi pomembno izboljšali prometno ureditev in dostop tako do zdravstvenih ustanov kot do mestnega središča. Šport.
1: Nogometaši Španije so sinoči premagali Portugalce z 1-0. Zmagoviti gol so dosegli v sodniškem dodatku. Evropski prvaki se bodo v četrtfinalu pomerili z reprezentanco Belgije, ki je ponoči izločila eno od gostiteljic, Združene države Amerike. Končni izid je bil 4-1. Danes boste na sporedu še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18:00 boste igrala Argentina in Egipt, ob 22:00 pa Švica in Kolumbija. Več o drugem dogajanju Matej Štrafela.
6: Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je osvojil tretjo etapo 113. dirke po Franciji. Po sprintu na krajšem ciljnem klancu je za 22. etapno zmago na Turih prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
7: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekako tam, ko je Florian začel narekovati tempo. Vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago. Na koncu Izak naredil neverjetno delo, tako da izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
6: V seštevku ima po 3 etapah enak čas kot Vigegord, a boljše etapne uvrstitve. Tokrat je drugo mesto pripadlo Vigegordu, tretje je Ekvadorcu Carapazu. Danes sledi še ena razgibana etapa na obrobju Pirineje s 4 kategoriziranimi usponi, zadnjega bodo prečkali okoli 35 km pred ciljem. Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Ljubljani izgubila proti Švedski z 79-88, je po 2 zaporednih porazih ostala v igri za prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Bo pa morala v nadaljevanju kvalifikacijo v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko za nastop v Dohi dobiti vsaj 7 tekem. Kvalifikacije se bodo nadaljevali avgusta, novembra in končale februarja 2027. Na prvenstvo pa potujejo najboljše 3 ekipe iz nove skupine L. Nogometni klub Maribor je v sestavljanju kadra za novo sezono kot novo okrepitev uradno potrdil izkušenega portugalskega vezista Joaquim ima Kloda Konkalveža. 32-letnik v Maribor prihaja kot prosti igralec po prekinitvi pogodbe z Varšavsko legijo. Podpisal je za 2 leti, prinaša pa bogate izkušnje 110 tekem iz portugalske prve lige, več kot 100 v Franciji, na Poljskem in v Bolgariji ter 50 nastopov na evropskih pokalih. Maribor bo novo sezono v prvi ligi odprl 19. julija v gosteh pri Aluminiju.
1: Poročilo ob 8 je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Če se odpravljate v bližino Kolpe, v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature danes pa bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, v petek pa bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Aktualne temperature po državi ob 8 uri zjutraj, Ljubljana 18, enako tudi Celje in Slovengradec, Radenci, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Ptuj 19, Maribor 20, enako tudi letališče Portorož in Kredarica pretežno oblačno in 8 stopinj Celzija. Promet.
8: Kar nekaj zastojev imamo na naših cestah, med Lukovico in Ljubljano na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi v nasprotni smeri med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru vas čaka zastoj. Prav tako med Pesnico in Šentiljem v obe smeri, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Smo kaj spregledali, pozabili? Povejte nam.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Ko se zbudim...
9: Prižgeš radio.
10: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
9: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
8: Upam, da je vaše jutro res dobro, Nika.
11: Odlično.
8: Lepo, vidiš. Danes je poseben dan, 7.7., tako pravlična števila.
11: O, pa res, 7, nisem niti ugotovila. Drugo leto bo še bolj, 7.7.2027.
8: In če slučajno pade nekakšen vikend, vemo, kaj se bo takrat dogajalo.
11: Ali pa na sredo.
8: En kupo rok, ne?
11: Ja, res, res.
8: Je pa res, da je 7. julij tudi svetovni dan čokolade, mimo grede. Tako da, ne vem, ste človek, ki čokolado poje takoj ali jo lahko hranite za več dni?
11: Ne bom izdala, ampak, ker si že pač umenil, da je to svetovni dan čokolade, ja. Se nadejam, da v tvoji pisarni kaj čaka za nas sodelavce, morda?
8: Pa zmerje čaka kaj sladkega v moji pisarni, tako da bom. Ampak ne še zdaj, v nadaljevanju, vrtimo telefon, kličemo nekoga, s katerim se bomo svet malce igrali v našem glasbenem kvizu. Danes pa prihaja na taka zimzelena uspešnica, s katero pa skoraj da verjamem, da ne bo preveč težav.
11: Ok, držimo pesti, že zdaj.
8: Čez dve pesmi nekoga pokličemo. Če se nam ne oglasi, pa nas pokličite vi na 420 15 55.
11: Dobro jutro.
9: Radio Maribor.

0: Aba, now in me, now in you. Kako pa kaj vi poznate našo prekrasno slovensko glasbo?
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Tudi danes je čas, da se malce igramo skupaj in da uživamo v prepoznavanju eni bolj, drugi manj. Eni kar trpijo, verjamem, da pridejo kakšne potne srage tako na dan, ko ustavimo kakšno skladbo in jo treba nadaljevati, ampak se izbiramo take, ki bi jih najpoznali vsi Slovenci. Tista, ki je danes na drugi strani, bi morala biti Kaja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kam želimo dobro jutro, Kaja?
2: Trenutno v Mursko Soboto.
0: O, trenutno v Mursko Soboto, dobro. Kakšno je vreme v Murski Soboti?
2: Pa zaenkrat oblačno, se pa kaže tudi sonce, tako da se obeta verjetno še en vroč dan.
0: Ja, fino. Jaz verjamem, da bo sonce se prikazalo tudi čez kakšno minuto ali dve, ko bova pravilno razkrila nadaljevanje besedila ene prav posebne skladbe. Kaja, gre za skladbo Med iskrenimi ljudmi.
2: Ok.
0: Kaj je znana?
2: Ja, je poznana, ja.
0: Je poznana, ne? Uh-huh. Gre za eno tako slovensko zimzeleno skladbo, zmagovalno tudi na slovenski popevki leta 1972. Takrat kaj najbrž še ni bilo?
2: Res je, nisem bila tukaj.
0: Ampak kaj je pa verjamem, da si rada zavrti kakšno slovensko popevko?
2: Ja, zelo rada. Lepe so te naše zimzelene, tako da jih vedno rada kličem.
0: Dobro, Kaja, da ne bova predolgo zavlačevala, sva za to, da poskusiva ugotoviti, kako gre besedilo skladbe. Ne bo potrebno celotnega povedati. Jaz bom zavrtel en delček skladbe, jo ustavil, od tam naprej, Kaja, pa tvoja naloga, da ga nadaljuješ.
2: Ok,
0: dobro?
2: Ja. Okay. Ja, redo.
0: Pa greva.
3: In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži.
0: Kako gre naprej?
2: Pojdi raje z njo, naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
0: Prepričana?
2: Ja.
0: Majda, kaj pravi?
3: Pojdi

0: Ja, bravo! Ta pa res ni bila tako zelo težka, ne kaj?
1: Ni bila. Ni
0: to
1: bila
0: bi tako. Pa morali skoraj vsi poznati, res je.
1: Kaj
0: še posebni spomini na to skladbo?
1: V bistvu sem jo večkrat tudi že pela, drugače pa največji spomin imam na hčerin nastop, ko je tole zapela na enem božičnem slavju. No, oh,
0: potem pa kot nalaž skladba prava za obuje nekakih lepih spominov.
1: Da res, ja.
0: Morda tudi nagrada, ki sledi v petek.
1: Okay.
0: Smo pa že zelo, zelo blizu, Kaja. Kajti, torej, vsak teden, vsak petek izmed vseh, ki pravilno tako ugibate sklade v tem tekočem tednu, izžrebamo nekoga, ki ga pošljemo v Vup park.
1: Ok, super.
0: Malce skakat.
1: Uh-huh.
0: Komu bi to bolj prišlo? Tebi ali hčeri?
1: Mislim, da kar sinu.
0: Sinu, dobro, je še nekdo zadnji. Dobro.
1: Ja.
0: Potem pa boste nebo še vsi uživali. Ali pa upam, da če tako. Bo v petek sreča na tvoji oziroma na vaši strani celotni družinski. Poletje,
1: no, super.
0: Dopusti že ali še čakamo?
1: Še čakamo, še malo delamo, pa potem gremo.
0: Bomo zdržali?
1: Bomo preskrbi.
0: Super, bomo. Kaja, hvala za igranje. Še ena naloga v našem glasbenem kvizu zmeraj rečemo, da je možnost, da tisti naši poslušalci dajo oziroma predlagajo nekoga, ki ga pokličemo jutri. Tako da, imaš koga v mislih?
1: Pa ja, imam, ja.
0: Koga?
1: Alenko.
0: Alenko, dobro. Uh-huh. Alenko, kličemo jutri. Alenka, tudi ljubiteljica glasbe?
1: Tudi
0: prepeva tudi. Kaj tako kot Kaja?
1: Ja, tudi.
0: Dobro. Katero skladbo bomo pa jutri skrili, to bomo pa preverili v istem času na istem mestu. Kaja, hvala, želim čim lepši dan, pa da zdržimo do dopusta, potem pa malce odklopimo. Ne?
1: Vsekakor, enako tudi vam.
0: Srečno, Kaja, živjo.
1: Srečno, nasvidenje,
2: dio. Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
0: Zdaj pa si jo bomo seveda privoščili tako v celoti. Majdo se pe med iskrenimi ljudmi. Naj zazveni.

0: Majda se pa je med iskrenimi ljudmi. Tako nas je popeljala torej malce v leto 1972 v našem glasbenem kvizu. Jutri se igramo ponovno, tako da jutri kličemo Alenko. Če se Alenka ne oglasi, kot veste, potem pa možnost za nekoga izmed vas na 420 15 55.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.
4: Radio Maribor.

0: in Carly Rae Jepsen. Dobra minuta, čez pol deveto je. Ja, na novi brvi, ki povezuje slovenski Šentil in avstrijski Štras na reki Muri, bo jutri Rotary klub Štajerska Štajermark podaril družinam avstrijski na obeh straneh meje donacijo po 3000 evrov. Več o tej, pa tudi o drugih dobrodelnih akcijah tega edinega čezmejnega Rotary kluba pa v naslednjih minutah. Vodja odbora za mladino pri Rotary kluba Štajerska Štajermark, Martin Peršuh, dobro jutro želim. Koliko sredstev so zbrali na dobrodelnem dogodku Open Doors za jutrišnjo donacijo in kako ste izbrali pomoč potrebni družini?
1: Dobro jutro vsem poslušalcem vašega radija. Najlepša hvala, da ste si v bistvu vzeli čas in ste nas povabili. Namen je bil, kot namen kluba Rotary klub Štajerska Štajermark, da se združimo z društvom, pomagamo slovenskim otrokom in pripravimo v bistvu za mamico eno iz Slovenije z tremi punčkami ter eno mamico iz Avstrije, z štirimi otroki, ki so v zelo v bistvu res eni težki finančni stiski, da jim omogočimo vsaj nekaj lepih trenutkov in ja, s podporo vseh, ki so kupili vstopnice, ta charity event, ki je bil potekal na Ciringi v Puresleben Steinhaus, smo zbrali 2000 evrov. 2000 evrov je doprinesel še enkrat klub Rotary klub Štajerska, Štajermark in pa 2000 evrov je podarila doktor specialistka naša slovenska pediatrinja Tina Božičnik. Tako da vse skupaj je bilo 6000 evrov zbranih, za vsako mamico 3000.
0: Kdo je pa družina na slovenski strani, ki bo jutri na lesenem mostu čez Muro pri Šentilju dobila ček? Ksenija Fleisinger, društvo Pomagajmo slovenskim otrokom. Pozdravljeni.
2: Dobro jutro tudi z naše strani, se strani društva Pomagajmo slovenskim otrokom. Ta donacija Rotary klub Štajerska Štajermark je bila za nas in tudi za to mamica izrednega pomena. S tem so dokazali, da beseda dobrodelnost resnično ne pozna meja. Ta mamica je mamica treh malih deklic in donacija ji bo pomenila ogromno. Deklice bodo prvič v življenju prijele svoje nove šolske torbe, prvič bodo okusile sladoled na morju, kar pa še mogoče najbolj pomembno, da bo mamica prvič občutila, bom rekla, razbremenitev glede poplačila mesečnih zapadlih položnic.
0: Deklice bodo torej prvič dobile čisto svoje nove šolske torbe in zapadle položnice bodo poplačane. Kdo pa je družina na avstrijski strani? Prejemnica rotarijske pomoči pa bo povedala Astrid Holler iz Rotary kluba Štajerska Štajermark. Dobro jutro, gospa Holler.
3: Schönen guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein und auch die Sendezeit für eine sehr, sehr wichtige Sache in Anspruch zu nehmen.
4: Dobro jutro in hvala, da lahko spregovorimo o tej pomembni temi. Družina, ki je na avstrijski strani namenjamo to donacijo, je mama samohranilka s štirimi otroki. Najmlajši, star samo leto dni, mora na zahtevno operacijo srca. Ker je oče družino zapustil, sama skrbi za otroke in ko smo jo obvestili o tej donaciji, je bila ganjena do solz. Prva stvar, ki jo bo zdaj lahko kupila, bo postelja za enoletnega sinka. Doslej je ni imel. Tudi nas v Rotary klubu take stvari ganejo in nas opomnijo, da je naša pomoč potrebna še naprej, saj zelo veliko ljudi potrebuje pomoč.
3: In warum wir weiter tun müssen, weil es einfach ganz viele Menschen gibt, die unsere Unterstützung brauchen.
0: Ja, Rotary klub Štajerska Štajermark je edini čezmejni rotarijski klub, ki pomoč namenja predvsem otrokom in družinam. Izdatno so pomagali tudi žrtvam katastrofalnih poplav leta 2024 v Črni na Koroškem z več kot 40 tisoč evri. No, po glasbenem predahu pa bomo izvedeli več tudi o njihovem programu za pomoč reniškim otrokom.

0: Tako, dobro jutro, dober dan vsem, ki ste z nami. V današnjem jutru govorimo o prav posebni dobrodelni akciji čezmejnega Rotary kluba Štajerska Štajermark. Veliko je družin v stiski, ki potrebujejo pomoč in pomaga tudi Rotary klub Štajerska Štajermark, ki združuje člane tako iz Avstrije kot iz Slovenije, prav tako pa so prejemniki pomoči vedno iz obeh držav. Kateri je tisti program pomoči, v katerem so doslej pomagali največ otrokom in je nam najbolj ponosen tudi ustanovitelj in ustanovni predsednik kluba Volkmar Pötzsch? Gospod Pötzsch, pozdravljeni, dobro jutro.
1: Guten Morgen an alle Hörer von Radio Maribor, die unsere aktuelle Aktion, die wir machen.
2: Največ otrokom smo pomagali in še pomagamo v naši aktualni stalni akciji, v kateri namenjamo sredstva rejniškim otrokom na obeh stranih meje. Podpora otrokom v rejništvu je na nek način sivo področje v naši družbi. Potrebe po podpori so tukaj velike, a v pretežni meri nenaslovljene, prav tako se o tem tudi premalo govori. Mi smo se odločili aktivirati. V akcijo pa smo vključili in povezali tudi vinarje, ki za dober namen prispevajo svoje vrhunsko vino.
1: Uns wirklich sehr, sehr viele mit ihrem tollen Produkt Wein.
0: Kakšen je torej projekt pomoči otrokom iz rejniških družin? Martina Peršuh, kako poteka? Ali lahko prispevajo samo rotarici ali tudi tisti, ki niso člani?
3: Pri nas ne prispevajo samo člani, ampak lahko vsi ljudje prispevajo. Bodi si zaradi dogodkov, ki jih mi prirejamo z nakupom vstopnice, bodi si na naši spletni strani imamo tudi 4 različne vrste ponudb vin od naših vinarjev, ki so tudi vinarji in zastopniki našega kluba ob enem, torej rotarici. In Tastic Rotary je tudi en izmed projektov, ki ga imamo še vedno. To pomeni, če vi kupite eno flašo, gre v bistvu celoten izkupiček s tem pomenom direkt v dobrobit otroku.
0: Hvala vam za pogovor, za obisk in še veliko uspešnih dobrodelnih akcij želim.
4: Vielen Dank auch Ihnen.
1: Dankeschön.
4: Najlepša hvala iz srca v imenu celotnega kluba tudi vam.
0: Ja, tako smo v studiju torej gostili rotarice iz čezmejnega Rotary kluba Štajerska Štajermark, ki jutri izročajo dobrodelni ček avstrijski in slovenski družini v stiski na nekdanji meji na Muri in obenem tudi izvedeli več o njihovih drugih dobrodelnih akcijah.
5: Poletje v ritmu Štajerske.
6: Radio Maribor.

0: Andraž Hribar, Nataša, ni Nataša, je pa Stane Kocutar v naši družbi. Stane, dobro jutro. Le zakaj je Stane z nami? Ena mik.
1: Po železni cesti. 180 let.
2: Smo v Slušavci, mi rečemo na stanici. Stanica je tudi slovenski izraz za postajo.
3: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko to postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa to ustanovili društvo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
0: In uživo, tudi v tem jutru v našem metru. Stane, čisto zares dobro jutro.
4: Dobro jutro, torej gremo naprej že z 6. epizodo našega podcasta Po železni cesti.
0: Wow.
4: Tokrat zanimivost, ko je bila leta 1857 zgrajena južna železnica med Dunajem in Trstom in je njihova visokost, sam presvitli cesar, se udeležila utvoritve, ki je bila na tedaj še nedokončani tržaški železniški postaji, se je začela tudi gradnja vzhodnih in zahodnih krakov te železnice. Za nas sta najbolj zanimivi orientalna železnica, ki konkretno rečemo sedaj Prleška proga, ki ima nadaljevanje proti Hodošu in proti Budimpešti, če gledamo seveda sedanje razmire, in pa tako imenovana Koroška proga po Dravski dolini v smeri proti Celovcu, Beljaku in zelo znanem nekoč železniškem vozišču Franzensfeste, danes Forteca na Južnem Tirolskem. Zdaj, moram reči, da ko sem se lotil priprave tega podcasta, naletiš na veliko, veliko zanimivih reči. Slišali smo o Slušavci, to je železniška postaja, malce pred Ormožem, že v ormoški občini. Nekoč je bil tam premogovnik Vičanci, malo kdo ve, da so v prelekiji kopali tudi premog. No, in tam je nastalo tudi društvo Prleški železničar, ki navdušuje ali povezuje navdušence nad železnico. Slišali smo Franca Zemljiča in Janka Korparja, častnega predsednika in aktualnega predsednika. Zanimiv pa je predvsem gospod Korpar, čigar praded je zemljišče za nekdanjo železniško postajo prodal državi. Njegov pravnuk, torej Janko Korpar, pa je takrat, ko so zgradili v Slušavcih novo železniško postajo v okviru rekonstrukcije, proga je to tudi odkupil nazaj in seveda tam ustanovil društvo. No, to društvo se ukvarja z zbiranjem starin, povezanih z železnico, in zanimivo, v Slušavcih se najde predmet, ki je bil leta 1846 na železniški postaji v Mariboru. In kot vemo, ta postaja je bila zbombardirana, ampak ta predmet je ostal in končno postajo, če rečem, je našel v Slušavcih. Zakaj pa gre, pa prisluhnite podcastu, in ko bo čas za to, namreč vsako nedeljo točno opoldne, začenši za minulo, objavljamo Po železni cesti tudi kot radijsko oddajo.
0: Se mi je zdelo, da nam ne boš tega zaupal in izdal. Vi pa že najdete kmalu v vaši knjižnici za podcaste na RTV 365 in pa seveda posod drugi že 6. del naše epizode našega podcasta Po železni cesti. Stane, hvala, se veselimo.
4: Hvala, tudi jaz se veselim naprej. Nekaj nam je še ostalo, nekaj zanimivosti bomo še izvedeli in na ta način počastili 180-letnico prihoda južne železnice v Maribor in v Celje.
0: Vi pa le klikajte in pridno poslušajte.

Še prej si marsikdo privošči kakšno drugo jutranjo kavo. Slavko Ivančič si bo privoščil kakšno drugo pregreho, mi pa k novicam. Tudi o dimu, ampak ne iz cigareta, ampak je drugi. Čez 3 minute podrobnosti.

0: Slavko Ivančič o dimu, ja, tudi mi o dimu, ampak nažalost malce bolj drugačnem in črnem v novicah, kajti ura je točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan. Iz okolice Slovenske Bistrice poročajo o obsežnejšem požaru. Kot so sporočili mariborski policisti, gori na težko dostopnem terenu v Jurišnji vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu. Na območju požara se kruši kamenje. Tamkajšnjim prostovoljnim gasilcem je na pomoč priskočil tudi helikopter. Policisti pozivajo vse, naj se izogibajo območju požara. Zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Izvršilni odbor SDS se je seznanil z možnostjo izključitve strankinega evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke, o čemer bodo njeni člani v Evropskem parlamentu odločali jutri. Po neuradnih informacijah omenjeni odbor ni sprejel sklepov. Ob prihodu na sejo je Daniel Krivec pričakovano izključitev Grimsa označil za nov izziv za SDS. Ivan Žagar je s presledkom zaradi ministrovanja na čelu občine Slovenska Bistrica že 26 let. Za zdaj pa še ni potrdil, ali se bo potegoval za nov mandat. Te možnosti sicer ne zavrača, saj pravi, da je pred občino dokončanje številnih začetih projektov. Drugih napovedi županskih

0: Tur v Slovenski Bistrici še ni. Šport na kolesarski dirki po Franciji je bila v minulih dveh dneh v ospredju ekipa Združenih arabskih emiratov. V nedeljo je slavil mladi Mehičan Isaac Del Toro. Včeraj se je 22. etapne zmage v karieri na turu veselil prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar. Sprintom na okrebar proti cilju se je otresel tekmecev in prvič letos oblekel rumeno majico vodilnega. Pogačar je za 2 sekunde premagal glavnega tekmeca Jonasa Vingegorja, z dodatnimi bonifikacijskimi sekundami pa so v skupnem seštevku pri vrhu povsem izenačena. Pogled v nebo. Danes je na vzhodu sprva še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo tudi to razkadilo in bo torek povsem sončen. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo dokaj sončno, z občasno koprenasto. Oblačnostjo popovdne pa bo zapihal severni do severozahodni veter. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek in petek. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor 21, enako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Ptuj ter Radenci 22, Slovenj Gradec 19, enako tudi Ljubljana, Celje 20, letališče Portorož jasno 23 in Kredarica delno oblačno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet. Prvino zaradi prometne nesreče je ovira na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na tem območju, potem pa zastoje beležimo tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zamude nekje 10 minut, slabe 3 km dolg zastoj med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Dobre 3 km dolg zastoj, prav tako boste izgubili nekje 10 minut. Previdno, če še kaj aktualnega, pokličite.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj pa čisto zresem, ki upam, da ste že prebojeni 4 minute čez 9 uro. Dan čokolade torej, danes lahko se posladkate, lahko jo komu privoščite, lahko koga presenetite z njo. Na Japonskem pa danes praznujejo tudi praznik Tanabata.
3: Aha, ok, ja. Super, čestitke. Jasno, kako, čestitke ob te praznike. sem trofla?
1: Ja. No ja, da razložim. Praznik zvest. Aha. Po stari legendi japonski se lahko prav danes po letu dni srečata za ljubljeni zvezdi. In ljudje svoje želje napišejo na take pisane listke, jih obesijo na bambusove veje v upanju, da se bodo uresničile.
3: Torej moramo prvo poiskati bambusovo vejo.
1: Recimo, pri nas lahko tudi nekakšno drugo, ne?
3: Aha, lahko, nismo, ok, ne, ok.
1: Lahko, lahko.
3: A velja tudi.
1: Samo ne obesite kakšne čokolade, ker to pa ni garancija, ne? Da bo obstala, pa da jo bo kdo našel. Lahko pa naredite kaj lepega. Pa si zaželite, morda se vam pa izpolni. Nikoli ne veš. Pravijo, da poskusiti ni greh.
3: Ni greh.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Tabuji na Radiu Maribor. Danes nam glasbo s premislekom izbira naš Luka Sraka. Poletne srede sicer potekajo brez sredinih jutr ob kavi in kitari, smo pa jih zato nadomestili z zanimivo nagradno igro. Poletni detektor laži je to. Ugotavljamo med tremi izjavami, ki jih podajo glasbeniki, ki so minulo sezono sedeli na našem kavču, katera je napačna, katera izjava je torej laž, tisto iščemo. Če želite ugibati, tudi vi se nam pridružite jutri zjutraj. Z nami bo tokrat Žan Videc. Izjuter ob kavi in kitari, pa zdaj Rock'n'Band.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Dobro jutro.
4: Sredino jutro bo polno dobre volje, glasbe in zabavnih ugibanj. Ste pripravljeni ujeti

Laž. V novi izvedbi poletnega detektorja laži bo z nami priljubljeni Žan Videc, ki bo povedal tri poletne zgodbe, ena od njih pa bo popolnoma izmišljena. Boste ugotovili, katera in si preigrali nagrado? Obiskali nas bodo tudi Il Divji, ki po odličnem nastopu na letošnjih melodijah Morja in sonca predstavljajo skladbo Morje mi. Eno najbolj opaženih pesmi festivala, ki je navdušila številne poslušalce. Izvedeli bomo, kako doživljajo odlične odzive in kakšno poletje je pred njimi. Pridružite se nam od 5. ure naprej.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. V mariborskem podjetju Nigrad se je v zadnjih letih menjalo veliko direktorjev, zadnja menjava pa se je zgodila pred kratkim, ko je Dušana Slapnika zamenjal Matjaž Andric, ki je bil doslej nadzornik Nigrada, tudi nekdani predsednik nadzornega sveta Snage in nekdani direktor podjetja Primat Sistemi. In ker Nigrad vpliva na številne vidike življenja v mestu, smo novega direktorja zato povabili pred mikrofon, gospod Andric. Andric, lepo pozdravljeni.
9: Lepo zdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
8: Imenovani ste bili v začetku junija, na to je do uradnega nastopa funkcije preteklo še nekaj časa, to ste prevzeli potem 8. junija, kot nadzornik pa ste podjetje že prej dobro poznali, pa zato takšno uvodno vprašanje ste lahko s polno operativnim delom začeli že takoj.
9: No, jaz sem podjetje Nigrad spoznal, tako kot ste omenili, preko nadzorniške funkcije, prav tako sem preko nadzorniške funkcije spoznal določene sodelavce, tako da mi je bilo pri prevzemu funkcije direktorja z 8. junijem letošnjega leta prav gotovo nekoliko lažje.
8: Nigrad je kakšno leto v preteklosti že znal končati, tudi v rdečih številkah zadnja leta posluje uspešno z dobičkom. V kakšnem stanju ste prevzeli podjetje?
9: No, podjetje vsekakor ima potencial in je v dobrem stanju. V bistvu ima veliko posla, ki ga na določenih segmentih celo nekoliko teže dohajamo in prav gotovo se mora Nigrad organizirati na način, da bo v takih razmerah deloval učinkovito in pa tudi seveda, da bo njegovo poslovanje pozitivno. In s tem ne vidim nekih večjih težav.
8: S čim pa ste se soočili v prvih tednih, kakšne poteze ste potegnili?
9: Mi imamo kar precej izzivo. Eno izmed izzivov, ki sem ga zatekel v stanju izvajanja, je ta preroditev upravljanja zelenih površin in tudi prevzem blagovne znamke Florina. Tako da tukaj je tudi namera občine, ki jo prenesla na naše podjetje, da to dejavnost prerodimo, da tudi občani začutijo, da želimo temu segmentu podati posebno pozornost in se tudi obseg ozelenitve mesta pa urbane infrastrukture na tem področju povečuje. Seveda pa to zahteva neko posebno skrb, ki bo zahtevala neke dodatna vlaganja tako z naše strani, kot na koncu konca tudi strani občine. Tako da to je ena stvar. Potem druga stvar, ki je zelo pomembna, so seveda upravljanje cestnih površin, ki so v najboljšem stanju, ne, in tukaj poskušamo z sogovorniki z mestne občine Maribor v čim večji meri obuditi tudi masterplan, ki je bil zasnovan v preteklem letu in ki predvideva nekako bolj intenzivno vzdrževanje in pa prenovo cestišč v širši mestni občini Maribor.
8: In o vsem tem bo vam podrobneje spregovorila v nadaljnjih minutah, najprej pa k poslovanju. Lansko letno poročilo za javni holding je že bilo objavljeno, tudi na mestnem svetu so o tem razpravljali. Holding je ustvaril 4,2 milijona evrov dobička, letno poročilo Nigrada pa še ni objavljeno. Kdaj ga bodo nadzorniki potrjevali?
9: No, letno poročilo je bilo v bistvu že strani nadzornikov obravnavano, ker je nekoliko zamujalo revizijsko poročilo, tako da Nigrad je v lanskem letu ustvaril dobrih 27 milijona evrov prihodkov in nekje 500 tisoč evrov dobička in se to pač ustrezno vklaplja v poslovno politiko in pa tudi cilje, ki jih ima javni holding z poslovanjem družb v njegovi sestavi.
8: Namen javnih podjetij ni dobičkonosnost, ne? Vendar pa imate teh 20% možnosti delovanja na trgu, javnost pa vedno zanima, kaj se bo s tem dobičkom zgodilo.
9: Glejte, mi moramo zagotoviti stabilno poslovanje družbe Nigrad in pa hkrati dosegati seveda tudi neki pozitivni poslovni rezultat, ki pa ni primarni namen podjetij v javni lasti. Naš glavni cilj je, da zagotavljamo učinkovit servis občanom in pa občinam, v katerih delujemo, ker imamo velik vpliv na kvaliteto življenja in pa kvaliteto okolja, v katerem živimo. Tako da Nigrad kot javno podjetje ima določene omejitve. Ne? Samo 20% storitev se lahko opravi kot tržna dejavnost, zavezani smo javnim naročilom in pa tudi velik del naših storitev je v sklopu gospodarske javne službe, ampak ne glede na to, kar je na eni strani lahko slabosti, na drugi strani tudi prednost, ker imamo neki stabilen dotok poslov in v teh okvirih se moramo mi optimirati in delovati, kar se da učinkovito.
8: Prej usmeritev dobička, pa torej v kakšne namene?
9: Glejte, dobiček je seveda normalno, da ga gospodarska družba dosega. Dobiček se potem steka predvsem v dve smeri pri javnih podjetjih v okviru holdinga. Ena je v dividende, drugo pa je v ponovno reinvestiranje v razvoj poslovanja. Če vkolikor je ta dobiček tudi previsok, se pa usmeri tudi v znižanje zneskov na položnicah v naslednjem letu. Tako da to so te omejitve, ki so pri podjetjih v sklopu javnega holdinga prisotne.
8: Poglejva še letošnje poslovanje, Nigrad nekako tradicionalno v zimskih mesecih ustvari manj zaradi vremena in vseh s tem povezanih težav, na to se dejavnost čez leto nekako okrepi. Kako pa kaže za letos poslovanje in kakšne so pričakovanja?
9: No, letos je bila zima tudi nekoliko specifična, tako da so bile dejavnosti Nigrada z zimsko službo precej intenzivne, kar je celo nekoliko izboljšalo poslovanje v prvih mesecih letošnjega leta. Mi smo sprva planirali za letošnjo leto obseg poslovanja v višini 33 milijonov evrov, vendar bo ta nekoliko nižji, ker se potem ni pristopilo k takšni izvedbi masterplana, kot je bil sprva zasnovan. Ne glede na to pa pričakujemo, da bomo letos z realizacijo presegli prihodke iz lanskega leta. Tako je bilo tudi v prvih petih mesecih, ko smo ustvarili za približno 16% više prihodke kot v istem obdobju lanskega leta.
8: Izid pa nekako v lanskih merah?
9: Da, izid je v skladu z pričakovanjem, tudi relacije so podobne. Je pa dejstvo, da Nigrad uspešne posluje v poletnih mesecih in tudi naročila in obseg poslov, ki ga trenutno izvajamo, kaže v tej smeri.
8: Je pa bila ena izmed bolj perečih tem v zadnjem času obravnavana tudi na mestnem svetu. To so cene Nigrada za izvajanje gospodarske javne službe, rednega vzdrževanja javnih prometnih površin, semaforskih naprav in javne razsvetljave. Se pravi ne tiste, ki jih občani neposredno plačujejo na položnicah, ampak tiste, kjer račun Nigrad potem izstavi naročniku občini. In nekdanji direktor je zagovarjal višje cene tudi v primeru z drugimi komunalnimi podjetji v državi, na to pa je občina na svojo pest prek mestnega sveta sprejela svoj cenik, ki je nižji. Ta nekatere Nigradove cene omejuje na največ 10% nad trgom, v podjetju pa so takrat še pod nekdanjim vodstvom opozarjali, da bi lahko to povzročilo tudi izgubo. Kako vi ocenjujete zdaj to situacijo?
9: No, jaz mislim, da je tu potrebno vzpostaviti neko ustrezno komunikacijo z predstavniki mestne občine Maribor in s tem je potrebno doseči pravilno medsebojno razumevanje argumentov z obeh strani in seveda so argumenti tudi na strani občine, ki želi plačevati konkurenčne cene za storitve, ki jih za njih izvaja Nigrad pa tudi drugi in vsekakor je to medsebojno razumevanje potrebno in tudi razumevanje na strani Nigrada, vkolikor prihaja do kakšnih ekscesnih cen, da si te cene pregledamo, te storitve analiziramo, proučimo ukrepe, ki bodo privedli k temu, da bomo lahko določene storitve upravljali bolj konkurenčno In trenutna razprava z predstavniki občine tudi poteka v tej smeri, ampak na podlagi nekih strokovnih argumentov, ki jih predstavimo z obe strani in potem bo prišlo do neke uskladitve teh stališč, morda tudi do sprejema novega cenika storitev gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Nigrad.
8: Pa je trenutni občinski cenik zdaj škodljiv za Nigrad? Bo negativno vplival na poslovanje?
9: Ta cenik, ki je bil sprejet na mestnem svetu in ki je veljavn od meseca maja naprej, določa ceno nekaterih storitev tudi na nižjem nivoju, kot je bil cenik, ki je bil doslej veljavn iz leta 23. Določene cene pa so tudi više. Tako da je težko dati enoznačni odgovor, ker je na strani Nigrada tudi, da moramo povečati svojo učinkovitost, se reorganizirati, tako da ni neke bojazni za stabilno poslovanje družbe Nigrad. Sigurno bi bilo lažje, če bi dosegal precej višje cene, ampak to je dejstvo. V današnjem poslovnem svetu moraš praviloma vsako naslednjo leto delati več za manj denarja.
8: Si pa pri novem ceniku prizadevate za više cene ali takšne?
9: Pri določenih postavkah, za katere ocenjujemo, da so cene bile določene na podlagi predpostavk, ki niso realne, si bomo prizadevali za povišanje cen, prav gotovo.
8: Omenila sva pa tudi že ceste, ne? Ceste in kanalizacija so tiste glavne teme, o katerih občani razmišljajo, ko slišijo besedo Nigrad, pa pojdiva kar torej k cestni infrastrukturi, katere prenove cest ste letos že izvedli in kaj je še v načrtu?
9: No, na podlagi cestne infrastrukture se seveda predvsem zdaj po zimi dogaja precej, tako da mi smo kar že doslej obnovili kar nekaj odsekov. Zdaj v teh dneh smo zaključili z obnovo odseka na Zagrebški cesti, potem Vrazovo cesto smo preplastili, uredili pločnik, tudi meteorne vode, potem prenovili smo Prvomajsko ulico, kjer smo jo preplastili, potem uredili parkirišče vrtca in pa tudi določene elemente upočasnitve prometa vgradili, potem Jedličkova cesta, potem Zgornji Košaki 17, potem želel bi omeniti tudi, da smo že skoraj v celoti zaključili historični prehod pri Gospenji. Sedaj nadaljujemo intenzivno zaključevanje historičnega prehoda Barvarska. Potem smo v določenem odseku asfaltirali cesto na Žavcarja in pa cesto na Gaj. Skoraj v celoti smo prenovili industrijsko ulico, vključno tudi z urbano infrastrukturo. Potem v Zrkavcih cesto ob Lipi, Heroja Šercerja, Vrbansko. To je bilo že doslej upravljeno. Ne? Medtem, ko imamo v teku oziroma še plan, v planu za letošnje leto, skupaj z Mariborskim vodovodom urejamo Sokolsko, potem se bo tudi vključno z vodovodnim omrežjem sanirala cesta na Urban v smeri iz Gaja. Potem imamo v načrtih preplastitev Trubarjeve ulice med Kamniško in pa med Mladinsko cesto, sanacijo Mladinske ceste med Kosarjevo in Kajuhovo, načrtujemo obseg Tržavske ceste, Titove ceste, Dogoške, Osojnikove, Prisojne, Mlinske, Aškrčeve, tak da načrtov za letošnje leto še imamo precej.
8: Ste pa tudi glavni občinski partner pri izvajanju tako imenovanega masterplana. Ne? Začetne napovedi za letošnje leto so bile 2,5 milijona evrov in 9 cestnih odsekov. Kako kaže tukaj?
9: No, teh 9 cestnih odsekov oziroma en del kanalizacije bo šlo v letošnjem letu v celoti v realizacijo in to je že potrjeno. Sicer pa je bil masterplan še predviden v precej večjem obsegu in je bil začasno tudi odložen zaradi različnih razlogov, od cen asfaltne mase do garancij za obnovo cest, vendar pa tako na strani občine kot na strani Nigrada vodimo razmeroma intenzivne dogovore o obuditvi masterplana na področju obnove cestišč na širšem območju mestne občine Maribor.
8: Začetni načrt je bil, da bi Nigrad poskrbel tudi za financiranje, da bi se precej zadolžil za okoli do 25 milijonov evrov. Do tega še ni prišlo, ne so ti pogovori še aktualni ali se je načrt spremenil?
9: Ta načrt se je spremenil in sicer tam je bilo predvidenih več variant, na kak način bi se projekt financiral. En je bil predviden tudi z financiranjem Nigrada zaradi omejitev določenih, ki jih ima pri najemanju kreditnih sredstev občina. In kot sem že dejal, to se ni realiziralo, zdaj te odseke, ki smo jih omenili, te 10 odsekov financiramo iz lastnih sredstev, vkolikor pa bo prišlo do obuditve dela tega, pa lahko bo verjetno prišlo do zadrževanja s strani Nigrada. Zdaj prve projekcije kažejo za 2,5 milijona v začetni fazi, v perspektivi pa bomo videli, kako se bo odvijalo naprej.
8: V letošnjem letu.
9: Celotna sredstva v višini 2,5 milijona ne bodo mogla biti koriščena v letošnjem letu. Mi ocenjujemo, in to so še res neke preliminarne ocene, vkolikor bo prišlo do konkretnih dogovorov, da bomo teh 2,5 milijona lahko koristili 900 tisoč evrov v letošnjem letu, preostanek pa potem v letu 2027.
8: Kakšna pa bo časovna izvedba teh 9 odsekov?
9: Glejte, to je odvisno tudi od ostalih dejavnikov in pa ostalih projektov, ki so v teku, ampak vsekakor je to v okviru pol leta, enega leta je možno ta obseg potem sanirati, preplastiti in izvesti druga dela, ki so predvidena tudi v okviru masterplana.
8: Med večjimi projekti, ki ste jih omenili, pa je tudi prevzem blagovne znamke Florina, gre za urejanje zelenic, zelenja, okolja. V Mariboru, kako pa ste tu daleč?
9: No, Florina je dejansko v neki zavesti Maribor sinonim za urejanje okolja in mestna občina Maribor je prevzela to blagovno znamko in jo nam tudi predala v upravljanje. Mi smo v skladu s tem že opremili naše zaposlene na tem programu z novimi oblačili. Načrtujemo tudi razširiti uporabo te celostne podobe tudi na vozila. Vse z namenom, da bi sami prerodili to dejavnost urejanja zelenih površin in da bi to nekako bilo tudi vidno, da bi to občutili občani. Je pa res, da na tem področju imamo, kaj zvem, nekje med 250 in 280 tisoč parkovnih površin, imamo nekje v enakem obsegu tudi drugih zelenih površin, ki jih moramo urejati, potem pa še cirka 1 milijon kvadratnih metrov obcestnih površin. Tako da tukaj so dejansko veliki izzivi za obvladovanje tega, še posebej upoštevajoč dejstvo, da se ta urbana infrastruktura mesta razvija, da se povečuje obseg zelenih površin, kar seveda zelo pozdravljamo, ker to prispeva k kvaliteti življenja. Je pa res, da nas ta obseg obvladovanja je za nas izziv in tukaj bomo tako mi kot občina morali povečati vlaganja. Zdaj v naslednjih dneh bomo prevzeli tudi v upravljanje področje okrog Pekrskega potoka, ki se zdaj ureja. Ga bomo pa potem tekoče vzdrževali v okviru družbe Nigrad oziroma v okviru našega programa zelene površine Florina.
8: Ampak ko pogledamo po Mariboru, velikokrat na mesto zelene trave vidimo rumeno, suho, podnebne spremembe so tukaj, delajo svoje, vročinski valovi so vse intenzivnejši in vse pogostejši, ki pa jih potem presekajo tisti vse močnejši, vse intenzivnejši nalivi, ki pa spet povzročajo svoje nevšečnosti. Kako se boste tega lotili?
9: A tu narave še ne moramo obvladovati, tako da tu nas vsake toliko časa zadanejo dejstva, kot so, ko je čas deževja in letos ga je bilo v spomladanskem delu nekoliko več, da je potem bilo ta rast bolj intenzivna. Ne? Potem kasneje se je pojavila tudi ta vročinski val, ki je povzročil, da so, kazujem, tudi delovanje naših strojev je bilo začasno moteno zaradi pregrevanja, vendar to ni razlog za stokanje. Vsako leto ima poprečno ali pa vsaj približno enako število deževnih dni, vročinski valji se pojavljajo, tudi so se pojavljali v preteklih letih, res pa je, da bo verjetno teh izrednih vremenskih pojavov vse več in temu se moramo prilagajati in upoštevati tudi neke prioritete, kar se urejenosti zelenih površin tiče. Tako da temu razvoju želimo v podjetju Nigrad slediti, ga podpirati in na ta način povečevati kvaliteto bivanja v našem okolju.
8: Neurja so tudi naredila svoje, ne, v Mariboru je kar okoli 22 tisoč obcestnih požiralnikov, torej meteorne vode. Za ta namen ste morali tudi okrepiti ekipe, ne, in uvesti nove delovne izmene. Kako je to izgledalo, koliko novih zaposlitev, koliko večji obseg dela?
9: Glejte, mi obladujemo meteorne vode in pa kanalizacijsko infrastrukturo več ali manj za enako ekipo, seveda pa je njihova angažiranost odvisna od dejavnikov, ki se pojavijo. Tako da ne glede, ali je sobota, nedelja ali po noči, ko so večji nalivi in takih je bilo v preteklih dneh, smo se z njimi srečali, so naše ekipe na terenu. Saj je potrebno v prvi vrsti očistiti požiralnike, da svojo funkcijo izvajajo. Potem so se pojavili seveda tudi določeni vdori kanalizacijskega omrežja, ker je prišlo do izpiranja in tisto potem lahko nastane tudi nevarnost za uporabnike prometnih površin in to smo morali sanirati, ne? In moramo sanirati in to ne sme biti vprašanje tudi v bodoče. Seveda pa ta vremenska dogajanja postavljajo Nigrad pred določene izzive in na koncu tudi mestno občino Maribor in pa občine na območju, katerih delujemo, da se ta vlaganja v te komunalizacijske infrastrukture dejansko izvajajo, da se razvija to omrežje in da se na ta način preventivno izognemo raznim neljubim dogodkom, ker bi kanalizacijsko vode prišle do izlivanja na površine, ki za to niso namenjeni in tako naprej.
8: Sicer pa to niso edini izzivi javnega podjetja Nigrad, kaj ste še opredelili kot nujno nalogo za prihodnje leto?
9: Glede, jaz vidim možnost izboljšanja poslovanja Nigrada, da v čim večji meri pač uveljavi dosežke informacijske tehnologije, ki so v bistvu že na voljo. Tako da določen del Nigrada je že digitaliziran na neki višji ravni in če samo vzamem za primer področje kanalizacije, medtem ko bi želeli druga področja spraviti vsaj na isti nivo ali pa ga ali pa tudi preseči te rešitve, ki jih trenutno že uporabljamo na področju kanalizacije, in s tem bo postalo poslovanje družbe Nigrad bolj pregledno, bolj učinkovito, lažje bomo izvajali pregled in pa planiranje naših aktivnosti, ne samo v lastni hiši, ampak tudi v sodelovanju z občinami, s katerimi sodelujemo.
8: In prav s temi besedami je predsednica nadzornega sveta Mateja Cekić tudi pospremila vaše imenovanje, kot je dejala. Je sprememba v vodstvu družbe del razvojne usmeritve Nigrada, katere cilj je pospešiti procese digitalne preobrazbe, nadaljno optimizacijo poslovanja ter krepitev kakovosti in dostopnosti storitev za uporabnike. Kakšne konkretne ukrepe na tem področju načrtujete?
9: Glejte, mi v sodelovanju z mestno občino Maribor uporabljamo informacijsko platformo, kjer so v bistvu vnešeni vse naše komunalne infrastrukture in pa omrežja. Dogajanje v teh komunalnih infrastrukturih je v določenih primerih v večji meri digitalizirano in pa nadzorovano, kot sem že omenil, smo tukaj precej naprej z kanalizacijo, nekoliko zaostaja javna razsvetljava, potem pa so tu cestne površine, talna signalizacija in pa tudi urejanje zelenih površin in predvsem ta področja želimo dvigniti ali pa v čim večji meri izenačiti z področjem kanalizacijskega omrežja in na ta način, kot sem že dejal, narediti naše poslovanje bolj učinkovito in pa bolj pregledno.
8: Poslušalci se veliko krat obrnejo tudi na naš radio, da o kakšnih aktivnostih ali aktualnostih oziroma kakršnih koli informacija glede Nigra, da niso dobro obveščeni ali pa ne uspejo navezati pravočasno kontakta. Tudi tu kakšni načrti za izboljšanje te komunikacije?
9: No, tukaj teh komunikacijskih možnosti je danes res dosti, ne? In tukaj seveda mora tudi Nigrad narediti korak naprej. Zavedamo pa se, da je naše delovanje zelo na očeh javnosti in da je teh interakcij, pobud ali pa pripomb strani občanov precej. In seveda mi si bomo prizadevali za neko odprto in pa žurno komunikacijo, pa za ustrezno odzivnost. Bi pa vseeno dejal, da, ali pa pozval vse deležnike k nekem razumevanju, da tudi Nigrad mora delovati nekak v skladu z načrti, ki si jih postavimo vse tedenskimi, mesečnimi, in da ne moremo poslovati na način gasilcev, da ko nas bo do poklical, da bomo mi sposobni potem naslednji dan ali pa uro odreagirati. Ne? Tako da tukaj prosimo za razumevanje vseh deležnikov, pa lahko damo obljubo, da mi si bomo pač prizadevali, da bomo svoje storitve opravljali korektno, ažurno in da bomo s tem prispevali k boljši urejenosti našega mesta.
8: S tem pa smo prišli tudi do konca naše oddaje. Gospod Andric, najlepša hvala za ta pogovor.
9: Hvala tudi vam.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Začela se je po razglasitvi slovenske samostojnosti, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade skušale zasesti mejne prehode in strateške objekte. O posredovanju Evropske skupnosti so se v začetku julija začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo in se končala s sporazumom o koncu vojne. V približno 70 spopadih je bilo na slovenski strani ubitih 19 ljudi, skupno pa 76. Obsežen požar na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice, ki je izbruhnil zgodaj zjutraj, je po zadnjih informacijah omejen. Požar so gasili člani prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Zgornja Bistrica. Aktiviran je bil tudi air traktor. Policisti pozivajo vse, naj se izogibajo območju požara, zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Iz regionalne razvojne agencije Koroška so sporočili, da sta se kolesarski poti Štrekna in Drava Bike uvrstili med finaliste za ugledne evropske nagrade ECTN Awards 2026, ki izpostavljajo projekte trajnostnega kulturnega turizma. Med 72 prijavami iz 23 držav je strokovna žirija izbrala 19 finalistov. Že sama uvrstitev med najboljše pomeni priznanje in potrditev pomembnosti Štrekne in Dravske kolesarske poti kot turističnega produkta v širšem evropskem prostoru. Zmagovalce ugledne evropske nagrade bodo razglasili septembra v Grčiji. Na Židovskem trgu v Mariboru bodo danes odprli dve razstavi del mladih ustvarjalcev. Galerija Društva likovnih umetnikov Maribor predstavlja lanske nagrajence Primavera, Galerija Media Nox pa letošnje sodelujoče v projektu Vabljeni mladi. Obe razstavi se nanašata na razpis Vabljeni mladi, ki ga Mariborsko društvo likovnih umetnikov izvaja od leta 2001. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo spet zapihal veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo jasno. Aktualne temperature po državi še preverimo. Maribor 22, enako so namerili tudi v Celju, Ljubljana 21, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Radenci 24, Ptuj 26, letališče Portorož sončno in 28 ter Kredarica jasno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je tudi zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki pa je že vnovič odprt. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 10:04, dober dan, danes 7. julija po vsem svetu obeležujemo svetovni dan čokolade. Kot poroča portal Business Standard, ta dan zaznamujemo obletnico prihoda čokolade v Evropo v 16. stoletju. Dogodek, ki je grenako vredni napitek starodavnih civilizacij Srednje Amerike, s časoma preobrazil v eno najbolj priljubljenih sladic na svetu. Od lanskega leta sicer ta nekoč cenovno dostopna razvada hitro postaja luksuzna dobrina, saj se njene cene strmo vzpenjajo tudi na slovenskih policah. V ozadju teh podražitev je seveda globalna kriza v pridelavi kakava, ki je ključna surovina za čokolado. No, k tej temi se še vrnemo, če pa smo vam zbudili s povedanim lakoto po čokoladi, pa si jo zdaj kar brez skrbi privoščite. Če iščete razlog, svetovni dan čokolade je tukaj. Prav zato. Dobar dan.

Na svetovni dan čokolade smo vam obljubili še kakšno besedo več o njej. Glavna sestavina, ki jo potrebujemo, so seveda kakavova zrna, rastejo pa na kakavovcih, to je zimzeleni grm, ki ga boste našli v vlažnem tropskem podnebju. Raste pa le v ozkem pasu blizu ekvatorja, kjer so temperatura, dež in vlaga relativno stabilni skozi celo leto. Njegove cvetovi dozorijo v stroke, v katerih pa se potem skrivajo ta kakavova zrna, ki so v nasprotju s čokolado zelo grenka. No, ali ste vedeli, da za izdelavo pol kilograma čokolade potrebujemo približno 300 do 400 kakavovih zrn in da so drevesa kakavovca oziroma grmi zelo občutljivi, zato kmetje vsako leto izgubijo v povprečju vsaj 30% svojega pridelka. Če vam je blizu bela čokolada, vas moramo malo razočarati. Tehnično gledano to sploh ni prava čokolada, saj ne vsebuje kakavovih zrn. Prav pa pride še ta podatek. Če vsak dan pojemo košček prave temne čokolade, se tveganje za srčne bolezni zmanjša za 1/3. No, to si je dobro zapomniti. S tehnikom Boštjanom pa sva pobrskala tudi po našem glasbenem arhivu in odkrila, da je čokolada v naslovu marsikatere slovenske pesmi. Začnimo zdaj s Hajdi. Hey!

No, zdaj ste slišali, kako pozitivno ta sladka razvada deluje tudi na glasbene ustvarjalce. Še in še pesmi povezanih s čokolado bi lahko našli. No, pa se naš čas okrog čokolade zdaj izteka. 18 minut je čez 10. Nadaljujemo z glasbo po izboru Luke Srake.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci, notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Skladba, ki sta jo leta 1972 napisala Kenny Gamble in Leon Huff, posneli pa Philadelphia Soul If You Don't Know Me By Now, mi smo jo slišali v izvedbi skupine Simply Red. Ura je točno 10:30. Podržavaj ob cestah in vse posod, kjer pač stojijo velikanski plakati, ki jih stujko imenujemo billboardi, smo v tem tednu lahko opazili novo oglaševalsko kampanjo, ki nas vabi v Velenje. Zanimivo vabijo, saj nas pritegne stavki, kot so ne hodite v Velenje, če ne marate dobre družbe. In podobno. Ja, zanimiv koncept so ubrali. V Velenju se bomo ustavili zato, ker tam poteka poletni velenski festival. Lani, na primer, je festival Velenje skozi celotno leto izvedel oziroma sodeloval pri 1208 dogodkih. Obiskalo jih je skupaj 176,000 obiskovalcev. Govorimo tako seveda o dogodkih čez celo leto. Med njimi so njihovi paradni konji, Pikin festival, čarobni december in poletje v Velenju. Prav slednje danes vabi na intimen kulinarični večer v Galerijo Velenje, kjer se bosta prepletali bojda umetnost in gastronomija. Skozi skrbno zasnovan meni bodo gostje raziskovali raznolike okuse, teksture in sezonske sestavine. Rdeča nit večera bo povezovanje koruze, izbrane hrane in oljčnih olj različnih okusov. No, tako so zapisali, obljubljajo pa edinstveno izkušnjo za vse čute. Za vse, ki pa se navdušujete nad Piko Nogavičko ali se nad njo navdušujejo mlajši člani družine, pa še to obvestilo, Vila Čira Čara ob Velenjskem jezeru bo odprta vse nedelje v juliju in avgustu med 10. in 17. uro. Vabljeni na ogled Pikine hiške, poletne delavnice v senci igrišča ali po kakšen droben Pikin spominek. Pika sicer sporoča, da je trenutno ni doma, ker se še vedno potepa po širnih morjih, a če vas zanima, kako je videti njen dom, le obiščite Pozojevo otroško igrišče ob Velenjskem jezeru. O festivalu Velenje tudi več v prihodnjem tednu v jutranjem programu. Zdaj pa bo z nami Oto Pestner, ki pravi, da je danes dan za zaljubljene.

Emigrant in Lucky One. O tem, da je današnji 7. julij svetovni dan čokolade, smo povedali že dovolj. A današnji dan ima sicer pol okroglo obletnico posebno mesto tudi v novejši slovenski zgodovini. Pred 35 leti je bila podpisana Brionska deklaracija, ki je končala vojno v Sloveniji. Osamosvojitveni procesi so bili zamrzneni za 3 mesece, a Slovenija je z doseženim sporazumom prvič postala partner v mednarodni politiki. O podrobnostih zdaj poslušajmo Staneta Kocutarja.

0: Na današnji dan, pred 35 leti, je bila torej po mukotrpnih pogajanjih ob prisotnosti Evropske trojke diplomatov sprejeta tako imenovana Brionska deklaracija, ki je zapovedovala zamrznitev osamosvojitvenih aktivnosti v Sloveniji za dobo 3 mesecev in prihod opazovalcev Evropske unije v Slovenijo. Tedanji slovenski zunani minister dr. Dimitrij Rupel, eden od 3 udeležencev pogajanj na slovenski strani.
1: Ja, Brionska deklaracija je veliko zaustavila dogajanje, ki je takrat bilo zelo živahno. Naša vojska, kot veste, Janša in Bavčar, sta takrat delali nekatere zelo, zelo korajžne ukrepe in mi smo držali jugoslovansko armado za vrat. Jaz se spomnim mojih pogovorov s prijatelji v Ljubljani. Moj dialog je bil zelo, zelo naporen. Jaz sem povedal, kaj je sporočilo Brionske deklaracije. Oni so rekli, a ste znoreli, mi imamo zdaj strašno dobro situacijo, mi smo zdaj na konju, tako rekoč, a nam boste zdaj izpolili orožje, ki ga imamo iz rok. Vendarle je bilo ključno tisto, kar smo se zmenili. Evropska stran je mislila, da bi prav z Brionsko deklaracijo anulirala tisto, kar smo mi do takrat dosegli. Mi smo pa rekli, to, kar smo dosegli, vendar se bomo zdaj zaustavili, naredili odmor in potem, ko bo ta odmor minil, bomo šli naprej. V resnici smo tisto, kar smo dosegli, ohranili in v resnici smo šli naprej in nismo niti načakali. V bistvu nismo držali, bi rekel, 100% tega, kar je bilo takrat želeno. Ne rečem, da se nismo držali teksta. Mi smo pač tekst po svoje interpretirali, pa vendarle smo ga interpretirali zelo svobodno. Mi smo v bistvu počasi se pripravljali na osamosvojitev, to se je potem, mi rekel, posrečilo. Dr. Drnovšek je takrat imel ločene pogovore s srbskim vodstvom, ki je ugotovilo, da prav Slovenije ne more zadržati v Jugoslaviji in je tako rečem, obupalo nad nami. Mi smo potem pač odpravili jugoslovansko armado iz Slovenije, to se je zgodilo oktobra meseca in s tem je bila v bistvu zgodba sklenjena.

0: da razmere v času sprejema Brionske deklaracije Sloveniji niso bile naklonjene, je bil prepričan tudi tedanji predsednik Slovenske skupščine dr. France Bučar. Pogovor z njim na to temo hranimo v našem radijskem arhivu.
1: Namreč treba videti naslednje. Evropa je bila odločno proti naši osamosvojitvi. Oni so si predstavljali po padcu Berlinskega zidu Evropo, kot so oni ustvarili v Versaju in v Jalti, ne, vendar brez komunizma. To je bila njihova ideja in fikcija. Slovenija jim s svojim nastopom podirala ta koncept in to strukturo. Zato je bilo njihovo prizadevanje od samega začetka, ne, Slovenijo spraviti nazaj v Jugoslavijo, ne, Jugoslavijo pa pozneje v nadaljem nekoliko transformirati, da bi nekako bolj ustrezala Evropi. Torej, zato je bil najprej obisk tiste trojke v Zagrebu, neposredno po v sredi naše osamosvojitvene vojne, kjer so dosegli premirje, bolj breko usilili premirje. Neposredno zatem je bil pa Brion, spravi pa, so bili pa Brioni, katerih cilj je bil usiliti moratorij za 3 mesece. V teh 3 mesecih, to je bil meni zelo zmeri bolj to jasno, bomo pa lepo Slovenijo spravili na kolena. To nalogo bo pa opravila zvezna vlada oziroma zvezna administracija, ki 3 mesece za pokoriti na takole ustajniško državco, kot so oni na nas gledali, ki ne, bo čisto zadost. Naša sreča je bila v tem, ne, mogoče tudi pamet, ne, da smo to deklaracijo sprejeli, usiljeno, to niso bila pogajanja, to je bil diktat, da smo se najasnem. Vendarle je v teh 3 mesecih račun, ki so ga polagali zapadnjaki na Beograd, se ni izšel. Zvezna administracija je bila praktično razsuta, tako organizacijsko, zlasti psihološko. Jugoslavija je bila v stanju razpadanja. Če bi ta beograjska struktura še delovala, in na to so računali zapadnjaki, bi bilo 3 mesece čist zadost, da nas spravi na kolena. Tako nas pa niso mogli.
2: Brionska deklaracija na licu mesta gotovo ni bila prijetna reč. Vsi smo bili zelo zaskrbljeni zaradi nje in skupna ocena je bila, da je to nekaj najslabšega. Vendarle smo se v bistvu iz pasti izmotali. Prvotno je izgledalo, kot da je to diktat, ki ga moramo sprijeti ali pustiti. Vendar je omogočal, če smo ga dobro brali in pravilno interpretirali, omogočal nekaj možnosti, je dal nekaj možnosti in te možnosti smo skoristili. Zmenili smo se, da popravimo tisti prvotni tekst. Prosili smo Vandenbrucka, da nam dovoli popraviti ne par formulacij in potem smo mi vse to skupaj tako interpretirali, da ni bilo usodno za nas, da ni bilo skratka negativno. Če zdaj gledam nazaj, seveda mislim, da je bilo to, kar se je zgodilo neizbežno in da tudi ni bilo tako slabo. Predvsem zatega, ker je bil to začetek našega pogajanja oziroma sodelovanja z Evropsko unijo. Evropska unija nas je priznala kot sogovornike in s tem, da smo se mi spustili v dialog z Evropsko unijo, s tem smo v bistvu pridobili neko mednarodno pravno kredibilnost.
0: In če bi Brionsko deklaracijo zavrnili?
1: Če bi mi to zavrnili, naše odločitve so bile zelo težke, niso bili zato mrki obrazi, kaj ti mi bi lahko, rekel, z eno nespametno potezo, vse podarilo, kar so pred 2 leti, najmanj 2 leti gradili. Vendarle, bilo nam je popolnoma jasno, da mi ne moramo afront proti zapadu zlasti, ker se je Zapad tudi povezal z računom na Beograd. Beograd bi seveda popolnoma z velikim navdušenjem pozdravil našo zavrnitev in mislim, da smo s tem, to smo pa tudi našim ljudem doma povedali, ne? Če hočemo mi izplavati te situacije, je najbolj pametno in celo nujno, da mi ta diktat sprejmemo in potem skušamo zdržati saj teh 3 mesece, hkrati pa to obrnemo v našo lastno korist. To mi namreč pozabljamo. S tem diktatom, ne, je Zapad istočasno Slovenijo priznal kot partnerja, s katerim se pravi. In čim smo mi enkrat prebrodili ta 3-mesečni rok, se je stopil Zapad sam v lastno obligacijsko razmerje z nami. To se pravi, on je moral priznati našo samostojnost. Podaljšamo za 3 mesece, ne, ko 3 meseci minejo in to smo izdržili, gremo naprej brez ozira na levo in na desno.
0: Petintrideset let pozdaje je spomin na Brionsko deklaracijo opomnik razuma. Poklon politikom, ki so v danem trenutku videli globje in dlje, ki so svoje delo opravili odlično, državniško. To so bili predsednik predsedstva Milan Kučan, premier Lojze Peterle, zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, slovenski predstavnik v jugoslovanskem zveznem predsedstvu dr. Janez Drnovšek in predsednik slovenske skupščine dr. France Bučar.

0: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja zdaj te pa gremo.
0: A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Obsežen požar na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice, ki je izbruhnil zgodaj zjutraj, je po zadnjih informacijah omejen. Na prizorišču je več prostovoljnih gasilskih društev, zaradi nedostopnega terena pa je v veliko pomoč pri gašenju vojaških helikopter. Požar se je razširil na 3,5 hektarjih. Več v intervenciji je predsednik gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
2: Okoli 5:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Trenutno je lokacijsko lokalizirano, helikopter pač od vrha dol potem gasi. Društvo je trenutno 3 društva na kraju, enota z dronom, Zgornja Bistrica, Tinje in pa Kebel so društva z 42 gasilci.
0: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je predsedniku, se opravičujem, vzrok požara še ni znan, policisti pa pozivajo vse, naj se izogibajo temu območju, zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predal letno poročilo. Svet je danes opozoril, da so se javnofinančne razmere v prvem polletju dodatno poslabšale. Primankljaj sektorja država je v prvem četrtletju dosegel 3,4% BDP-ja. Razpoložljivi podatki za drugo nakazujejo podobne smernice. Po večini projekcij naj bi se celoletni primankljaj gibal okoli 3% BDP-ja, kar lahko vodi v evropsko sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja. Nafta se je v današnjem azijskem trgovanju znova podražila. Trgovce še naprej skrbi dogajanje v Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je tam po noči po ameriških navedbah izstrelila najmanj 2 raketi na trgovske ladje. 2 naj bi bili precej poškodovani, žrtev ni. Velika Britanija pa je sporočila, da je zjutraj zagorel tanker, potem ko ga je zadela raketa. Nogometni klub Maribor je potrdil, da je sklenil 2-letno pogodbo z Joaquinom Klodom Goncalvešem. 32-letnik v Maribor prihaja kot prosti igralec po prekinitvi pogodbe z Varšavsko legijo. Izkušeni portugalski vezist je odigral 110 tekem v prvi portugalski ligi, več kot 100 v Franciji, na Poljskem in v Bolgariji, zbral pa je tudi 50 nastopov v evropskih pokalih. Pogled v nebo, danes bo sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Še obeti v četrtek in petek bo po večini sončno. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor 24, enako tudi v Celju in Ljubljani, Radenci in Murska Sobota 25, Ptuj 26, tudi Slovenska Bistrica 26, letališče Portorož jasno in 28 stopinj Celzija ter Kredarica jasno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je tudi zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj vnovič odprt. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 11 in 5 minut.

0: Severa Džurin v preobliki Olivije in Michael Jackson za začetek nove uredneva na Radio Maribor. Danes je torek in verjamem, da vsi ljubitelji vrta in dela na zemlji že pričakujete našo oddajo Sejemo na svete, ki bo sledila ob 12.30. Prejšnji teden smo z Mišo Pušanja govorili o setvi strniščnih korenovk.
1: V bistvu korenje za skladiščenje, se pravi to korenje, ki bo šlo pol v kleti, v zasipnice, verjetno že ne toliko na vrtovi, ampak predvsem pa v razne kleti, tudi skrinje konec konca in kam drugam sušenje, se vedno seje zdaj nekje v tem času in najlažje si zapomnim, tudi jaz tako, ne da ne mišljim 20. juni, 25. juni in tako naprej, ne. Takrat, ko vidimo, da grejo kombajni na nivo, ko grejo kombajni žeti ječmen in zdaj je recimo že več kot polovico ječmena, verjetno še celo skoraj proti koncu ta žetev ječmena, takrat vemo, da je čas, da sejemo strnične te dosevke, posevke ali pa strnične korenovke. Ne? Zakaj strnične, zdaj vemo, ne? Zato, ker pač ječmen po ječmenu oziroma po žetvi ostane strnišča. Ne? To so nekoč odnaredili. To sta je, recimo korenček pri rdeča pesa. Ne? Tudi rdeča pesa lahko sejemo zgodaj, ampak tisto rdečo peso moramo sproti pojesti, če boste zdaj dali v klet, kaj boste z njo ne v klet in ne bo ostala do zime. Dobro, sej lahko se dočko zarce vloži in tako naprej. Skratka, ampak te koreno, vse korenovke je najboljše sejati zdaj. Druga stvar so pa še tele, zraven so tudi podzemna koleraba, ne, podzemna koleraba smo zdaj tudi Štajerci že osvojili, tudi kot vrtnino, ne, oziroma kot jedilno zadevo, ne samo kot hrano za pujčake, kot je bila včasih, ne, kolerabo so kmetje vedno sajali zato, da so imeli za pujse hrano, ne, tudi, no, zdaj pa seveda precej manjšo populimo in ravno tako shranimo v kleti, ne, in pa strniščna, to se pa še celo reče strniščna repa, ne, če pa kolerabo, pa repo, pa tudi črna redka, oziroma redkev bi bilo bolj pravilni izraz, mi Slovenci sicer poznamo samo črno, ne, ampak svetu je pa veliko bolj znana bela redkev, ne, vse vemo, Nemci pa pivo, pa bela redkev zrave, ne, pa to dajkon poznajo tisti, ki delajo kalčke in podobne zadeve, te tri rastline so pa rastline, ki če boste jih sijali spomladi, ne bodo naredile nič celo takoj zacvetele, ne, in zato tudi sejemo spet v strnišče, zato, ker se takrat dan obrne, ne, zdaj se je začel dan krajšati in takrat, ko bo rastline dovolj velike, bo že toliko kratek, da teh rastlin ne bo gnalo v cvet in ne bo dale korene, ne, tek da zato se temu reče strnišče in ker so te vse rastline korenovke, čeprav recimo zdaj sadimo tudi zelje za kisanje, recimo brstični ohrot, listnati ohrot, to pa niso korenovke, pa so ravno tako, jaz rečem, strniščne rastline, da jih sadimo tako kot ajdo, recimo to pa vsi kmetje vejo, da se seje v strnišče, ne, zato pač tem rastlinam rečemo strniščne korenovke.
0: Ja, tako je bilo prejšnji teden, vsak na svet prav pride, danes pa se bomo posvetili špargljem. Kako pravilno zanje poskrbeti, da nam bodo rodili tudi naslednje leto in katere so še druge možnosti zatiranja plevela? Več o tem bomo povedali o polenih. Ko se nam pridružite, prosim, da tudi vi poslušalke in poslušalci pokličite, povejte tudi kakšen svoj na svet ali pa če vas seveda kaj zanima, naš strokovnjak bo na voljo za vaše vprašanja. Ura je zdaj 11:17, o pol 12 bo na sporedu prvi del radijske serije. V ospredju bo zgodba para, ki se spopada z nepričakovanimi življenjskimi izzivi. Do konca prve polovice te ure pa zdaj poslušamo še Oasis, Kalifornijo in Beatles.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Dobro
1: jutro. Sredino jutro bo polno dobre volje, glasbe in zabavnih ugibanj. Ste pripravljeni ujeti laž? V novi izvedbi poletnega detektorja laži bo z nami priljubljeni Žan Videc, ki bo povedal tri poletne zgodbe, ena od njih pa bo popolnoma izmišljena. Boste ugotovili, katera in si preigrali nagrado? Obiskali nas bodo tudi Il Divji, ki po odličnem nastopu na letošnjih melodijah Morja in sonca predstavljajo skladbo Morje mi. Eno najbolj opaženih pesmi festivala, ki je navdušila številne poslušalce. Izvedeli bomo, kako doživljajo odlične odzive in kakšno poletje je pred njimi. Pridružite se nam od 5. ure naprej.

0: Beatlesi in All You Need Is Love, vse kar potrebuješ je ljubezen, primerna glasbena uvodna zadeva za to, kar sledi. Do konca avgusta boste lahko ob torkih ob 11.30 prisluhnili osmim delom radijske serije Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. Serija prinaša zgodbo o težkih odločitvah, ki jih prinese življenje. Dušana in Lucije ni nihče pripravil na to. Težke odločitve sta začela sprejemati, ko sta postala mama in oče. Imata otroka, ki so mu pred rojstvom postavili težko diagnozo. Semilobarna holoprozencefalija. Zaradi redke genske napake se možgani ploda ne razdelijo na dve polobli. Otrok s to diagnozo potrebuje paliativno oskrbo že ob rojstvu. Takšne odločitve običajno sprejemamo ob koncu življenja. Dušan in Lucija pa sta se s paliativno oskrbo srečala prehitro, takoj po rojstvu sina.
1: Ob tem lahko res
2: lepo povemo. Klemen je star 6 let. Ima temno rjave lase, sivo-zelene oči, svetlo polt,
1: ker pač vseeno ni toliko na soncu kot mi.
2: Ima dolge trepalnice in izjemno močne obrvi.
3: Ja, to smo se večkrat hecali, da je moj, zato ker ima tak močne obrvi, da dobro, to ne bo šlo veter, ampak Freddie Miller je bil včasih znan po močnih obrveh. Ne?
2: Lucija in Dušan opisujeta svojega sina. Imata ga zelo rada, tako kot imajo starši radi otroka. Dušan ga stisne k sebi, začuti njegov srčni utrip. Klemen se ne smeje, ampak Dušan z njegovega obraza kljub temu prebere ugodje. Klemnu je lepo v Atijevu naročil.
4: Zazehal boš.
2: Klemen večino svojega časa preživi v postelji.
4: Veš kaj, to ima načeloma zato, da mu rokico podpiramo?
2: Ko se je rodil, je bil Klemen videti razmeroma zdrav. Takoj po rojstvu pa je sledil prvi zaplet. Klemen ni zadihal sam. Morali so ga intubirati, sicer bi umrl. Za starša to ni bilo popolno presenečenje. Poznala sta diagnozo. Redka okvara možganov.
4: Tako, pa gremo?
1: Ajde,
4: lupčka pa gremo.
2: Klemen pri 6 letih, ko bi moral biti osnovnošolec, živi v bolnišnici. Potrebuje paliativno oskrbo. Živi v bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični. Njegova družina je 2 uri vožnje stran, na vzhodu Slovenije.

0: To je podcast o težkih odločitvah, ki jih prinese življenje. O odločitvah je lažje govoriti, če niso tvoje. Lažje je, če so od nekoga drugega. In v tej zgodbi sta nekdo drug, Lucija in Dušan. Nihče ju ni zares pripravil na težke odločitve. Sprejemati sta jih začela, ko sta postala mama in oče. Jaz sem Gašper Andrinek. Zadnje 3 mesece sem preživel veliko časa z družino Poslek. Skupaj smo obiskali Klemna, ki so mu pred rojstvom postavili težko diagnozo. Semilobarna holoprozencefalija. Zaradi redke genske napake se možgani ploda ne razdelijo na 2 polobli. Otrok s to diagnozo pa potreboval paliativno skrbo že ob rojstvu. Ponavadi so to odločitve, ki jih sprejemamo ob koncu življenja. Dušan in Lucija pa sta se s paliativno skrbo srečala prehitro, takoj po rojstvu sina. Dolgo sem razmišljal o tem, kdo je glavni junak tega podcasta. Klemen, ki se je rodil s hudo diagnozo, ali starša, ki so ju okoliščine postavile pred kup težkih odločitev. Odločil sem se za starša. Potem, ko bodo svojo zgodbo povedali Dušan, Lucija, medicinska sestra, pediatrinja in še kdo, boste morda mislili drugače. Ali pa ne. Morda tudi razmišljate, da bo to podcast nabit s čustvi. Da vas bo stiskalo pri srcu. Res, zgodbe kot je Klemnova niso nujno najprijetnejše. Ampak verjemite mi, to je tudi zgodba o miru in ljubezni. In najpomembneje, ima srečen konec. Ime podcasta je Odločena. Naslov prve epizode je Ne znam ti povedati.
1: Sem Dušan Poslek, trenutno sem star 39 let, od leta 2011 poročen za ženo Lucijo. V prvi vrsti sem ponosen oče in mož. To se mi zdi, da je nekaj, kar me res v življenju izpolnjuje. To je tudi, kar je meni ena izmed največjih vrednot v življenju, torej družina, zdravje, potem pa vse ostalo.
0: Dušan, po poklicu zasebni detektiv, ima enojajčnega brata dvojčka, Daniela. Dani, kot ga poznamo na Radiu Slovenija, je odgovorni urednik prvega. Ampak oba sta na nek način slavna. Ko sta bila stara 12 let,
1: to je bilo leta 99,
0: so se ima uresničile otroške sanje.
1: Spomladi, eno večer, pri babici sva prespala in takrat je bilo na televiziji oglas, da je Televizija Slovenija išče dvojčke za snemanje filma, ne? In da se lahko zainteresirani prijavijo na audicijo. In babica, ki je vedno ena taka pobudnica, taka ena ženska, ki pač da pobudo tudi naši družini, predvsem v tistih letih je res to redno delala, tudi veliko časa smo preživela midva z njo, je poklicala, ati mame sta se strinjala, ona je prijavila in smo šli potem na to audicijo. Ne? Mislim, da nas je bilo vse skupaj okoli 100 parov, dvojčkov, tu v auli.
0: Babica ju je prijavila na audicijo za mladinski film Dvojne počitnice. Dobila sta vlogo dvojčkov, bila sta Braco in Božo, ki svojo podobnost izkoristita v komediji Zmešnjav. Ko jo vidiš skupaj, ti je hitro jasno zakaj. Ne samo, da sta si bila neverjetno podobna kot otroka, tudi danes sta skoraj ista.
1: Pa zdaj, ko sva odrasla, sva probala, ko imava oba iPhone, ne, sva probala testirati odklepanje iPhona z obrazi.
0: No, to je pa res nekaj, kar sem želel videti na lastne oči. Kako jo ne loči niti najnovejša tehnologija, prepoznavanje obrazov. Ko je Dušan prišel na radio, sem ga odpeljal v bratovo pisarno.
2: On načeloma mojega telefona ni mogel odkleniti, jaz sem pa njegovega lahko.
0: Govori Dani.
2: To bilo na prejšnjem telefonu, so pa to slučajno lani poletje ugotovila, sploh ne vem zakaj, ker so nekaj gledali, kak telefon ima kjer. In jaz podrsam prepoznavo obraza in mi obraz moj prepozna. Evo, Dušan je za odklenil mojega, recimo. Ne?
1: Jaz sem pravkar Dani v telefon odklenil za svojim obrazom.
3: Tak, da...
0: Ja, tejansko je res, neverjetno. Kaj pa v drugo smer?
2: Tale pa ne gre, le, evo.
0: Torej. Iz prve roke lahko potrdim. Dušan lahko odklene Danielov telefon, Daniel pa ne more odkleniti Dušanovega. Oba pravita, da je bilo nekoč ravno nasprotno. Mogoče je krivo to, da je Dušan pred nekaj tedni zamenjal telefon. Zakaj ga je zamenjal, je še ena nenavadna zgodba. V njej nastopa 6 policistov in 1 hišna preiskava. Povedal jo bom kdaj drugič. Zdaj je čas, da spoznamo Dušanovo ženo.
4: Torej, sem Lucija Poslek, prihajam iz Rogatca. Po poklicu sem vzgojiteljica, stara sem 36 let, drugače zelo rada berem, ampak si moram res načrtno vzeti čas, tak da res preberem knjigo, ki si jo izberem, mislim, kak roman ali pa resnično zgodbo, no to imam zelo rada.
0: Kaj trenutno bereš?
4: Trenutno berem, ne znam ti povedati.
0: To je naslov knjige, ne znam ti povedati.
4: O dekletu, kateri je umrla mama in me...
0: Tudi Lucija prihaja iz družine, ki je tako kot enojajčni dvojčki redka.
4: Pri nas je bilo tak, da bi jaz ena na ena z mojo mami imela tak malo teh trenutkov, nekaj pač se ena bila hiša vedno polna 8 otrok. Ona pač bila doma, ni hodila v službe, pač skrbela za nas. In vedno je bilo to taken topel prijeten spomin, da vedno je bilo kosilo pripravljeno za nas, vedno nas je pričakala, poskrbela za nas. Pa potem en trenutek se mi zdaj tak zelo prijetno zdi, ko sva sestra, ne moja mlajša sestra, sva eno leto narazen. Ati je bil, oziroma je mesar, je on je po zimi pač fureže, oziroma koline, po vasi, pa tam vseh okoliške, ne, ki smo mi na vasi, torej bili doma. In ga zvečer ni bilo in je meni res tak prijeten spomin, ko sva sestra večkrat, oziroma, se ne vem, če to bilo večkrat, mogoče bilo enih parkrat, ne vem, 3-4krat, zvečer pol zlezle k mami v ta veliko zakonsko posteljo, pa smo mi tam potem malo poklepetale z njo, pa jo kaj vprašale, pa se, ne vem, sam crtale z njo ali pa tak, no, to mi je zdaj en tak, tak prijeten spomin, no.
0: Lucija pove, da je tudi njena mama želela postati vzgojiteljica.
4: Ampak je pa bila njena družinska situacija doma taka, da pač mogla za bolno mamo ali babico skrbeti. Zdaj, mi smo min malo peša, pa ni zmogla, ne, poli pa nekdo rekel, evo se je pa imela pol pa 8 otrok doma, pa je skoraj bila to kot vzgojiteljica, ne.
0: Zaradi okoliščin Lucijina mama ni postala vzgojiteljica. Vso skrb je pustila doma, za 8 otrok. Lucija je rekla, da je iz Rogatca, tam živi zdaj. Odraščala pa je v okolici Ptuja na Mestnem vrhu. Dušan in Lucija sta se spoznala
1: leta 2005
0: na oratoriju.
1: Na Ptuju. Oratorij je druženje katoliške mladine, kjer animatorji smo takrat pripravljali takrat na Ptuju za, ne vem, ogromno, ne vem, 300-400 otrok, eno tedensko druženje in smo bili animatorji iz Rogatca kot pomoč povabljeni animatorjem na Ptuju, ker je bilo tako veliko otrok in midva sva se takrat tam spoznala in nič drugega, ne, torej vedela sva drug za drugega, ni pa bilo ničesar tukaj zraven, ne.
2: Iskrce v oči.
1: Ne, kvečemo nasprotno, ona je edina, ki verjetno ni vedela, da sem jaz film posnel, ne, ona ni vedela, ker jaz tega nisem povedal, ne.

0: Tako Dušan kot Lucija izhajata iz družine, kjer je katoliška vera bila in je še vedno zelo pomembna. Kar je posledično vplivalo tudi na zgodbo, ki jo pripovedujem. Na kratko, spoznala sta se leta 2005. Dušan se je zaljubil, nato se je zaljubila še Lucija, oba sta dokončala študij, oba sta se zaposlila, vmes sta se poročila leta 2011 in dve leti kasneje je Dušan...
1: Ja, seveda se spomnim, Maribor, točno vem, ker lekarna je.
0: Prvič kupil test nosečnosti.
1: Ker imel sem eno lekarno blizu svoje službe, pa sem kot ja ne grem, kaj če me kdo pozna, ne. In sem šel pa v drugo lekarno, ki je, ne vem, slab kilometr stran.
0: Takrat je bil to nakupovalni center Kulandija v Mariboru. Zdaj ima drugo ime, čeprav mu vsi še vedno rečejo tako.
1: In pridem po tekočih stopnicah navzgor lekarne, tako je na levo in pol naprej na športna trgovina, zdaj grem jaz naprej malo v športno trgovino. Ne morem iti takoj v lekarno, malo morem počakati, ne, pa takrat je bila gužva v lekarni, ne bojo zdaj mene vsi slišali, da grem po test nosečnosti, ne. In potem jaz to hodim, celi prepotene roke gor dol, ne, po tem nakupovalnem centru, se končno upogumim.
0: Se upogumi, lekarna je končno prazna, zrak je čist, nikogar ni, le farmacevtka za pultom.
1: Grem noter.
0: Dušan vstopi.
1: In pridem tja na to okence oziroma na ta prodajni pult, prečem tak potiho, ne, da bo so čim prej mimo, ne, dajte mi hitro en test nosečnosti, ne. In farmacevtka zaposlena. Kakšnega bi pa radi? Elektronskega, navadnega? Ne vem, kaj mi je dala še eno možnost, neko, ne, čisto navadnega. Ok, imamo navadnega, ki gre, neko, dajte, ne, sem si mislil, nehajte komplicirati, samo mi dajte test nosečnosti, da jaz hitro grem ven, ne.
0: Kupil je test. Skril ga je v žep in šel nazaj v službo. Imel je 24 let. Bilo mu je nerodno, bilo ga je sram, roke so se mu potile, ampak bil je tudi srečen in poln pričakovanja. Zadrega v lekarni je bila le smešna anekdota. Nekatere stvari v življenju so preproste.
1: Po svete ne kupujem vesoljske rakete.
0: Test nosečnosti je bil pozitiven. Luciji in Dušanu se je rodil prvi sin, Filip.
1: Ko se je Filip rodil, sem bil najbolj ponosen pa srečen človek na tem svetu.
0: Srečna družina. Vse je bilo tako, kot mora biti. Kot v učbeniku.
1: Do tistega trenutka se mi je vse zdelo samoumevno, ne? Od zanositve, nosečnosti, rojstva in vse, kar je prihajalo, to je bilo vse samoumevno, vse po nekih tirnicah. Tako da bereš učbenik, ne, vse super prebereš, ne vem, kako dojiti novorojenčka, pa znaš dojiti, kako priviti, pa znaš priviti, ne. In do tiste točke sem tudi mogoče podcenjeval to vlogo očeta kot takšnega. Potem, ko so se pa začele te preizkušnje, sem pa začel vrednotiti, kaj sploh pomeni vloga očeta v družini in kaj pomeni vloga moža, ženi, ko sta zakonca v preizkušnji.

To je podcast Odločena. Poslušali ste prvo epizodo z naslovom Ne znam ti povedati. Podcast Odločena nastaja v produkciji Vala 202. Ustvarjava ga Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Pišete mi lahko na gasper.andrinek@rtvslo.si. Pri usmeritvah pomaga Rob Rosenthal. Podcast Odločena poiščite, kjerkoli ste naročeni na podcaste ali v aplikaciji RTV 365. Veseli bomo tudi ocen in komentarjev. Zgodbo je na javnem natečaju Radia Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Požar pri rimskem kamnolomu omejen. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali zahtevane podpise. V gradu Slovenska Bistrica se je s koncertom mladih flavtistov končal mojstrski tečaj. Mariborski nogomet okrepil 32-letni portugalski vezist.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
1: Predtem še skok na ceste, okvari vozil sta na Štajerski avtocesti in sicer pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Dodatno previdno, če ste v bližini teh okvarjenih vozil, sicer pa zastoje ostajajo še na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Požar, ki je ponoči izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu in se razširil na 3,5 hektarja, so omejili. Uprava za zaščito in reševanje je zaradi zahtevnosti razmer aktivirala dodatno tehnično pomoč, med drugim letalo za gašenje. Pomaga tudi helikopter Slovenske vojske. Poveljnik tamkajšnje gasilske zveze David Prelog.
2: Okoli 5:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Trenutno je lokacijsko lokalizirano in helikopter pač od vrha dol potem gasi. Društvo je trenutno 3 društva na kraju, enota z dronom, Zgornja Bistrica, Tinje in pa Kebel so društva z 42 gasilci.
0: Vzrok požara še ni znan, policisti pa pozivajo vse, naj se izogibajo temu območju. Zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Referendum bo predvidoma jeseni. Pobudnikom iz vrst nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic so se v kampanji pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. 35-dnevni rok za zbiranje podpisov bi se sicer iztekel čez teden dni. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću predal letno poročilo. Svet je danes opozoril, da so se javnofinančne razmere v prvem polletju dodatno poslabšale. Primankljaj sektorja država je v prvem četrtletju dosegel 3,4% BDP-ja. Razpoložljivi podatki za drugo nakazujejo podobne smernice. Po večini projekcij naj bi se celotni primankljaj gibal okoli 3% BDP-ja, kar lahko vodi v evropsko sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja. Za študente, ki bodo v prihodnjem študijskem letu potrebovali nastanitev v Mariboru, so od začetka julija odprte prijave za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih. Rok za podaljšanje je 18. avgust, pove direktor študentskih domov Univerze v Mariboru Borut Gaber.
3: In sicer opozarjamo, da so pozorni, da oddajo res vso dokumentacijo, ki je zahtevana. Mi smo na sletni strani, tudi v razpisu je točno navedeno, katera dokumentacija mora biti priložena, zaradi tega, ker to bistveno pospeši obdelavo vlog. Namreč tiste vloge, ki bodo za sprejem obdelane do 18. avgusta, bodo vsi ti kandidati že na prvi prednostni listi, ki bo objavljena v sredini meseca septembra.
0: V študentskih domovih v vseh naseljih zagotavljajo 24-urno varovanje in imajo pester nabor ob študijskih dejavnosti. Končujejo pa tudi obširnejši investicijski cikel. V gradu Slovenska Bistrica se je sinočnim koncertom mladih flavtistov končal 14. mojsterski tečaj flavte, ki ga za nadarjene glasbenike v domačem kraju že vrsto let pripravlja mednarodno priznani flavtist in profesor Martin Belič.
4: 14. zapored iz leta v leto odkrivamo večje talente, nivo je zelo visok, tako da res že med letom komaj čakam, da spet pride malo v domači rodni kraj, pa da malo zadiham domačega zraka in ponovno se mi pridružijo mladi nadarjeni flavtisti, tako da smo 5-6 dni skupaj in uživamo na polno.
0: Na letošnjem mojsterskem tečaju flavte je sodelovalo 14 mladih, tokrat večinoma iz Slovenije. Vsakoletno izobraževanje priznani umetnik pripravlja v sodelovanju z ustanovo Galus, glasbeno in baletno šolo Slovenska Bistrica in s podporo različnih donatorjev. Šport. Nogometaši Španije so sinoči v osmini finala svetovnega prvenstva premagali Portugalce z 1:0. V četrtfinalu se bodo pomerili z Belgijo, ki je izločila ZDA 4:1. Danes boste na sporedu še zadnji tekmi osmine finala med Argentino in Egiptom ter Švico in Kolumbijo. Zgodaj popoldne se bo v Carcassonu začela 4. etapa kolesarske dirke po Franciji s ciljem v Foju. Rumeno majico bo nosil zmagovalec včerajšnje etape, naš Tadej Pogačar. Slovenski košarkarji pa so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju izgubili proti Švedski. Ta je bila sinoči v Stožicah boljša z 88-79. Alen Omić.
5: Zgodi se pač takšna tekma, da ne gre šut, nismo zadeli. Morali smo iskati drugačjo igro, če ne gre šut, morali smo nekaj drugega narediti.
0: Po treh zmagah in dveh zaporednih porazih Slovenija sicer ostaja v igri za nastop na prvenstvu, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij precej učinkovitejša. Nogometni klub Maribor pa je uradno potrdil, da je sklenil dveletno pogodbo z Joaquinom Clodom Goncalvesem. Izkušeni 32-letni portugalski vezist v Maribor prihaja kot prosti igralec po prekinitvi pogodbe z Varšavsko legijo. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Dejan Rad, brala Nika Evančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno, do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po državi ob 12. Slovenj Gradec jasno 26, Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Celje jasno 27, Ptuj in Slovenska Bistrica 28, enako tudi letališče Portorož ter Kredarica jasno in 12 stopinj Celzija. Promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Okvarjeni vozili ovirata promet tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. In še na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Snebarje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Vsem, ki ste za volanom, voščimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Ura je 12:08, dober dan vam voščimo iz studija Radija Maribor. V uri, ki sledi, bo na sporedu oddaja Sejemo na svete. Danes bo z nami svetovalec za področje ekološkega kmetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Začnemo o polenih, pridružite se nam, še predtem pa Robert Zajšek predstavi dve skladbi, ki kraljujeta ta teden na lestvici Top 17 Radija Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

RTV Slot.si, pošiljnica top 17.

0: sajamo na svete.
1: Pozdravljeni, spet je čas za rubriko Sejemo na svete. Danes v našem studiju gostimo svetovalca za področje ekološkega kmetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Andreja Šuvaka. Dobar dan.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Poslušalke in poslušalci, tudi vi posejte kak na svet z nami ali postavite vprašanje gospodu Andreju. Na voljo smo vam v času oddaje na 02 420 15 55. Danes pa se bomo dotaknili dveh tem: skrb za šparglje in zatiranje plevel. Še predtem pa se ustavimo pri samem ekološkem kmetovanju. Gospod Andrej, to je zelo poznan termin, pa vendarle še nekako vedno v manjšini. Kakšno je stanje na terenu danes? Imate veliko dela kot svetovalec za področje ekološkega kmetovanja v našem koncu?
2: Ja, moram reči, da se vedno več ljudi v bistvu odloča za ekološko kmetovanje. Bom rekel, da mogoče en aspekt je, da je dobra finančna podpora, mislim pa, da je še večja podlaga za odločanje, da se ljudje zavedajo te zdrave hrane, zdravega načina življenja, podpore naravi za zdrav način življenjski slog pač.
1: So torej rezultati pri ekološkem kmetijstvu bolj zdravi? Je to potrjeno?
2: To je potrjeno, je pa res, da za dosego takih rezultatov je potrebno vložiti kar nekaj dela.
1: Je, se precej razlikuje od klasičnega kmetijstva, kaj ne, da je potrebno paziti na kar nekaj točk.
2: Tako. Predvsem čas, ki mu ga moraš nameniti, se pravi na njivah, na vrtovih, kjerkoli že pač v trajnih nasadih, je bistveno večji, veliko je ročnega dela. Seveda se tudi mehanizacija kmetijska močno razvija že v to smer, da je tudi ekološkim kmetom dosti lažje opravljati ta opravila. Je pa stvar taka, da smo omejeni tudi z raznimi fitofarmacevtskimi sredstvi, teh je bistveno manj v ekološki pridelavi, pa še tisti, ko so bolj oziroma bazirajo na naravnih snoveh, zato tudi v bistvu ta obstojnost te zaščite ni tako dolgotrajna kot na konvencionalnih njivah in vrtovih.
1: Preden nadaljujeva k današnji temi, pa še to, kakšno je približno razmerje med klasičnimi in ekološkimi kmetijami na tem območju, ki ga vi pokrivate?
2: Jaz pokrivam približno 250 ekoloških kmetij na našem zavodu oziroma na terenu zavoda Maribor. Drugače pa mislim, da je najmočnejša še vedno celjska regija, je pa v Sloveniji vedno večja ta številka. Zdaj smo že na nad 4000 kmetij.
1: Odlično, pohvalno,
2: ja,
1: kaj ne?
2: Ja.
1: Danes se bomo dotaknili dveh tem, skrb za šparglje, kot rečeno, in zatiranje plevela, pa začnimo kar s prvo. Sezona špargljev je za nami, zdaj je čas seveda, da poskrbimo za nje, da bodo tudi naslednje leto rodili, da bo pridelek kar se da obilen. Kako se tega lotimo oziroma kaj vse v zvezi šparglji lahko v tem času oziroma moramo pravzaprav postoriti?
2: Zdaj, mogoče se bom jaz vrnil po koledarju za kak mesec ali dva nazaj, se pravi sezona pobiranja šparglja ponavadi poteka tam nekje od 15. aprila do 15. junija, približno dva meseca. In špargelj ne neha rast, mi bi ga lahko še vedno naprej pobirali, mi se moramo odločiti, da je pa takrat dovolj. Poganki, tisti, ki ostanejo, ki v bistvu še izraščajo iz tal, se potem pretvorijo v grm in ta grm, njegova funkcija je v bistvu, da nabere dovolj hranil, da nahrani sadiko v tleh oziroma korenine, da ta nastavi nove poganke potem za novo sezono, se pravi za naslednje leto, tisto, kar bomo potem pobirali. Zelo pomembno je, da ta grm ostane zdrav, se pravi, da ima možnost fotosinteze, se pravi, da požene dovolj pogankov, da nabere dovolj asimilatov. Ima pa kar nekaj, bom rekel, škodljivcev in seveda tudi bolezni. Mi moramo zdaj poskrbeti za to, da je teh škodljivcev čim manj, pa tudi seveda bolezni, da jih ne napadajo. Na več načinov se da za to poskrbeti, se pravi, imamo razne ekološke pripravke, predvsem pa to, kot sem že prej omenil, bazira na mikroorganizmih, s pomočjo alg, se pravi, da se rastline krepi, s pomočjo aminokislin, dognojevanja in tako naprej. Skratka, grm mora ostati praktično do prve zmrzali, ki je ponavadi tam nekje oktobra, novembra, ostanejo grmi zeleni. Potem pa se v prvi zmrzali v bistvu posušijo, olesenijo, takrat jih je pa potrebno v bistvu porezati in jih najbolje je odstraniti v bistvu iz površine.
1: Tako da pravzaprav nimamo tako veliko dela še trenutno, moramo samo paziti na bolezni in škodljivce. Že zdaj pa jih lahko napade tako imenovana špargljeva muha. Kaj pa vzroči?
2: Špargljeva muha napada v bistvu stranske veje na šparglih, tam odloži jajčeca, v bistvu navrta luknico, odloži jajčeca in potem se poganjki začnejo tam sušiti. Ne? Zelo podobno zgledajo tudi mogoče nekatere ostale bolezni, ki napadajo špargelj, razne fuzarioze, to so glivična obolenja, talna, špargelj se lahko začne sušiti, porumeni in enostavno tisti poganjek oziroma grm propade, tako da izgubiš tisti en špargelj, ki bi lahko vezal hranila potem.
1: Drage poslušalke, poslušalci, če imate vi kakšno vprašanje glede špargljev, kako zanje zdaj poskrbite, ali če imate seveda šparglje že sami doma več let in imate kakšen nasvet, da bi ga delili z nami, dobrodošli, da pokličete na 02 420 15 55. Omenila sva torej, kako šparglje v tem času zaščitimo pred boleznimi in škodljivci, zdaj pa še k drugi malo sorodni temi. Lastniki vrtov dobro vedo, da v vročem in sušnem vremenu, ko vrtnine kar malo trpijo, plevel kljub vsemu v dobro, še kar dobro uspeva. Prvo vprašanje, zakaj je temu tako? Zakaj plevel kar vedno uspeva?
2: Ja. Tako kot ponovadi radi rečemo, mati narava je poskrbela za to, da v bistvu ni praznih mest v zemlji. Vsak kotiček je praktično vsebuje nekaj semena, iz katerega potem usklije neka rastlina, da pokrije in s tem v bistvu prepreči neko erozijo, se pravi odnašanje rodovitne prsti. Jaz se sam zelo nerad poslužujem tega termina, pač plevel, seveda ga rečem, ne, za lažje razumevanje, dosti krat rajši rečem, da je to rastlina, ki je bila v napačnem trenutku na napačnem mestu, seveda pa plevel naredi kar nekaj lahko gospodarske škode. Toliko bolj na večjih kmetijah, ker je vse odvisno od pridelka, lahko pa nekaj manj, pa tudi ljudem z vrtovi jim tudi seveda to oduzema prostor za njihovo kulturo, ne.
1: Ker ste svetovalec za področje ekološkega kmetovanja, sledi vprašanje, kako lahko plevel zatiramo na čim bolj ekološki način. Poznamo kar nekaj sicer drugih pripravkov, ki lahko zabremzajo, tako dobro ste rekli rast plevela, ampak verjetno tudi bolj škodujejo rastlinam in zemlji.
2: Tako, tukaj imamo, zdaj bom rekel, tukaj je tisti del, ki nam vzame največ časa, predvsem v ekološkem oziroma tudi na vrtu seveda, kjer je praktično škoda v bistvu karkoli škropiti za temi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki so na razpolago. V ekološkem kmetovanju herbicidov ni. Tudi osnovne snovi, kot bi mogoče nekdo rekel, se bom pa s kisom ali pa soljoton rešil, to za ta način so pač te snovi je prepovedana uporaba. Ne? Poslužujemo se pa pač dosti drugih, bom rekel, drugega materiala. Se pravi, tukaj imamo na voljo od črne folije do kopren, agrotekstila, prozorne folije, se pravi s pomočjo solarizacije, vse mogoče, če gremo čez vsako zadevo posebej. Recimo kopreno, tisto belo osnovno vsi poznajo, zdaj tista je, bom rekel, mogoče bolj problematična, ona toliko ne zadrži plevela, njena naloga je bolj zadrževanje vlage v tistih spomladanskih časih. Potem so pa tukaj črna folija, pri črni foliji je predvsem problem to, ker je nepropustna, pa zelo dobro zadrži plevel, tudi nekoliko se greje zemljo. Bi rekel, da je tak neka največja stalnica agrotekstil, to je taka pletena mreža, v bistvu, ki je prepustna za vodo, še vedno se greva spode in tudi uspešno zadržuje plevel.
1: Dobra kombinacija tudi med vsemi temi.
2: Tako, dobra kombinacija, s tem, da se lahko tudi več let uporablja, ravno iz tega vidika.
1: Dobra naložba torej.
2: Ja, bi lahko rekel. Črna folija se mi zdi, da mogoče malo prehiter razpad oziroma se drugače dela z njo, in je potem problem postankov mikroplastike in vsega. Se tudi pri agro tekstilu je tako, ampak se mi zdi, da vseeno malo manj.
1: In je vse omenjeno primerno za manjše vrtove tudi?
2: Absolutno, sigurno. Pa tudi zelo lahko dostopno, tudi cenovno se mi zdi, da ni taki problem. Imamo pa potem še te prozorne folije, ki lahko v bistvu, temu se reče solarizacija. Zdaj, ta prozorna folija je primerna v čas, se pravi, bolj v teh poletnih časih, ko je dan dolg, ko so temperature bistveno više oziroma ko ima sonce tako moč, da v času, ko nimate med dvema posevkoma, da se da ta folija preko in v bistvu ta sončna energija precej globoko prodre v zemljo in lahko uniči ta plevel oziroma tudi semenski material. Je pa res tudi tisto, pričemer jaz zelo rad povem o tej aktivnosti tal, se tudi seveda tudi dobre mikroorganizme lahko uniči, tako da je to treba delati pač po pameti.
1: Med pogovorom pred oddajo ste omenili tudi nekatere zanimive načine zatiranja plevela, ki jih morda pri nas še ne poznamo.
2: Ja, tukaj sva se pogovarjala predvsem v zatiranju s pomočjo elektrike in pa s pomočjo ognja. Zdaj, elektrika pri nas še, s pomočjo elektrike še ni toliko, bom rekel, znano, razvito. V tujini se že da dobiti te aparature, bom rekel, ki so pač za enega človeka. Bom rekel, storilnost ni tako dobra, ker mislim, da je v 8 urah možno okoli 50 kvadratov obdelati. Ne? Se pravi, je kar dolgotrajen postopek. Vem pa, da v Ameriki pa zelo radi uporabljajo tudi to mehanizacijo, vendar je pa to traktorska mehanizacija, ki proizvede kar dovolj elektrike, da lahko v bistvu se cele njive obdelujejo s tem. Seveda, kar je tukaj zelo pomembno pri tej traktorski izvedbi, mora biti plevel višji od posevka, zato da ga ne skuriš potem samega posevka. Kar se pa tiče ognja, se pravi termične obdelave plevela, tukaj pa lahko iz vlastnih izkušenj povem, ker jaz tudi zatiram plevel med špargli, se pravi v sezoni pobiranja, ko so poganki pač veliki med 5 cm do, ne vem, 25-30 recimo, ne, se peljem praktično nad vrsto šparglov in v zadej za sabo požigam plevel. Zdaj, ta požiganje plevela ima zelo tak prizvok, da v bistvu v zadej nič ne ostane. Moraš se pelati s tako hitrostjo, da v bistvu za tabo še vedno vse ostane zeleno, ne? Ker tudi poganki, ki jih potem pobiraš, morajo biti še vedno primerni za prodajo. Tukaj mogoče dam tak nasvet, da se poslužite tega prstnega vtisa, prstni preizkus. Se pravi, če vi požgete rastlino, potem pritisnete na tisto, se pravi, list ostane zelen, ni niti ukrivljen, ne nič, pritisnete z, z palcem in kazalcem, pritisnete in se more poznati prstni vtis gor. To pomeni, da ste uničili listno povrhnico, kar pomeni, da list ni več sposoben fotosinteze in boste videli po 3 dneh, bo tist plevel propadal potem.
1: Zelo zanimive izkušnje in nasvete danes z nami deli svetovalec na področju ekološkega kmetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, gospod Andrej Šuvak. Poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje zanj ali če bi z nami radi delili kakšen svoj nasvet, naša telefonska številka je 02-420-15-55. Omenili ste torej raznolike načine ekološke pod narekovaji, s katerimi lahko zatiramo plevel. Lahko pa pripravimo morda tudi sami kakšen ekološki herbicid doma, ali je to?
2: Ne, žal ne gre. Ne gre, se pravim, vse te osnovne snovi, tudi če bi si zdaj zmislil, naprimer, da bi sladkor lahko tako deloval, ali pa mleko od krave, recimo, zdaj si zmišljujem, to pač ne deluje herbicidno, ampak karkoli od tega bi v ta namen uporabil, to ne gre.
1: Ne? Ne bi šlo.
2: Ne smeš za ta način. Seveda ne smejo pa tukaj pozabiti seveda na razne zastirke. Ne? To je tudi zelo pomembno, ker s tem se v bistvu vrača tudi organska masa v tla. Imamo pač dva, bom rekel, se pravi, lahko se zastirka naredi iz slame, se pravi iz suhega materiala, lahko se pa naredi v bistvu iz sveže pokošene trave, se pravi živi mulč. Zdaj, zelo pomembno pri obeh zadevah je to, da mi damo dovolj na debelo to zastirko, da naredimo, se pravi vsaj 10 cm. Kar je pomemben ni dejavniki, Se pravi, ko daš suh material, pomeni, da najverjetneje vsebuje tudi precej semena. Se pravi, morate biti na to pazljivi, oziroma če kupite slamo, gledajte toliko, da ne bo imela kakega semena notri, oziroma da bo tista morda odprašena slama. Kar se pa tiče živega mulča, zna biti pa velik problem, če se da na pregosto, se pravi, ta sveža masa se rada posede in začne, ker zrak ne prije zraven, začne gnit. Ne? Tega pa tudi mi ne želimo. Ne.
1: Že v začetku pa je v boju s plevelom pomembna organska snov v tleh, tako ste predodajo tudi dejali v pogovoru, da moramo poskrbeti za dovoljšno količino tega.
2: Tako, se pravi, več organske snovi v tleh, več življenja, več aktivnosti v tleh, pomeni, da bo tudi imela tista gojena rastlina, se pravi, predvsem tukaj ciljam na sadike, da ima tisto sposobnost, da čim prej zaštarta, v bistvu za svojimi listi čim prej pokrije površino s tem senči in v bistvu onemogoči ali pa vsaj upočasni rast potem plevela. V ekološki pridelavi oziroma kmetovanju se svetuje tudi, da se mogoče malo bolj na gosto sejejo zadeve ravno zaradi tega, da so tiste vrste čim prej sklenjene, kjer se sadi, seje, ampak seveda po, bom rekel, zdravi kmečki pameti.
1: In na tej točki bova potegnila črto po današnjo oddajo. Andrej Šuvak, svetovalec za področje ekološkega kmetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Hvala lepa za vaš obisk v našem studiu in vse nasvete, ki ste jih delili z nami.
2: Hvala, da ste me gostili.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predvidoma jeseni bo referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, so sporočili njegovi pobudniki. Ti so en teden pred iztekom roka zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Kampanje pri zbiranju podpisov so se med drugimi pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno družbena gibanja. Gasilci so uspeli omejiti požar, ki je zjutraj izbruhnil v Jurišni vasi v okolici Slovenske Bistrice. Zaradi težko dostopnega terena prostovoljnim gasilcem pri gašenju pomaga tudi vojaški helikopter. Vzrok požara še ni znan. Pohodniške poti okrog rimskega kamnoloma pa so zaprte. Članice NATO so pred vrhom v Ankari napovedale več orožarskih sporazumov v skupni vrednosti več milijard dolarjev. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja bodo zaveznice med drugim kupile več izvidniških dronov in letal, zagnale bodo tudi lastno floto strateških prevoznih letal. Evropske članice NATO so se zaradi ameriških pritiskov zavezale k večjim vlaganjem v obrambo. Potem, ko je Mednarodna nogometna zveza FIFA rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarino Balogunu in posledično prepoved igranja na eni tekmi spremenila v pogojno kazen, želijo podobno doseči druge reprezentance. Angleška zveza razmišlja o pritožbi na rdeči karton Gerela Kvanzaha v osmini finala proti Mehiki, francoska pa na rumenega Mišela Ulija proti Paragvaju. Vremenska napoved, danes bo sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 27 do 33 stopinj Celzija. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek in petek. Aktualne temperature po državi ob 13. V Mariboru imamo sončno in 30 stopinj Celzija, enako tudi na Ptuju, v Murski Soboti, Radencih in Slovenski Bistrici. Stopinja manj, 29 v Celju in Ljubljani, še ena manj, 28 v Slovengradcu, letališče Portorož sončno in 29, ter Kredarica sončno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Dve okvarjeni vozili sta na Štajerski avtocesti, in sicer na počasnem pasu pred predorom Podmilj proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti pred Framom v smeri Ljubljane. Še zastoje beležimo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, so pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Vsem na cestah želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: 14, čez 13. popoldan je to poletje si jutra na Radio Maribor lepšamo z glasbenim kvizom. Omislil si ga je naš glasbeni urednik Gregor Strmecki in sicer je bistvo v tem, da poslušalke in poslušalci ugotavljate besedila pesmi. Naredili smo seveda seznam znanih slovenskih pesmi, tako da oreh ni pretrd. Danes jutra je v kvizu sodelovala Kaja. Poslušajmo odlomek iz jutranjega programa.
1: Kaja, gre za skladbo Med iskrenimi ljudmi.
2: Okay.
1: Kaj je znana?
2: Ja, je poznana. Ja.
1: Je poznana, ne? Uh-huh. Gre za eno tako slovensko zimzeleno skladbo, zmagovalno tudi na slovenski popevki leta 1972. Takrat Kaja najbrž še ni bilo.
2: Res je, nisem bila tukaj.
1: Ampak Kaja pa verjamem, da si rada zavrti kakšno slovensko popevko.
2: Ja, zelo rada. Lepe so te naše zimzelene, tako da jih vedno rada kličem.
1: Dobro, Kaja, da ne bova predolgo zavlačevala, sva za to, da poskusiva ugotoviti, kako gre besedilo skladbe. Ne bo potrebno celotnega povedati. Jaz bom zavrtel en delček skladbe, jo ustavil, od tam naprej Kaja, pa tvoja naloga, da ga nadaljuješ.
2: Ok.
1: Dobro?
2: Ja, okay. Redo.
1: Pa greva.
3: In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži.
1: Kako gre naprej?
2: Pojdi raje z njo, naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
1: Prepričana?
2: Ja.
1: Majda, kaj pravi? Pojdi

0: Ja, bravo! Ta pa res ni bila tako zelo težka, ne Kaja?
1: Ni bila. Ni
0: to
1: bila
0: bi tako. Pa morali skoraj vsi poznati, res je.
1: Tako je.
0: Kakšni posebni spomini na to skladbo?
1: V bistvu sem jo večkrat tudi že pela, drugače pa najlepši spomin imam na hčerin nastop, ko je tole zapela na enem božičnem slavju. No, oh,
0: potem pa kot nalaž skladba prava za obuje nekakih lepih spominov.
2: No, tako slišali smo pravilen odgovor in s pesmijo smo dobili še zelo lepo družinsko zgodbo. Kaja gre v zameno za sodelovanje v današnjem jutranjem glasbenem kvizu, tudi v skupinski žreb za vstopnico za VUP park v Mariboru. Za jutrišnji kviz pa je predlagala Alenko. Prisluhnite jutri zjutraj 20 minut čez 8, če jo bomo res doklicali in kako se bo odrezala v našem poletnem kvizu. Jutri pa je sreda, še ena posebna nagradna igra, to poletje bo na sporedu, poletni detektor laži. Jutri bomo ugotavljali, kaj drži in kaj ne, glede poletnih navad pri pevcu Žanu Vicu. No, zdaj pa na Radiu Maribor še en krasen, sicer že preminuli slovenski pevec, ki je sodeloval z mnogimi slovenskimi glasbeniki pri ustvarjanju novih pesmi, svoje pa izdajo pod umetniškim imenom Erik Platon.

0: Na židovskem trgu v Mariboru danes odpirajo dve razstavi del mladih ustvarjalcev. Galerija Društva likovnih umetnikov Maribor predstavlja lanske nagrajence Primavera, galerija Medianox pa letošnje sodelujoče v projektu Vabljeni mladi. Za več informacij se zdaj obračamo k kuratorki razstav Sari Nuši Golob-Grabner. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gospa Golob-Grabner, zvečer vas čaka odprtje dveh razstav. Kakšni so vaši občutki?
1: Torej, odprtje razstav Vabljeni mladi in Primavera je vsako leto eden od najlepših in verjetno tudi najbolj obiskanih dogodkov, ki jih organiziramo, kar je pripisati tudi dejstvo, da se združita dve galeriji, torej galerija Dlum in galerija Medianox. In gre za en res tak lep poletni umetniški dogodek, ki je pa tudi vsako leto eden večjih kuratorskih zalogajev že samo zaradi števila vabljenih mladih.
0: Najbolj prepričljivim umetnikom žirija vsako leto podeli dve listini Primavera in nagrado Primavera. Kdo so pa lanski nagrajenci, ki bodo letos razstavljali?
1: Lanski nagrajenci so torej Ana Malnar, ki je prejela nagrado Primavera, in pa Matevž Čebašek ter Olja Simčič-Jerele, ki sta prejela listini.
0: Projekt Vabljeni mladi pa poteka že kar nekaj časa, 25 let pravzaprav, od leta 2001, kaj ne?
1: Tako je. Vabljeni mladi poteka od 2001 z prekinitvijo med koronskim časom, ampak razen tega pa vsako leto kontinuirano.
0: Kako se je v vseh teh letih spremenila umetniška scena mladih? Opažate vidne spremembe?
1: Pravzaprav bi lahko rekli, da se spreminjajo vsako leto. Torej vsako leto, ko opazujemo nabor, jaz kot kuratorka sicer zdaj dve leti, ampak recimo, da prej tudi kot obiskovalka, mladi so pač prvi, ki so v stiku z inovacijami, z sodobnimi premiki umetnosti, in mislim, da gre pri vseh pravzaprav skupinskih razstavah mladih umetnikov za en zelo informativen pogled v to, kako se umetniška scena razvija.
0: Z roko v roki s projektom Vabljeni mladi pa gre tudi že prej omenjena nagrada Primavera. Kako ta vpliva na nadaljno kariero mladih umetnikov? Kakšen pomen ima zanje? Torej, za tiste mlade ustvarjalce, ki šele vstopajo v svet sodobne umetnosti. Leto ste izbrali kar 18 umetnikov. Kako so vas prepričali?
1: Tako je, letos imamo celo malo više število izbranih umetnikov kot lani, izbere jih vsako leto žirija, v kateri je kurator in pa še strokovnjaki, ki jih kurator povabi k ocenjevanju, vedno tudi nekdo iz Društva likovnih umetnikov, Maribor. Nagrada in obe listini pravzaprav omogočajo razstavljanje v galeriji Dlum v naslednjem letu, kar je pa zasnovano pravzaprav kot tri samostojne razstave naenkrat. Torej, umetniki se ne rabijo povezovati pod skupno temo ali skupnim projektom, temveč jim je omogočeno, da na malo večjem prostoru predstavijo en svoj zaključen projekt. To se torej za njihovo prihodnost šteje kot en samostojno izpeljan projekt. In upamo tudi seveda, da jim da vidnost, da jim da dodatno legitimnost že samo zato, ker je seveda gre za pač strokovno žirirano nagrado. Je pa tudi seveda vedno prisotna spodbuda, da se včlanijo recimo v društva, v Dlum, v ZDSL-u in na ta način tudi pride do več priložnosti.
0: Odličen temelj za mlade torej postavljate. Kot omejeno ste izbrali letos 18 umetnikov, pa samo tako za občutek, koliko starih umetnikih govorimo, kako mladi so?
1: Torej, omejeni smo na 35 let, torej za mlade se šteje do 35-ega. Gre pa pravzaprav za cel spekter, od res mladih, ki šele začenjajo na faksu, torej ali na umetniških akademijah ali pa tudi ne, ker se ne omejujemo samo na to, in pa do tistih, ki že pravzaprav mogoče imajo leto zadnjo možnost za razstavljanje na tej razstavi.
0: Odlično, Sara Nuša Golob-Grabner, kuratorka razstav, ki se danes odpirajo v galeriji Društva likovnih umetnikov. Zdaj bova tukaj naredili en krajši glasbeni predah. Vlado Kreslin bo z nami, potem pa nadaljujeva pogovor.

0: Skladba Čas rojen za 20 minut pred drugo popoldan je z nami še vedno kuratorka razstav, ki se nocoj ob 18. odpirajo na Židovskem trgu v Mariboru. Obe razstavi dajeta prostor mladim umetnikom. Gospa Sara Nuša Golob-Grabner, povejte, katere teme po vašem strokovnem mnenju danes najbolj zaposlujejo mlade umetnike? Tudi sami ste seveda vi zelo dejavni v umetnosti, kaj ne?
1: Ja, lahko bi rekli, da sem kar v stiku z umetniško produkcijo mlajše in najmlajše generacije in kar je zanimivo, že lani in morda letos še bolj opažam pravzaprav neko eksistencialno negotovost, kar je čisto razumljivo in pa osredotočanje na marginalizirane, na neko željo po mirnem življenju in posledično tudi po pravzaprav uporu in pravzaprav kritičnem pristopu. Ogromno je res tega zelo zavestnega in jasnega sporočanja z mogoče tudi političnimi podtoni. Torej gre res za generacije mladih, ki so zelo, zelo v stiku z družbenim dogajanjem. Ob enem pa pravzaprav je to nekaj, kar opažamo pa čist vedno, gre pa tudi za velik neke introspekcije, ki pa je, se mi zdi, da vedno bolj dopolnjena z mogoče anksioznostjo in z mogoče tudi izgubo upanja na nekih točkah, ampak kot pravim, se mi zdi to zelo, zelo pomembno, no, ker vseeno gre za nek zeitgeist in na neke normalne odzive na okoliščine trenutne družbe.
0: In umetnost je veliko ogledalo družbi, kaj ne?
1: Tako je. Jaz mislim, da lahko pravzaprav ogromno izvemo o sami družbi in stanju človeštva prav prek umetnosti in mogoče tudi najbolj mlade umetnosti, kjer je prisotna tudi ta mogoče večja pozornost in pa tudi večja želja potem, da bi se kaj izboljšalo. Potem recimo bila razstava Primavera je pa letos zelo, zelo zaznamovana z intimo, ampak zato nič manj tudi ne z kritičnostjo. Gre od čist osebne telesne intime stika z drugim posameznikom do recimo raziskovanja nekih družinskih dinamik in pa tudi seveda kritike sistemov, v katere se morajo umeščati posamezniki glede na različna leta in zdravstvena stanja, torej se naslavlja tudi ta dialog med mladimi in starejšimi.
0: V izjavah za medije ste dejali tudi, da opažate vrnitev k klasičnim likovnim medijem. Zakaj menite, da prihaja do tega trenda med mladimi?
1: Tako je. Zdaj, seveda smo videli v zadnjih desetletjih ogromen porast recimo digitalne umetnosti, instalacij in podobnega, kar je seveda pač zelo zanimivo in še vedno zelo cvetoče. Ampak ja, opažam se, da recimo mladi bolj posegajo po klasičnih medijih. Po eni strani lahko to pripišemo že samo temu, da pač je seveda pomembno, da se klasični mediji obvladujejo že v procesu izobraževanja. Po drugi strani pa se mi zdi, da doživljamo neko obrat in se vračamo k figuraliki, k slikarstvu, k kiparstvu, že samo zaradi iskanja mogoče neke oprijemljivosti in stabilnosti in malo večje preprostosti znotraj kaosa.
0: Zelo dobro povedano. Zakaj pa je pomembno, da imajo mladi ustvarjalci sploh priložnost razstavljati v galerijskih prostorih? Verjetno to predstavlja nek dober začetek umetnostne kariere.
1: Definitivno. Mislim, da vsi vemo, da je umetniški svet zelo zahteven in pogosto tudi zelo hermetičen, težko dosegljiv in prav taki razpisi, ne samo naš, ampak nasploh vsi, ki so zelo odprti in kar se tiče izobrazbe in kar se tiče predhodnih referenc, res omogočijo, da najdemo umetnike, ki imajo odlične izraze, ki so perspektivni in ki na ta način pravzaprav pridobivajo te prve temelje tega, da lahko napredujejo tudi v drugih galerijah.
0: Kaj pa bi za zaključek svetovali še mladim umetnikom, ki razmišljajo mogoče o prijavi za prihodnje razpise?
1: Sam to, da se pravzaprav je treba prijavljati na čim več stvari, brez strahu, brez dvoma vaše in da je to lahko izključno pozitivna izkušnja v vsakem primeru, če so sprejeti itak, če pa niso, pa mogoče za rast in pa sam, da ne ustrajajo in da ne se nam pridružijo.
0: Kuratorka Sara Nuša Golob Grabner, najlepša hvala za ta pogovor. Za zaključek pa prosim, če še na hitro povabite poslušalka in poslušalce na večerni dogodek.
1: Torej, vse bi rada najlepše povabila danes ob 18. uri na Židovski trg v Mariboru pred galeriji Glum in Media Nox.
0: Tako, najlepša hvala za to vabljeni. Še enkrat doživeli boste lep večer z umetnostjo. Sara Nuša Golob Grabner, vam pa veliko uspeha.
1: Najlepša hvala.
0: Srečno.

0: 14. ura je odbila, odbilo pa je tudi dopoldanski ekipi Radia Maribor. Tako, še zvočni efekt smo dobili od popoldanske ekipe, ki jo bo vodil Teodor Bostič. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nika Ivančič Rožanc in vi, spoštovani zbrani v tem torkovem popoldnevu, 7.7. Zgodovinski datum, morda, bomo preverili tudi to popoldne. Ob 16:30 v poudarku dneva znova o velikih izzivih mariborskega Nigrada. V torkovem večeru ob 20:00 bomo oddaj glasba splošč poslušali skladbe z dveh albumov severno-makedonske džezovske in rokovske skupine Lep i Sol. Aktualnosti sledi v naših informativnih oddajah. Ja, spomnili se bomo še zanimive poletne šole v Piranu in Portorožu in še marsikaj dodali, tako vmes v naši družbi ostajate še naprej, kaj ne da. Sicer pa samo trenutek, da vidim, kje pa je to zapisano. Ja, kje pa je zapisano to? A tukaj. Dejan Rad, Lukas Raka, Milan Fras in Teodor Bostič.
0: Uživajte v moški družbi.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Predlog demografskega sklada za dodatni denar za pokojnine. Predsednik Svobode Golob, vlada v senci bo začela delovati 13. septembra. Gašenje obsežnega požara na težko dostopnem območju Ančnikovega gradišča nad Slovensko Bistrico se nadaljuje. Mariborska mednarodna šola letos odpira tudi vrtec.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Finančni minister Andrej Šircelj opozarja, da se bo ob upadanju rodnosti in podaljševanju življenjske dobe število upokojencev pri nas do sredine stoletja povečalo za 100 tisoč na 755 tisoč. Posledično bo treba imeti za pokojnine 9 milijard evrov, to je dobri 2 milijardi več kot zdaj. Ker bomo potrebovali nove vire, so pripravili predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, po katerem bi med drugim tisti, ki zdaj ustvarjajo premoženje, imeli tudi koristi od tega.
2: In tukaj lahko rečemo, da je poleg obstoječega premoženja, ki je v SDH-ju, so tukaj še premoženje, ki je danes v KAD-u, premoženje, ki ga ima SPIS, premoženje, ki ga ima zdravstvena zavarovalnica, in skratka, to je tisto premoženje, ki dejansko pomeni dodaten vir.
0: Je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Predvidoma jeseni bo referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, so sporočili njegovi pobudniki. Ti so en teden pred iztekom roka zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Kampanji so se med drugim pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal, da bo tako imenovana vlada v senci začela delovati 13. septembra oziroma na 100. dan trajanja mandata vlade Janeza Janše.
3: Vlada bo odprta za sodelovanje vseh napredno mislečih, svobodno mislečih, strokovnjakov in politikov. V sodelovanju bomo povabili ne samo pripadnike stranke Svobode, tudi ne samo pripadnike strank iz bivše koalicije, ampak tudi apolitične strokovnjake. Namen je, da se vključi v delovanje te ekipe res čim širši nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije.
0: Golob bo vodil tudi skupino, ki bo pripravljala predloge za razvoj države. Gašenje obsežnega požara na težko dostopnem območju Ančnikovega gradišča nad Slovensko Bistrico se nadaljuje, ampak je v največji meri požar že omejen. Po zadnjih podatkih so gasilci porabili 27 tisoč litrov vode. Zaradi krušenja kamenja so poti proti bistriškemu Vindgarju še zmeraj zaprte, vzrok požara pa še ni znan. Več v prispevku Mojce Jošek.
4: Danes zjutraj je na težko dostopnem območju Ančnikovega gradišča pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico izbruhnil obsežen požar, ki se je po trenutnih informacijah razširil na 3 hektare in pol. Na terenu trenutno posredujejo gasilci, pri gašenju pa pomaga tudi helikopter Slovenske vojske. David Prelog, poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica.
5: Okoli 5:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Trenutno je lokacijsko lokalizirano, helikopter pač od vrha dol potem gasi. Društvo je trenutno 3 društva na kraju, enota z dronom, Zgorna Bistrica, Tinje in pa Kebel so društva z 42 gasilci.
4: Gasilci so za zdaj požar omejili. Vsi sodelujoči na intervenciji so nepoškodovani. Zaradi zahtevnosti razmer pa je v pripravljenosti tudi letalo za gašenje. Marko Gracelj, poveljnik prostovoljnega društva Tinje in vodja intervencije.
6: Težave v dostopu, ne? To je na veliki brežini. Fantje so se mogli z vrno tehniko navezati, te potem so lahko spoh locirali požar, omejili in potem smo prosili za pomoč helikopterskega. Traktorje pa so v pripravljenosti, tako da je bilo potrebno in potem tudi oni potem zadevo uredili.
4: Vzrok požara za zdaj ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vindgarju pa ostajajo zaprte. Policija obiskovalce poziva naj se območju do nadaljnega izogibajo.
0: Mariborska mednarodna šola, ki deluje v prostorih osnovne šole Leona Štuklja, bo letos odprla tudi vrtec. Vodja šole Natalija Anders pravi, da bo vrtec skupaj s prvim razredom osnovne šole v prostorih vrtca Otona Župančiča.
7: Z naslednjim šolskim letom 2026-2027 se po velikih trudih odpira vrtec, to pomeni early years, kar pomeni, da so otroci stari 4-5 let, vljudno vabljeni v vpis. Ta enota, torej Vrčevska in pa prvi razred, se bo tudi z naslednjim šolskim letom preselil na drugo enoto.
0: In sicer v prostore vrtca Otona Župančiča v Oblakovi ulici 5. Mednarodno šolo je lani obiskovalo 33 učencev, v novem šolskem letu pa računajo na okoli 40 otrok. Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah starih 46 in 34 let pred tednom dni opravili več hišnih in osebnih preiskav in preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premožensko škodo najmanj 223 tisoč evrov. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti našli in zasegli tudi prepovedane snovi v športu in prepovedane droge. Osumljenima so 30. junija odvzeli prostost in odredili pridržanje, ki so ga po končanih preiskovalnih aktivnostih odpravili. Mednarodno priznani flavtist, član Münchenske filharmonije in profesor na univerzi v Augsburgu, Martin Belič, že vrsto let med poletnimi počitnicami pripravlja v Slovenski Bistrici mojsterski tečaj za mlade flavtiste. Letošnjega so sklenili sinoči za ključnim koncertom v Slovensko-Bistriškem gradu. Brigita Mohorič.
8: Letošnji, že 14. mojsterski tečaj flaute Martina Beliča v domači Slovenski Bistrici je gostil 14 mladih glasbenikov, tokrat večinoma iz Slovenije.
9: 14. zapored iz leta v leto odkrivamo večje talente, nivo je zelo visok.
8: Udeležence mojsterskega tečaja, običajno ta traja teden dni, priznani flavtist in profesor izbira osebno in jim predaja znanje in izkušnje, ki jih mladi potrebujejo.
9: Jaz delam predvsem na teh skladbah, ki jih sami pripravijo. Zraven se še veda dela na tehniki, delam z vsakim individualno, kar mislim, da je zelo pomembno dan danes, in delamo ravno na tem, kar jim manjka. Nekateri rabijo več pomoči pri tehniki, nekateri rabijo več pomoči pri sami drži, pri spoznavanju svojega telesa, kako se sprostiti.
8: Dijakinja Mariborskega konservatorija za glasbo in balet Tinkara Čurin je počaščena, da je lahko učenka tega priznanega umetnika. Pove, da je izobraževanje zahtevno, intenzivno, vendar prijetno in prinaša nove izkušnje.
10: Ja, leto smo recimo delali Aleksandrovo tehniko, potem pač ti prideš z narejenim programom in še delaš samo tiste neke nadgradnje. To izgleda tudi tako, da recimo učilnice so celi dan na šoli odprte, lahko vadiš, potem imaš uro z njim, lahko tudi poslušaš ure drugih, kar se mi tudi zdi veliko krat, da zveš tudi neke nove stvari. Ja, veliko lahko odneseš, veliko znanja ponudi.
8: Vsakoletni mojsterski tečaj mladih flavtistov Martin Belič doma iz Slovenske Bistrice pripravlja v sodelovanju z Bistriško glasbeno in baletno šolo in Zavorom za kulturo ter ustanovo Galos in podporo donatorjev.
11: Šport.
12: Od sinoči imamo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah, Kanadi in Mehiki že tri pare osmine finala. Po Francija, Maroko in Anglija z Norveška je to od sinoči Španija, Belgija. Iberski obračun osmine finala so z golom rezervista Merina v prvi minuti sodniškega dodatka in izločitev Portugalske dobili Španci. Kontroverzni dvoboj Američano z Belgijo pa se je končal z belgijsko zmago z 4-1. Današnja para osmine finala sta ob 18. Argentina, Egipt ter ob 22. Švica, Kolumbija. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je četrto etapo 113. dirke po Franciji začel z rumeni majici vodilnega, potem ko je po šprintu na krajšem ciljnem klancu dosegel 22. etapno zmago na turih. V seštevku ima po treh etapah enak čas kot Vingegaard, a boljše etapne uvrstitve.
13: Težek začetek vzpona, ampak potem nekako z Izakom vse pod kontrolo do zadnjih 800 metrov. So predahnila, sem mu rekel, ok, ker sem zagledal tablo 500 metrov, je še malo probo dodati, koliko je lahko, noben ni mogel mem in res vesel, da sem lahko dokončal to delo.
12: Danes sledi še ena razgibana etapa ob robu Pirenejev s štirimi kategoriziranimi usponi. Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah izgubila Švedsko z 79-88, centar Alen Omić.
14: Zgodi se pač takšna tekma, da ne gre šut, morali smo iskati drugačjo igro.
12: Kljub dvema zaporednima porazoma je Slovenija ostala v igri za Katar naslednje leto, bo pa morala v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko za Doho dobiti vsaj 7 tekem. Kvalifikacije drugega dela se bodo začele avgusta, nadaljevale novembra in končale februarja 2027. Na prvenstvo pa napredujejo najboljše 3 ekipe iz nove skupine L.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, dnevne temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, dnevne od 26 do 32. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasto oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in letališče Portorož 31 stopinj, Ptuj 32, Slovenj Gradec 29 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, tam so odstranili posledice prometne nesreče, ter iz Ljubljane proti Domžalam ter med Ramljami in Pletovarjem, oziroma Pletovarjami, prav tako na štajerski avtocesti A1. Na primorski avtocesti A1 pa pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja do preklica. Za nevšečnosti se opravičujejo.

0: Tegda.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: Bajla, let me see you dance, fair.

0: Slovenska glasba na radiju Maribor. Vstopamo v dolgo vroče poletje. Glavna turistična sezona ali pa višek je pred vrati. In seveda nesreča nikoli ne počiva, kakorkoli. Tudi na počitnicah lahko potrebujemo kakšne zdravstvene usluge ali kaj podobnega. Turistične ambulante so v priljubljenih slovenskih turističnih destinacijah organizirane za obravnavo akutnih zdravstvenih stanj turistov in obiskovalcev. Storitve so za slovenske zavarovance in imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja praviloma brezplačne. Preverili smo situacijo na slovenski obali, pojasnjuje pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege zdravstvenega doma Piran, Marko Grdina.
1: Po spremembah pravilnika ZZS-ja je naša turistična ambulanta zdaj namenjena tako tistim, ki letujejo v občini Piran, kot tudi sosednjim občinam, ki mejijo na občino Piran, torej turistom, ki letujejo v občini Izola in turistom, ki letujejo v občini Koper. Turistična ambulanta bo tradicionalno delovala tudi letos 3 mesece v poletju, od 20. junija do 20. septembra. Delovala bo po urniku ob ponedeljkih od 12. do 16.30 ter od torka do petka od 9. do 13.30. Seveda izven urnika za vse nujne, življenjsko ogrožajoče primere pa bo vedno dosegljiva tudi naša služba nujne medicinske pomoči, ki je poleti ravno tako okrepljena znotraj tega časa in bo delovala vsak dan v tednu, tudi v sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 22. Za otroke pa imamo urejeno, da jih lahko pregledajo pediatri, oziroma ravno tako zdravnik znotraj ordinacijskega časa turistične ambulante in bo tudi tam pogledal otroke, drugače pa, če je kaj nujnega, nujna medicinska pomoč seveda.
0: Dodajmo, da Izola in Koper nimata uradne turistične ambulante priznane strani ZZZS, ampak izvajate oskrbo za turiste, ki letujejo v občini s podporo občin.

Glasbo 80-ih poslušate Radio Maribor. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvo nastopa 48 reprezentanc. Na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Sicer pa naj bi to svetovno prvenstvo ustvarilo skoraj 8 milijard evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Ja, tako se pogovarjamo, ko štejemo novce in rečemo fuzbal, kralj športa in z denarjem vladar. Še 20 minut do 15:30 sledijo dogodki, ki odmevajo tudi danes in tudi na Radiu Maribor.

0: Uživo izjutr ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice, sem jih brat, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: O ustanovitvi vlade v senci.
1: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
0: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake. Vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
2: Pred začetkom zasedanja voditeljev članic Zveze NATO, ki se bo v turškem glavnem mestu Ankara začelo drevi z večerjo, je potekalo veliko srečanje predstavnikov industrije, na katerem so predstavili pogodbe v višini več 10 milijard dolarjev za projekte, ki bodo okrepili obrambne zmogljivosti zavezništva. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte se je pred začetkom zasedanja sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovil nadaljno podporo zaveznic. Iz Ankare Igor Jurič.
3: Nadaljna vojaška podpora Ukrajini bo danes v spredju dogajanja v Ankari. Zunani in obrambni ministri članic se bodo na ločenih delovnih večerjah sestali z ukrajinskima kolegoma. Predsednik Zelenski, ki naj bi se jutri srečal tudi z ameriškim predsednikom Trumpom, pa se je že danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO. Ena glavnih želja Ukrajine je, da bi zaveznice pomagale ukrepiti zračno obrambo, saj ruski raketni napadi v zadnjih dneh zahtevajo številne civilne žrtve.
4: You are much more successful also on the front line. I think there's one big issue.
3: Mark Rutte je izpostavil, da je Ukrajina v nekaj zadnjih mesecih uspešna na bojišču in Rusija težko napreduje. Je pa potrebno rešiti velik problem in to je zagotoviti zračno obrambo, ki jo Ukrajina nujno rabi za zaščito mest in kritične infrastrukture.
5: But today's wars have shown that.
3: Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski ocenjuje, da današnje vojne kažejo, da trenutna proizvodnja raket Patriot ne zadostuje za naraščajoče potrebe po obrambi pred balističnimi raketami. Zelenski je prepričan, da Evropa zato potrebuje lastno proizvodnjo protibalističnih sistemov. Dopoldne je bila sicer glavna pozornost usmerjena na industrijski forum. Na njem so evropska pa tudi ameriška podjetja predstavila vrsto pogodb za krepitev obrambnih zmogljivosti. Generalni sekretar NATO Rutte je članice pozval k čezatlantski industrijski revoluciji na obrambnem področju. Z veseljem je tudi naznanil pogodbe v višini več 10 milijard evrov, na primer na področju obrambe pred droni za več kot 40 milijard dolarjev, se želi še pred vrhom ameriškemu predsedniku Trumpu pokazati, da Evropejci dejansko vedno več denarja namenjajo za konkretne obrambne zmogljivosti.
2: Kitajska in Rusija sta sinoči pri Qingdao začeli skupne pomorske vaje. Trajale bodo do ponedeljka, nato pa naj bi del sil nadaljeval še skupno patruljo v Tihem oceanu. Novi manevri potekajo le dan po kitajskem preizkusu strateške rakete, ki je sprožil zaskrbljenost več držav v azijsko-tihomorski regiji. Peking in Moskva zavračata očitke, da gre za grožnjo, NATO pa v Ankari opozarja, da se Rusija, Kitajska, Severna Koreja in Iran vse bolj povezujejo tudi vojaško. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Kitajsko zunanje ministrstvo ustraja, da je bil raketni preizkus del rednega kitajskega vojaškega urjenja, ki ni usmerjeno proti nobeni državi, tako tamkajšnja tiskovna predstavnica Mao Ning. O tem smo vnaprej obvestili nekatere države, vključno Salamonovimi otoki in drugimi območji Južnega Tihega oceana. Kitajska je zavezana miroljubnemu razvoju jedrske strategije samoodločbe, jedrske zmogljivosti pa ohranja na najnižji ravni. Če so mnoge države ob tem izrazile zaskrbljenost, je Moskva Peking pričakovano podprla. To je suverena pravica Kitajske, da preizkuša svoje rakete in razvija vojaške zmogljivosti. Tem pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Na morju bodo posadke vadile skupno izvidovanje, protizračno, protipodmorniško in protiraketno obrambo ter praktično uporabo orožja. Naše skupne vaje niso usmerjene proti nikomur, kvečemu rusko-kitajsko sodelovanje prispeva k predvidljivosti in k varnosti v regiji, verjame Peskov. Javno je znano le, da v vajah sodeluje najmanj 10 plovil, 4 ruska in 6 6 kitajskih. Vključeni so še ladijski helikopteri in enote mornariške pehote, število sodelujočih vojakov pa ni znano. Državi v različnih oblikah izvajata vaje že od leta 2012, lani so potekale pri Vladivostoku, letos pa sta skupaj z Iranom izvedle še pomorske pri Južni Afriki. Takšno poglabljanje vojaškega sodelovanja pa vse bolj spremljajo zahodne in azijsko

0: pacifiške države.
1: Gibanje Hamas je po včerajšnji razpustitvi oblasti v Gazi, ki jo je vodilo skoraj 20 let, pozvalo k pritisku mednarodne skupnosti na Izrael naj izpolni svoje zaveze iz premirja. Med njimi so končanje napadov, zagotovitev zadostne količine človekoljubne pomoči, odprava blokade zdravstvenih evakuacij, obnova enklave in umik iz Gaze namesto širjenja območja okupacije, saj izraelske sile nadzorujejo več kot 70% ozemlja. Izrael je potezo Hamasa označil za preusmerjanje pozornosti, čež da gibanje še vedno zavrača predajo orožja. Rajka Prvanje.
2: Hamas je včeraj razpustil svoj civilni upravni organ v Gazi in njegove zadolžitve formalno prenesel na Nacionalni odbor za upravljanje Gaze, ki so ga ustanovili že pred pol leta v okviru 20-točkovnega mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Gre za simbolno dejanje, saj Izrael 13-članskemu odboru uglednih palestinskih strokovnjakov ne dovoli vstopa v Gazo, zato deluje v Kairu. Želimo, da bi predaja oblasti temu odboru prinesla izboljšanje, da bi se rešili šotorov, komarjev, podgan, ki nas grizejo. To ni življenje. Živimo v mučenju in smrti, je povedal razseljeni palestinec iz Džabalije. Pozdravljamo vsak korak, ki prispeva k izvajanju sporazuma o premirju v skladu z resolucijami Varnostnega sveta, je poudaril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižek. Hamas upa, da bo s predajo politične oblasti uspel oživiti zastali mirovni proces, odpravil izgovore za izraelsko okupacijo ter preprečil izvedbo izraelskega načrta o vzpostavitvi nove Rafe na okupiranem ozemlju enklave. Medtem ko bi na neokupirana ozemlja popolnoma prenehal dobavljati humanitarno pomoč. Nekdani izraelski premier Ehud Olmert je načrt vlade Benjamina Netanjahuja označil za koncentracijo. Taborišče. Hamas je ob tem poudaril, da se zaradi nadaljevanja izraelskih kršitev premirja ne namerava enostransko razorožiti, saj bi odvzem orožja okupiranemu ljudstvu le tega spremenilo v lahko žrtev. Izrael je v minulih 1000 dneh od sklenitve prekinitve ognja ubil več kot 1000 palestincev. Ostali živijo stlačeni na majhen priobalni pas v šotorskih naseljih, brez ustrezne zdravstvene oskrbe in še vedno s premalo humanitarne pomoči svoje okupacije pa razširil že na 70% ozemlja Gaze.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je kriva poneverbe sredstev Evropske unije, je potrdilo pariško pritožbeno sodišče. Skrajšalo ji je prepoved opravljanja javnih funkcij, vendar mora odslužiti 3 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno, 1 leto pa mora nositi elektronsko zapestnico. Njena kandidatura na predsedniških volitvah aprila prihodnje leto je tako še vedno negotova. Podrobneje Sandra Krišel.
3: Sodišče je Marine Le Pen skrajšalo prepoved kandidiranja na volitvah, s čimer je morda znova odprlo pot tej skrajno desni voditeljici, da se poteguje za predsedniški položaj, vendar pa ji je odredilo zaporno kazen in naložilo nošenje elektronske zapestnice za obdobje 1 leta, zaradi česar bi bila predvolilna kampanja politično in logistično otežena. Le Penova je še pred razsodbo povedala, da mirno čaka na razplet, vendar pa se z elektronsko zapestnico med kampanjo ne bi mogla svobodno gibati. Dejstva v primeru Marine Le Pen in stranke Nacionalni zbor so resna in zadevajo zlorabo evropskih sredstev v višini več kot 2 milijona evrov, je dejal predsedujoči sodnik pritožbenega sodišča v Parizu. Le Penova mora plačati 100 tisoč evrov kazni, njen Nacionalni zbor pa 2 milijona, od tega 1 milijon pogojno. Po obsodbi marca lani je zanikala krivdo in se pritožila. Za krive je bilo spoznanih še več kot 20 članov stranke. 57-letna Marine Le Pen, ki velja za favoritinjo med kandidati za Macronovega naslednika, je obdana z odvetniki sodišče zapustila takoj po razglasitvi sodbe, ne da bi spregovorila z mediji. Ob 20. uri bo nastopila v televizijskem intervjuju in po pričakovanjih pojasnila svoje nadaljne korake. A že nekaj časa ima pripravljen plan B, Bardella. Namesto nje bi lahko kandidiral 30-letni predsednik nacionalnega zbora Jordan Bardella, ki ima po nekaterih anketah celo rahlo višjo podporo kot Le Penova. V prvem krogu predsedniških volitev bi ga podprlo največ okrog 40% volivcev. Njegova pomankljivost je pomankanje izkušenj, ima pa mladost in boljši dostop do mladih prek družbenih omrežij.
4: Dogodki in odmevi.
1: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je danes na gospodarskem razstavišču začelo tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma ustrajajo pri njem. Prepričani so namreč, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Mestni upravi hkrati očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Več Peter Močnik.
0: Prvi občani so se na volišče odpravili že takoj ob njegovem odprtju.
4: Zato, ker mi je to pomembno. Meni otroci pridejo čez vikend, zapravijo celo premoženje za ta parkiranje.
5: Jaz sem v Šiški, samo to Čiško to doleti slejko prej, ne sem Štepansko.
6: Zaradi tega, ker ne želim pred svojim blokom začeti plačevati parkirišč tudi po noči in bi rada pa saj še nekaj imela od tega.
0: Ljubljanska občina med tem v kampanji ne sodeluje. Župan Zoran Janković je dejal, da se referenduma ne bo udeležil. Kot je izpostavil, namreč ta ne odloča o ničemer, saj da je bil odlok umaknjen.
7: Kaj bo nedeljo, ne vem povedati. Ne vem pa, kaj pomeni za njih ali pa za vas uspeh. Ker odloča se o ničemer, česa ni več. Karkoli se zgodi, ne daje nobenega rezultata. Je že to sprejeto.
0: Pobudniki sicer ne nasprotujejo celotnemu odloku, temveč le delu, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnice stanovalce. Prepričani so, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Borut Hočevar.
8: To je tako, kot če bi nogometni sodnik najprej razveljavil gol, potem pa bi zaradi protestov publike gol priznal, vendar bi trdil, da je gol sicer priznan, vendar se ne šteje v končni rezultat.
0: Da je bil odlok umaknjen nezakonito, so prepričani tudi v svetniški skupini Pirati in občane pozvali k glasovanju. Tudi pravniki iz obeh taborov si niso enotni, ali je bil odlok umaknjen zakonito ali ne. Pri civilni iniciativi naj bi zato še ta teden na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo. Odlok bo zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina voljivcev, ki so veljavno glasovali. Pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh, oziroma okoli 45.500 voljivcev.
9: Za vzdrževanje ljubljanskih občinskih cest in javne razsvetljave bosta še naprej skrbela dozdajšnja koncesionarja, podjetji KPL in javna razsvetljava. Novi 20-letni pogodbi koncesionarjema prinašata nekatere nove obveznosti, skupno pa sta vredni približno pol milijarde evrov.
1: Obsežen gozdni požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico, je gasilcem v veliki meri uspelo pogasiti. Ogenj je zajel približno 3 hektarje in pol podrasti. Zaradi strmega in težko dostopnega terena je bilo gašenje zelo zahtevno. Poleg 42 gasilcev je pri intervenciji sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je med gašenjem odvrgal približno 27.000 litrov vode. Več o poteku intervencije poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
10: Okoli pol pete ure zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje. Požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopter bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Gasilci zdaj pregledujejo pogorišče in gasijo manjša žarišča, vzrok požara pa za zdaj ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vintgarju bodo do nadaljnjega zaprte. V Cukrarni so danes odprli novo mednarodno razstavo z naslovom Man Tranquil Now – konstelacija pripovedi in odzvenov. Transdisciplinarna postavitev je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in na površje dvigajo zgodovinske usedline. Sanja Rejc.
11: Rdeča nit razstave An Tranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, je nemir, ki se po besedah kustosinje Corinne de Serons, sicer vodja oddelka za sodobno umetnost v Hamburger Kunsthalle, kaže na različne načine in večplastno. Od drobnega vznemirjenja, ki ga povzroči odpadanje češnjevih cvetov, do zgodovinskih pretresov in premikov, kot sta na primer nesreča v Fukušimi ali trgovina z opijem. Na ogled je izbor umetniških del, ki so bila leta 2024 že razstavljena v Hamburgu. Umetniška vodja cukrarne Alenka Gregorič je ob tem izpostavila predvsem sodelovalno prakso kustosinje Corinne Disserons.
12: Njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. In pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes, gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja cukrarne.
11: Razstava, ki v cukrarni vabi k odkrivanju nemirnih plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan, bo na ogled do 3. januarja 2027.
1: Ponovimo, da je predlog zakona o demografskem skladu od danes v javni obravnavi. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, pri usklajevanju s socialnimi partnerji ne pričakuje težav. Pobudniki so zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma v parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma jeseni. Menijo namreč, da bi novela zakona odpravila ključne varovalke pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij. Že pred začetkom vrha NATO se izrisujejo ključne prihodnje poteze zavezništva, med njimi vlaganje v obrambne in odvračalne sposobnosti. Pomembna točka je tudi nadaljnja pomoč Ukrajini. Sledi šport, v ospredju bo sta kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Govor bo tudi o sinočnjem porazu slovenskih košarkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Najboljši kolesari sveta nadaljujejo z nastopi na dirki po Franciji. Med seboj tokrat moči merijo na četrti etapi od Carcassona do Foaja, podrobneje pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
14: Še 79 kilometrov je do konca te etape, ki je bila v skupni dolžini 182 kilometrov. Izredno vroča etapa na jugu Francije, temperature blizu 40 stopinj Celzija. Gasilski avtomobili pršijo vodo po gledalcih v ciljnem mestu Fuaju, kjer so gledalci že pripravljeni, kolesarjev pa sem kaj ne bo še približno 2 uri. Imamo pa zanimiv beg v ospredju in sicer ga je najprej oblikovalo 34 kolesarjev, zdaj se ta skupina nekoliko razbija. Po vsem načelu etape pa je slovenski predstavnik Jan Tratnik, kolesar Red Bull Bora Hansgrohe, ki se je skupaj s Čehom Matijasom Vatkom odlepil iz skupine ubežnikov in je zdaj približno 40 sekund spredaj na trasi. Glavnina s Tadejem Pogačarjem oziroma z rumeno majico pa zaostaja približno 6 minut. Emirati za zdaj ne vlagajo kaj veliko dela v lovljenje ubežnikov in morda je slovenski jaz Tadej Pogačar celo pripravljen za kakšen dan predati rumeno majico komu od današnjih ubežnikov, kajti v begu ni kakšnih nevarnih kolesarjev za skupni seštevek na koncu v Parizu. Še približno 2 uri dirkanja v vroči Franciji. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami le še 2 tekmi osmine finala. Sinoči in danes po noči sta se med osmerico najboljših prebili še Španija in Belgija. Več Tomaš Langerholz.
15: Le 6 minut po vstopu v igro je Mikel Merino v sodniškem dodatku postal junak španske zmage 1-0 v sosedskem obračunu s Portugalsko. Eden največjih vseh časov, Portugalec Cristiano Ronaldo, je v solzah končal svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse 3 gostiteljice prvenstva. Belgija je že v 9. minuti prišla do vodstva, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere, ki je bil v nadaljevanju uspešen še enkrat. V drugem polčasu sta za potrditev zmage zadela še Hans van Aken in Romelu Lukaku. Nekaj veselja domačim navijačem je z izenačenjem na 1-1 prinesel zgolj Malik Tillman. Po tekmi je bil navdušen kapetan Belgije Jurij Tielemans. Zelo sem vesel in ponosen na moštvo. Predvsem pa sem ponosen na izvedbo. Vsak igralec je dal vse od sebe in odigral najboljše, ko je bilo to potrebno. Španija in Belgija sta tako postali že četrta in peta evropska reprezentanca v četrtfinalu. Danes lahko uspeh evropskih reprezentanc dopolni še Švica, ki ob 22. uri v Vancouveru čaka tekma proti Kolumbiji. Ob 18. uri se bo v Atlanti začela še tekma med aktualno svetovno prvakinjo Argentino in Egiptom.
13: Slovenski košarkarji so prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključili z napredovanjem, z dvema porazoma. Po kapitulaciji v Estoniji je bila včeraj z 88 proti 79 boljša Švedska. Slovenija je bila v tem reprezentančnem terminu okrnjena za kar nekaj nosilcev igre, a težave segajo izven parketa. O tem v komentarju razmišlja Luka Skarlovnik.
16: Slovenci so si zagotovili napredovanje v naslednjo skupino, a poleg točk se bodo tja prenesle tudi skrbi. Nekaj je gnilega v deželi Šentflorjanski. Reprezentanca se spopada s krizo, krizo identitete in volje in zaradi tega tudi s krizo zagrenjenosti. Odpovedi v zadnjem mesecu ni bilo malo, to se ni poznalo samo na parketu, ampak tudi v skrhanih odnosih. Včeraj so se vsi, brez izjeme, zahvaljevali tistim, ki so prišli in med vrsticami tistim, ki niso, sporočali, da slovenski dres nikoli ne sme biti samoumeven. Vsi razlogi za odsotnost so, z ene strani, objektivni, a zadnji dve tekmi se zdita posledica globljih težav, tistih na in izven parketa. Dva poraza, roko na srce, nista bila čisto nepričakovana. Slovenija dejansko je polepljena in zakrpana, zato se prisotnim vseeno treba prikloniti in zahvaliti. Reprezentanca je v krizi, temu ne gre oporekati. Rešitve bo več kot očitno potrebno iskati tudi izven parketa. Morda tudi v ambientu zasedenih tribun, ki se pri 70 evrih za karto v spodnjem ringu preprosto ne bodo napolnile.
13: Za konec še k zimskim športom. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in ženske v Kranjski Gori. Cilj sodelovanja je dolgoročno okrepiti položaj Kranjske Gore med najuglednejšimi prizorišči svetovnega pokala ter zagotoviti, da obe tekmovanji dolgoročno ostaneta del tekmovanja. Alpski smučari bodo na pokalu Vitranc v novi sezoni nastopili v začetku januarja, konec istega meseca pa se bodo na podkorenski strmini pomerile še smučarke.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Podatki o vremenu. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, dnevna od 26 do 32 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po Sloveniji o 15, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 32 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 31, Celje in Slovengradec 29 in Kredarica 14 stopinj.
19: Promet.
18: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je vipavska hitra cesta H4 zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter iz Ljubljane proti Domžalam ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
18: Minuta in pol čez 16. Pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu našega druženja. Ta torek popovdne 7. julija. Pozdravljamo vas, Dejan Rad, Luka Sraka, Martin Možina in Teodor Bostič.

Slovenska glasba na radiju Maribor, tam imajo zdravila in lahko stoji blizu pekarne. Več in podrobneje čez nekaj minut.

Poslušate Radio Maribor.

0: 前进的蚂蚁起床的了呢。
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Kakšen kraj je lekarna?
4: Da, zavija not.
5: Bombončke za zdravje.
6: Tam lahko si zvržiček posodiš, pa palce, tam za starost in kruh še da kupiti tam.
3: Ampak jaz mislim, da se v lekarni vendar le kupujajo več ali manj zdravila.
6: Pa še kifelčki.
3: Kifelčki so mogoče v pekarni zraven lekarne, ne?
6: Pekarna pa lekarna si podobno mata ime.
3: Ja, se mogoče zato, ne? Kdo zavije napačno?
6: Pa se zobne cetke tam kupis.
3: Kakšna zdravila, mislite, vse so v lekarni?
6: Za grlo. Ja. Pa da te ne sraufa. Lahko tudi so zronene zdravila. In zato, ker ima vsako zdravilo drugačen okus.
3: Kdo dela v lekarni?
6: Zdravilničarji. Lekarneš pa lekarnika.
3: V kakšno šolo pa mora človek iti, da lahko v lekarni recimo prodaja in daja zdravila?
6: Kjerkoli.
3: Katerokoli?
6: Ja.
5: In plačamo tudi.
3: A so zdravila draga?
5: Ja!
6: Tisti fantek rabi zdravilo in je drago 100 000 evrov.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
2: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Slovenska glasba na radiu Maribor, 16 in skoraj 15. V Piranu in Portorožu se je včeraj začela poletna šola Design in Science, ki bo do 10. julija obravnavala odnos med človekom in morjem. Pravzaprav zelo aktualna tema, če jo malce razširimo, med človekom in okoljem. Mednarodni udeleženci na dogodku raziskujejo nujnost varovanja oceanov in trajnostnega sobivanja, sporočajo z kulturno-izobraževalnega društva PINA. Človeštvo mora ocean dojemati kot živi subjekt z lastnimi pravicami, ki nujno potrebuje odgovorno moralno skrbništvo, je v uvodnem predavanju povedala znana slovenska klimatologinja Kajfež Bogatajeva. Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani pa te dni gostijo srednje prizorišče dogajanja. Kot rečeno, šola se bo sklenila 10. julija, ko bodo študenti strokovni javnosti in mentorjem predstavili nastale elaborate, sporočajo prireditelji. Tako, zdaj le znova nekaj izbrane glasbe. Lukas Raka izbira glasbo To popovdne, potem pa se bomo ustavili pri izseku današnjega dopoldneva v poudarku dneva.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Čuješ ti to?
3: Kaj?
2: Nova glasba.
3: Na radiju Maribor.
2: Na radiju Maribor.

0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Nigrati je v zadnjem času pred velikimi izzivi. Občina mu je zaupala izvedbo tako imenovanega master plana za obnovo cest. V poletni radijski tribuni smo se o izvedbi tekočih aktivnosti, poslovanju in načrtih pogovarjali z novim direktorjem Matjažem Andricem, ki o nujnih nalogah podjetja in možnostih za prihodnje pravi.
3: Glede, jaz vidim možnost izboljšanja poslovanja Nigrada, da v čim večji meri pač uveljavi dosežke informacijske tehnologije, ki so v bistvu že na voljo. Tako da določen del Nigrada je že digitaliziran na neki višji ravni in če samo vzamem za primer

0: Poslušate Radio Maribor. Nekaj zaznamkov današnjega dne, 7. julija. Francoski zdravnik René Théophile Hyacinthe Lennec je na današnji dan leta 1816 izumil stetoskop. Nepogrešljiv medicinski pripomoček za poslušanje zvokov v telesu. Zahodna Nemčija je na današnji dan leta 1974 v finalu svetovnega prvenstva v nogometu premagala Nizozemsko z rezultatom 2-1. To je bil drugi naslov za nemške nogometaše, drugi naslov svetovnih prvakov za nemške nogometaše, seveda za Zahodno zvezno republiko Nemčijo. V povezavi z zdajšnjim, ne, je to zanimiv podatek. Še ostajamo pri nemškem športu. Na današnji dan leta 1985 pa je nemški teniški igralec Boris Becker, oziroma kot so ga klicali ljubkovalno v Nemčiji Bum Bum, pri komaj 17 letih postal najmlajši zmagovalec v zgodovini turnirja v Wimbledonu. V spominčicah, ki sledijo, pa stane kot sutar tudi o 35. obletnici Brionske deklaracije.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Gledališka igralka Alenka Svetel je že kot gimnazijka obiskovala dramski oddelek Ljubljanskega konzervatorija in glasbeno akademijo. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pa je diplomirala leta 1971. Od leta 1944 do 1952 je bila angažirana v ljubljanski drami, nato pa v mestnem gledališču Ljubljanskem, kjer se je razvila v eno njegovih vodilnih igralk. Sodila je med igralke, ki so z enakim posluhom oblikovale mladostne, celo napol otroške vloge in tudi bolj zapletene značajske like.
3: Zimski večer je bil. V hiši predsednika Silberhausa, vrhovnega sodnika v starem in slavnem nemškem mestu Nürnbergu, sta dva njegova otroka s pritajenim dihom stala ob vratih in čakala. To sta bila Marija, nežno sanjavo dekletce 7 let, in Friderik, močan, bojevit fant 9 let. Medtem, ko sta se v napetem pričakovanju ozirala okrog, je čarobna glasba mehko obožala njuna ušesa.
2: Gledališka igralka in tudi alpinistka Alenka Svetel, po kateri se imenuje smer Svetelove v zahodni steni Planjave, se je rodila v Ljubljani leta 1924. Evropska skupnost leta 1991 sprva ni bila naklonjena osamosvojitvi Slovenije in je skušala ohraniti enotno Jugoslavijo. Že med osamosvojitveno vojno je posredovala za ustavitev bojev in skušala vplivati na slovensko politiko, naj odstopi od ustanovitve samostojne države. 7. julija 1991 so na Brionih potekala pogajanja med predstavniki Federacije, Hrvaške, Srbije, Evropske skupnosti, to delegacijo je vodil Hans van den Broek, ter Slovenije, ki so jo zastopali Milan Kučan, dr. France Bučar in dr. Janez Drnovšek. Po dolgotrajnih pogajanjih je bila sprejeta Brionska deklaracija, o kateri je Drnovšek povedal.
4: Ta Brionski sporazum, smo včasih rekel, da je nekako konstruktivno nejasen. Vsaka stran se ga je lahko takrat po svoje razlagala. Federacija, češ, Slovenija je za 3 mesece odstopila od samosvojitve, moratorij, v tem času lahko še kaj naredijo. Mi smo si ga seveda pa po svoje. Ne? In smo bili prepričani, da te 3 mesece pomeni seveda samo eno etapo, da gremo naprej.
2: Najpomembnejši člen Brionske deklaracije je govoril o 3-mesečnem moratoriju na kakršnekoli ukrepe v zvezi z osamosvajanjem naše države. Zavezoval pa je tudi Evropsko skupnost, ki po izteku tega roka slovenski samostojnosti iz formalnih razlogov ni mogla več nasprotovati.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V občini Kungota končali sanacijo plazu Klampfer-Elšnik na območju Svečine. Število nočitev v mariborskem hostlu Pekarna se povečuje. Argentina in Egipt ter Švica in Kolumbija za zadnji mesti v četrtfinalu svetovnega nogometnega prvenstva.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo trajala do 21. julija. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku, po načrtih finančnega ministra Andreja Širclja bi začel veljati začetkom prihodnjega leta. Šircl je ob tem poudaril, da želijo z zakonom urediti nove vire za pokojninsko blagajno. Ta bo po njegovih ocenah potrebovala dodatni 2 milijardi evrov zaradi vse večjega števila upokojencev. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica pozdravljajo zbranih 42 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da je to dokaz nasprotovanja potezam nove vlade in pričakujejo, da bodo volivci zakon zavrnili. Do novele so kritični, saj naj bi omogočala politične zlorabe parlamentarnih preiskav in omejevala sodno varstvo posameznikov, ki bi bili predmet preiskave. O noveli bodo volivci odločali jeseni, opozicija pa napoveduje dejavno sodelovanje v referendumski kampanji. Obsežen gozdni požar, ki je danes zgodaj zjutraj izbruhnil na območju Ančnikovega gradišča pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico, je gasilcem v veliki meri že uspelo pogasiti. Ogenj je zajel približno 3 hektarje in pol podrasti. Zaradi strmega in težko dostopnega terena je bilo gašenje zelo zahtevno. Poleg 42 gasilcev je pri intervenciji sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je med gašenjem odvrgal približno 27 tisoč litrov vode. Več o poteku intervencije poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
2: Okoli pol pete ure zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopterja bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadevo.
0: Gasilci trenutno pregledujejo pogorišče in gasijo manjša žarišča, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vindgarju do nadaljnega ostajajo zaprte. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin in predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vse naslednjih 10 dnevih, je uprava za zaščito in reševanje od jutri na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V občini Kungota so končali sanacijo plazu Klampfer-Elšnik na območju Svečine. Gre za enega nevarnejših plazov, ki so se sprožili ob vremenskih ujmah leta 2023, ko so imeli v občini veliko težav s plazovi, zdrsi in poškodovano infrastrukturo. Plaz Klampfer-Elšnik je bil še posebej problematičen, saj je ogrožal stanovanjski objekt, občinsko cesto in dostop do več hiš. Zato je bila ta sanacija med prednostnimi nalogami občine, kungoška županja Tamara Šnofl.
3: Za sanacijo tega plazu, ki je ogrožal stanovanjski objekt na tem območju, pridobili popolno sanacijo plazovitega terena z 2 kamnitima betonskima zidovoma. Eden je dolg približno 62 metrov, drugi nekoliko krajši v dolžini 50 metrov. Moram povedati, da smo bili z vlogo na Ministrstvo za naravne vire in prostor uspešni in so nam dodelili sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, tako da smo dobili 100% sofinanciranje za omenjeni projekt v višini 728 tisoč. To so v bistvu projekti, katerih sami nikakor ne bi zmogli, tako da tukaj brez državnih sredstva ne gre.
0: Čeprav je plaz Klampfer-Elšnik zdaj saniran, pa posledice ujm iz leta 2023 v občini še niso v celoti odpravljene. Ostaja še več plazov in poškodovanih odsekov, za katere občina pripravlja dokumentacijo. Med večjimi projekti sta ureditev mostu v Vajsovi grabi in sanacija velikega plazu Čajžič nad Zgornjo Kungoto. V mariborskem hostlu Pekarna se je število nočitev tudi v letošnjem polletju povečalo. V primerjavi z enakim obdobjem lani beležijo približno 7-odstotno rast. Skupna zasedenost sob pa se je zvišala z 44 na 50%. Hostel Pekarna ostaja priljubljena izbira, tako med domačimi kot tujimi gosti. V večini primerov pa prenočijo eno noč. V gradu Slovenska Bistrica se je sinočnim koncertom mladih flavtistov končal 14. mojsterski tečaj flavte, ki ga za nadarjene glasbenike v domačem kraju že vrsto let pripravlja mednarodno priznani flavtist in profesor Martin Belič.
4: 14. zapored iz leta v leto odkrivamo večje talente, nivo je zelo visok, tako da res že med letom komaj čakam, da spet pride malo v domači rodni kraj, pa da malo zadiham domačega zraka in ponovno se mi pridružijo mladi nadarjeni flavtisti, tako da smo 5-6 dni skupaj in uživamo na polno.
0: Na letošnjem mojsterskem tečaju flavte je sodelovalo 14 mladih, tokrat večinoma iz Slovenije. Šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki bosta danes na sporedu še zadnja para osmine finala. Ob 18. se bosta pomirila Argentina in Egipt, ob 22. pa še Švica in Kolumbija. Čez slabo uro se bo končala četrta etapa 113. kolesarske dirke po Franciji. Gre za precej razgibano etapo na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi usponi. Po včerajšnji 22. etapni zmagi na Turu pa rumeno majico brani Tadej Pogačar. Podajo aktualno regionalno je pripravil Dejan Rat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejše na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 32 stopinj, Ljubljana, Radenci in letališče Portorož 31, Celje 20, Slovenj Gradec 29 in Kredarica 14 stopinj. Promet. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je še vedno za ves promet oziroma v obe smeri zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa prek prehoda Frnetiči. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 iz Ljubljane proti Domžalam ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V tem torkovem večeru ob 20. bomo oddaj glasba s plošč poslušali skladbe z dveh albumov severnomakedonske, džezovske in rokovske skupine Lep i Sol. Tako, dodali bomo še kakšen zgodovinski zaznamek, kot smo slišali v današnjih spominčicah, 35 let je od Brionske deklaracije, sicer pa 14 kilometrov in še 600 metrov je do cilja četrte etape letošnjega tura, torej kolesarske dirke po Franciji, o razpletu, torej tudi o tem v nadaljevanju bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Sredino jutro bo polno dobre volje, glasbe in zabavnih ugibanj. Ste pripravljeni ujeti laž? V novi izvedbi poletnega detektorja laži bo z nami priljubljeni Žan Videc, ki bo povedal tri poletne zgodbe, ena od njih pa bo popolnoma izmišljena. Boste ugotovili, katera in si preigrali nagrado? Obiskali nas bodo tudi Il Divji, ki po odličnem nastopu na letošnjih melodijah Morja in sonca predstavljajo skladbo Morje mi. Eno najbolj opaženih pesmi festivala, ki je navdušila številne poslušalce. Izvedeli bomo, kako doživljajo odlične odzive in kakšno poletje je pred njimi. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Radio.

Poslušate Radio Maribor, v torek 7. julija. Tudi današnji dan ima sicer pol okroglo obletnico. Posebno mesto v novejši slovenski zgodovini. Pred 35 leti je bila podpisana Brionska deklaracija, ki je končala vojno v Sloveniji. Osamosvojitveni procesi so bili zamrznjeni za 3 mesece, a Slovenija je z doseženim sporazumom prvič postala partner v mednarodni politiki. O podrobnostih pa Stanko Cutar.

0: Na današnji dan, pred 35 leti, je bila torej po mukotrpnih pogajanjih ob prisotnosti Evropske trojke diplomatov sprejeta tako imenovana Brionska deklaracija, ki je zapovedovala zamrznitev osamosvojitvenih aktivnosti v Sloveniji za dobo 3 mesecev in prihod opazovalcev Evropske unije v Slovenijo. Tedanji slovenski zunani minister dr. Dimitrij Rupel, eden od 3 udeležencev pogajanj na slovenski strani.
1: Ja, Brionska deklaracija je veliko zaustavila dogajanje, ki je takrat bilo zelo živahno. Naša vojska, kot veste, Janša in Bavčar, sta takrat delali nekatere zelo, zelo korajžne ukrepe in mi smo držali jugoslovansko armado za vrat. Jaz se spomnim mojih pogovorov s prijatelji v Ljubljani. Moj dialog je bil zelo, zelo naporen. Jaz sem povedal, kaj je sporočilo Brionske deklaracije. Oni so rekli, a ste znoreli, mi imamo zdaj strašno dobro situacijo, mi smo zdaj na konju, tako rekoč, a nam boste zdaj izpolili orožje, ki ga imamo iz rok. Vendarle je bilo ključno tisto, kar smo se zmenili. Evropska stran je mislila, da bi prav z Brionsko deklaracijo anulirala tisto, kar smo mi do takrat dosegli. Mi smo pa rekli, to, kar smo dosegli, vendar se bomo zdaj zaustavili, naredili odmor in potem, ko bo ta odmor minil, bomo šli naprej. V resnici smo tisto, kar smo dosegli, ohranili in v resnici smo šli naprej in nismo niti načakali. V bistvu nismo držali, bi rekel, 100% tega, kar je bilo takrat želeno. Ne rečem, da se nismo držali teksta. Mi smo pač tekst po svoje interpretirali, pa vendarle

0: da razmere v času sprejema Brionske deklaracije Sloveniji niso bile naklonjene, je bil prepričan tudi tedanji predsednik Slovenske skupščine dr. France Bučar. Pogovor z njim na to temo hranimo v našem radijskem arhivu.
1: Namreč treba vedeti naslednje. Evropa je bila odločno proti naši osamosvojitvi. Oni so si predstavljali po padcu berlinskega zidu Evropo, kot so oni ustvarili v Versaju in v Jalti, ne, vendar brez komunizma. To je bila njihova ideja in fikcija. Slovenija jim s svojim nastopom podirala ta koncept in to strukturo. Zato je bilo njihovo prizadevanje od samega začetka, ne, Slovenijo spraviti nazaj v Jugoslavijo, ne, Jugoslavijo pa pozneje v nadaljem nekoliko transformirati, da bi nekako bolj ustrezala Evropi. Torej, zato je bil najprej obisk tiste trojke v Zagrebu, neposredno po sredi naše osamosvojitvene vojne, kjer so dosegli premirje, bolj preko usilili premirje. Neposredno zatem je bil pa Brion, spravi pa, so bili pa Brioni, katerih cilj je bil usiliti moratorij za 3 mesece. V teh 3 mesecih, to je bil meni zelo zmeri bolj to jasno, bomo pa lepo Slovenijo spravili na kolena. To nalogo pa opravlja zvezna vlada oziroma zvezna administracija, ker 3 mesece za pokoritno takole ustajniško državco, kot so oni na nas gledali, ne, bo čisto zadost. Naša sreča je bila v tem, ne, mogoče tudi pamet, ne, da smo to deklaracijo sprejeli, usiljeno, to nisi bila pogajanja, to je bil diktat, da smo se na jasnem. Vendarle je v teh 3 mesecih račun, ki so ga polagali zapadnjaki na Beograd, se ni izšel. Zvezna administracija je bila praktično razsuta, tako organizacijsko, zlasti psihološko, Jugoslavija je bila v stanju razpadanja. Če bi ta beograjska struktura še delovala, in na to so računali zapadnjaki, bi bilo 3 mesece čisto zadost, da nas spravi na kolena. Tako nas pa niso mogli.
2: Brionska deklaracija na licu mesta gotovo ni bila prijetna reč. Vsi smo bili zelo zaskrbljeni zaradi nje in skupna ocena je bila, da je to nekaj najslabšega. Vendarle smo se v bistvu iz pasti izmotali. Prvotno je izgledalo, kot da je to diktat, ki ga moramo sprejeti ali pustiti. Vendarle je omogočal, če smo ga dobro brali in pravilno interpretirali, je omogočal nekaj možnosti, je dal nekaj možnosti in te možnosti smo izkoristili. Zmenili smo se, da popravimo tisti prvotni tekst. Prosili smo Vandenbrucka, da nam dovoli popraviti ene par formulacij in potem smo mi vse to skupaj tako interpretirali, da ni bilo usodno za nas, da ni bilo skratka negativno. Če zdaj gledam nazaj, seveda mislim, da je bilo to, kar se je zgodilo, neizbežno in da tudi ni bilo tako slabo. Predvsem zatega, ker je bil to začetek našega pogajanja oziroma sodelovanja z Evropsko unijo. Evropska unija nas je priznala kot sogovornike in s tem, da smo se mi spustili v dialog z Evropsko unijo, s tem smo v bistvu pridobili neko mednarodno pravno kredibilnost.
0: In če bi Brionsko deklaracijo zavrnili?
1: Če bi mi to zavrnili, na sodnaše odločice so bile zelo težke, nisem bili zastonj mrki obrazi, kaj ti mi bi lahko, bi rekel, z eno nespametno potezo, vse podarilo, kar smo pred 2 leti, najmanj 2 leti gradili. Vendarle, bilo nam je

0: Popolnoma jasno, da mi ne moramo afront proti Zapadu, zlasti, ker se je Zapad tudi povezal z računom na Beograd. Beograd bi seveda popolnoma z velikim navdušenjem pozdravil našo zavrnitev in mislim, da smo s tem, to smo pa tudi našim ljudem doma povedali, ker ne, če hočemo mi izplavati te situacije, je najbolj pametno in celo nujno, da mi ta diktat sprejmemo in potem skušamo zdržati vsaj teh 3 mesece, hkrati pa to obrnemo v našo lastno korist. To mi namreč pozabljamo. S tem diktatom, ne, je Zapad istočasno Slovenijo priznal kot partnerja, s katerim se pravi. In čim smo mi enkrat prebrodili ta 3-mesečni rok, se je stopil Zapad sam v lastno obligacijsko razmerje z nami. To spravi, on je moral priznati našo samostojnost. Podaljšamo za 3 mesece, ne, ko 3 meseci minejo in to smo videli, gremo naprej brez ozira na levo in na desno.
1: Petintrideset let pozdaje je spomin na Brionsko deklaracijo opomnik razuma. Poklon politikom, ki so v danem trenutku videli globje in dlje, ki so svoje delo opravili odlično, državniško. To so bili predsednik predsedstva Milan Kučan, premier Lojze Peterle, zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, slovenski predstavnik v jugoslovanskem zveznem predsedstvu dr. Janez Drnovšek in predsednik slovenske skupščine dr. France Bučar.

Torej je bila legendarna skupina ZZ Top, poslušate Radio Maribor. Končala se je četrta etapa letošnje kolesarske dirke po Franciji, ki je pravzaprav osrečila ubežnike. Pod Pireneji je slovil favorit dneva Mats Pedersen, torej Danec, medtem ko je Norvežan Thorstein Treen prevzel skupno vodstvo na Turu 2026, kajti Pogačarjeva ekipa danes ni branila rumene majice. Tadej Pogačar je torej svojo ekipo Emirates le dan po prevzemu rumene majice le to prepustila podjetnim ubežnikom. Sicer pa je današnja etapa prinesla beg dneva s kar 34 kolesarji, na koncu pa se je za slavo udarila deseterica, slavil pa je nekdani svetovni prvak Mats Pedersen. Ja, seveda, četrta etapa od 21, veliko dela še čaka kolesarje, tako da smo šele na začetku in zanimivo. Bomo videli, kako se bo razpletlo, veliko gorskih etap še, tam, kjer je Tadej Pogačar najmočnejši.

0: Poslušate Radio Maribor, v Atlanti se je pred 11 minutami in pol začela predzadnja tekma osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Branilci naslova Argentinci na čelu z Lionelom Messijem so veliki favoriti proti Egiptu, torej Argentina-Egipt po 12 minutah še vedno nič proti nič. Ja, kar nekajkrat smo vam že povedali, da na Radio Maribor to poletje pripravljamo različne izletniške namige in spoznavamo zanimive izletniške destinacije v naši okolice. Enega izmed takih namigov smo pripravili tudi skupaj z destinacijo Štajerska, ki letos ponosno nosi naziv tretje najboljše evropske destinacije.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. V sodelovanju z Razvojno regionalno agencijo smo jih izbrali nekaj za vas. Prvega predstavi Carmen Razlak, vodja sektorja za turizem.
2: Dobar dan, danes vas povabim v sam pragost Pohorja. V poletju dejansko najbolj paše se odklopiti in podati v osrčje Pohorja proti pragozdu Šumik. Vas vabim, da se odpravite do vznožja na Smolniku in v Ruše in potem od tam pričnete pot ob pravlični Lubnici vse do slapov malega in velikega šuma, torej v samem osrčju Pohorja. To vas bo dejansko ohladilo, seveda se pa do Ruš oziroma do Smolnika lahko podate tudi mogoče z avtobusom, kar vam sicer dodatno doda nekaj kilometrov hoje do samega izhodišča poti, torej en namig za pohodnike ali pa če se seveda odpravite z avtom in parkirate pri spodnjem Smolniku.
1: Je pot primerna le za izkušene pohodnike ali tudi za tiste malo manj?
2: Ker se odpravljamo na slab Šumik, je to kar potrebno biti zelo previden in na tem delu poti je označen to kot enem izmed najzahtevnejših delov poti, tako da tukaj seveda vsekakor so izkušnje, planinske izkušnje dobrodošle, vkolikor se res da podamo vse do slapov, vkolikor pa se zgolj podamo na sprehod ob Lubnici, pa seveda to vsekakor priporočamo za tisto poletno ohladitev.
1: Koliko časa vzame pot do slapa in nazaj? Oziroma, če imamo na voljo cel dan, jo lahko mahnemo še kam drugam?
2: Ja, nekako 2 uri pa pol bi lahko računali, da dejansko pridemo do slapa, tako da malica iz nahrbtnika je vsekakor potrebna. Vkolikor pa imamo dovolj energije, pa seveda lahko mahnemo še na vrh Pohorja, ker nas seveda čaka gostinska ponudba Ruške koče in ostalih ponudnikov.
1: Današnji izletniški namig vas torej po ohladitev pelje do Ruš in na Pohorje. Pa srečno pot!
0: Ja, tokratni poletni izletniški namig je pripravila Nika Ivančič Rožanc. Tako, 18 in 17 je zdaj ura, pomeni še 13 minut do radijskega dnevnika. No, prišlo pa je do spremembe izida v Atlanti in to presenetljivega izida v 16 minuti, tako rekoč, ja, v 16 minuti je Egipt povedel, torej trenutno Argentina, Egipt nič proti ena.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po navedbah finančnega ministrstva je temeljni namen zakona vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo med drugim namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema. Minister Andrej Šircelj.
2: Veliko lažje je upravljati en sklad na profesionalen način, kot imeti številne sklade, kjer se upravlja premoženje po različnih metodah, po različnih postopkih.
1: Kritiki zakonu očitajo koncentracijo politične in gospodarske moči v enem centru. V oddaji tudi o tem.
3: Zoran Stevanović, leta 2004 pravnomočno obsojen, ker je nekomu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Voditelji članic NATO na vrhu Ankari o krepitvi vlaganj v obrambo Evrope. Tadej Pogačar na četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico na svetovnem nogometnem prvenstvu Messi proti Salahu. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Tako je navedeno v sodbi okrajnega sodišča v Radovljici, ki so jo pridobili nekateri mediji. Stevanović je v odzivu na družbenih omrežjih poudaril, da tega dogodka ni nikoli prikrival in da mediji, kot je zapisal, na novo odkrivajo stokrat neznanjena dejstva. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je med tem napovedal ustanovitev vlade v senci in poudaril, da želijo s tem pripraviti strokovne in vsebinske alternative aktualnim politikam. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
4: Da je bil Zoran Stevanović v preteklosti obsojen, so novinarji razkrili že v času predvolilne kampanje. Danes pa so nekateri mediji objavili sodbo, pridobljeno na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu. Iz nje izhaja, da je Stevanović, ki je bil takrat policist, 30. maja leta 2003 okrog 2. ure pred hotelom oškodovancu med drugim zagrozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. S tem je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti. Sodišče Stevanovića obsodilo na 150 000 denarne kazni in plačilo stroškov postopka. Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker si je zaslužil. Zdaj na novo odkrivajo nova dejstva, stokrat naznanjena od medijev, ki se morajo vsakič znova opravičevati. Pa je odzivu zapisal Stevanović. Na dogodku izpred več kot 20 let nihče ne taji so zapisali tudi v stranki Resnica. V Levici pa so se na objavi odzvali z unovičnim pozivom kot stopu Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora. Po njihovih navedbah kredibilnosti nimajo niti predsedniki koalicijskih strank, ki se zanašajo na podporo Resnice in kupujejo njihove politične usluge na škodo vseh. Da je prvi mesec delovanja nove vlade pokazal potrebo po drugačnih pristopih, je danes podaril predsednik Svobode Robert Golob in napovedal ustanovitev vlade v senci.
5: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
4: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake, vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Dan pred glasovanjem poslancev Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala naj odstopi kot evropski poslanec, da bi zaščitil interese stranke SDS. Če bi se to zgodilo, bi ga glede na izid volitev v Evropskem parlamentu nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs. Adrian Bakič.
6: Pred napovedanim glasovanjem o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, ki jo je predlagalo njeno predsedstvo, je usoda poslanca izvoljenega na listi SDS-a nejasna. Podpredsednica največje politične skupine v Evropskem parlamentu Romana Tomc je danes v izjavi sporočila, da obžaluje, da je prišlo do predloga za Grimsovo izključitev. Zatrjuje, da je poslanskega kolega na predsedstvu in skupnih sestankih večkrat zagovarjala in zaščitila, obenem pa je potrdila, da je Grimsu za zaščito interesov Slovenske demokratske stranke predlagala odstop. V primeru izključitve bo namreč SDS izgubila poslanca v Evropski ljudski stranki, če pa bi Grims odstopil, bi SDS z Alešem Hojsem v Evropskem parlamentu ohranila 4 mandate. Odziva poslanca Grimsa na poziv k odstopu danes nismo dobili. Iz njegovega kabineta so nam sporočili le, da bo poslanec podal izjavo jutri po glasovanju v EPP-ju. Iz tega gre torej razumeti, da se Grims pred glasovanjem ne namerava umakniti. Vodja poslancev EPP-ja v Evropskem parlamentu Manfred Weber danes primera Grims ni želel komentirati, saj da gre za notranjo zadevo stranke. Izrazil pa je zadovoljstvo, da je Slovenska demokratska stranka del politične družine EPP-ja, pohvalil je delo Tomčeve v parlamentu in pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade, saj da so v času zahtevnih sprememb v svetu potrebne njegove izkušnje.
1: Od danes je v javni obravnavi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta naj bi pod eno streho združil doslej razpršeno državni premoženje med drugim v kapitalski družbi, Slovenskem državnem holdingu, Zavodu za zdravstveno zavarovanje in pri nekaterih drugih javnih nosilcih premoženja. Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predlog utemeljil predvsem z demografskimi pritiski in vse večjimi potrebami pokojninske blagajne. Cilj so po njegovih besedah koncentracija kapitala, enotno upravljanje in večja učinkovitost, ob tem pa naj bi bilo delovanje sklada neodvisno od dnevne politike. Simeona Rogl.
7: Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predloga zakona poudaril, da je osnovni namen sklada zagotoviti, da bi koristi od državnega premoženja imeli tisti, ki so ga soustvarili, torej sedanji in prihodnji upokojenci.
2: Prav je in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci.
7: Očitke o koncentraciji politične in gospodarske moči v enem centru, torej novem skladu, je zavrnil državni sekretar Peter Papež. Po njegovih besedah zakon izredno določa neodvisnost sklada, cilj pa je poenotiti upravljanje državnega premoženja, povečati preglednost in odgovornost ter izboljšati donose za državljane.
8: Očitki, da naj bi šlo samo za koncentrirano politično moč, absolutno niso upravičeni. Zakon namreč izredno določa načelo neodvisnosti, sklad upravlja naložbe samostojno in neodvisno, organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb, vsaka komunikacija državnimi organi pa mora imeti sledljivost.
7: Odgovornost bo torej na upravljavcih sklada in ne na politiki, je še poudaril Papež. Kakšna bo usoda Davosa, minister Šircelj pravi.
2: O tem bo verjetno sprejeta odločitev takrat, ko bo zakon dejansko sprejet.
7: Kaj bo zaposlenimi SDH-ja, še ni povsem jasno. Po načrtih bo moral novi sklad kmalu po ustanovitvi pripraviti tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja. Prav ta strategija pa bo določila, katere naložbe bo opredelil kot strateške.
0: Radijski dnevnik.
1: V Ankari v Turčiji se nocoj začenja dvodnevni vrh članic Zveze NATO. 32 voditeljem držav članic so se pridružili še voditelji drugih zavezniških držav Ukrajine, arabskih držav Perzijskega zaliva, Avstralije, Nove Zelandije, Japonske ter Južne Koreje. Največ pozornosti je namenjena ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je pred vrhom ostro kritiziral odnos nekaterih evropskih držav do zavezništva. Prispevek Marjana Vešliga.
9: Vrh NATO v Ankari ni le formalno srečanje voditeljev držav članic, ampak tudi njihovih najpomembnejših zaveznic. Praviloma jih spremljajo še zunanji in obrambni ministri, tako na primer Slovenijo poleg premijeja Janše zastopata tudi zunanji minister Kajzer in obrambni Hajdinjak. Generalni sekretar Mark Rutte je skušal še pred začetkom vplivati na pozitivno vzdušje, ko je pozdravil prihod ukrajinskega predsednika Zelenskega. Delati moramo na zračni obrambi in zračni obrambi, je dejal. Bolj konkreten je bil Volodimir Zelenski. Pravi, da čim prej potrebujejo rakete Patriot, torej nekaj, kar jim lahko omogočijo le Združene države Amerike. Po pisanju portala Politico, skupina držav na čelu z Veliko Britanijo že dela na projektu izdelave raket dolgega dosega, da ne bo treba čakati na ZDA. Donald Trump je pred odhodom dejal, da v Turčijo potuje le zaradi predsednika Erdogana, ki da je večji zaveznik od Evropejcev. Zakaj zapravljamo več 100 milijard za sprostitev hormuške ožine? Ne zaradi nas, tam smo zaradi njih, torej Evropejcev, pravi Trump. Turški novinari pa so ga spomnili, da ZDA ovirajo svoje zaveznike pri oboroževanju, na primer ne dovolijo sodelovanja Turčije v programu F-35.

0: 45-mesečna prepoved opravljanja javnih funkcij, od teh 30 pogojno in 3-letno zaporno kazen zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta. 2 leti sta pogojni, leto dni bo morala prestati v hišnem priporu in nositi elektronsko zapestnico. Sodniki so tako nekoliko omilili lansko kazen nižjega sodišča, ki je političarki dosodilo 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij in 4-letno zaporno kazen. Današnja sodba Le Penovi omogoča udeležbo na predsedniških volitvah prihodnjo pomlad, a je sama pred dnevi ocenila, da njena kandidatura zaradi obveznosti nošenja elektronske zapestnice med kampanjo ne bo mogoča. Na sodbo naj bi se odzvala zvečer. Madžarska javna televizija je začasno nehala predvajati informativni program. Premier Peter Magyar je namreč obljubil, da bo javni medijski servis očistil vplivov vlade svojega predhodnika Viktorja Orbana. Nova vlada pregleduje razmere na javni radioteleviziji, da bi tako, kot so zapisali, znova postala neodvisna in verodostojna. Začasno je nehal oddajati tudi javni radio Košut.
1: Ob koncu še k počitniški temi. Taborniki iz rodu Močvirski tulipani iz Ljubljane, enega od najštevilnejših v Sloveniji, letos taborijo v Cerknici. Med približno 170 udeleženci je 120 otrok, preostali so prostovoljci. Kaj vse počnejo, jih je povprašal naš kočevsko-notranjski dopisnik Marko Škrl.
2: Tabor stoji, sonce vzhaja, ogen gori, hej, lačni smo mi.
3: Takole se zahvalo za zajtrk začenja delovni dan v zgledno urejenem taboru rodu Močvirski tulipani ob vznožju Slivnice. Kot pravi njihov starešina Urban Lečnik Spajič, so vsako leto v taborijo kje drugje.
4: In leto smo v tem super koncu, kjer ima v bistvu tako super mikroklimo, da kjer je vroče pri nas ni, kjer je dež pri nas ne dežuje, tako da se imamo res super tukaj iz vidika vremena. Programsko pa smo imeli od pohodov, orientaciji, vodnih iger, porok, včer smo ravno imena dali otrokom novim, sem otroka, ki so prvič na taboru, tako da v bistvu res je pester program.
3: Kot dodaja vodja tabora Kris Weber, poskušajo otrokom dajati dober zgled.
5: In učimo mlajše nekih odgovornosti, spoštljivega obnašanja in pa tudi življenja po taborniških zakonih. Tudi.
3: Eva, David in Žiga so nad taborjenjem navdušeni.
6: Meni je najbolj všeč gozna modrost, ki se dogaja tako bolj zvečer in pa tako pridejo vodniki, ki so oblečeni v šotorke in pol nas kradajo.
7: Večeri so zelo zabavni, smo v bagnu, pojemo, kitara je, tako da zelo uživamo.
8: Do zdaj se mi zdi en lepših prostorov tukaj, ko smo taborili po Sloveniji. Imamo zelo blizu reko, gozdi so tudi zelo lepi tukaj v okolici Cerknice. Bomo verjetno še kdaj prišli sem.
3: Kjer za nekaj dni v čudoviti družbi vsi tudi pozabijo na mobilne telefone, računalniške zaslone in podobne stvari.
1: Uprava za zaščito in reševanje je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od jutri je prepovedano kurjenje, prižiganje kresov, izvajanje ognjemetov in odmetavanje gorečih predmetov. Prav tako niso dovoljene dejavnosti in uporaba predmetov, ki bi lahko povzročile požar. Ukrep bo veljal najmanj 10 dni, inšpektorat za okolje in policija pa bosta v tem obdobju izvajala poostren nadzor. Vroče je tudi na kolesarski dirki po Franciji in svetovnem prvenstvu v nogometu. Podrobnosti v športu z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
9: Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji od Carcassona do Foaja je dobil Danec Mats Pedersen. Podrobno o razpletu današnjega dne pa več Igor Tominec.
10: Bil je to dan za ubežnike, medtem ko so favoriti v peklensko vroči etapi na jugu Francije odpeljali v nekoliko lagodnejšem ritmu. Zato je prišlo do menjave rumene majice, seveda načrtovano. Tadej Pogačar je svojimi Emirati skupaj z glavnino zaostal 13 minut. Novi nosilec majice vodilnega je član ubežnika skupine Norvežan Torsten Tren. Etapo pa je v sprintu ubežne deseterice dobil Danec Mats Pedersen, ki je s tem dosegel tretji etapni uspeh na Turih. Od Slovencev je bil v begu Jan Tratnik, nekaj časa celo povsem na čelu etape, na to so mu pošle moči in se je pomaknil nekoliko bolj v ozadje.
11: Pač v odspredju sem bil, tam sem prišel na prva pozicija, čez par sekund sem poljal nazaj in sem vedel, da

0: se je naredila mala razlika. In ja, pa sem pa sem nadaloval, ampak ja, na koncu je tako, zdaj, če bi čakal zadnji klanc, nisem med najboljšimi klančerji, da bi lahko sledil nem.
1: Tadej Pogačar pa je načrtovano predal rumeno majico, zdaj je četrti v skupnem seštevku, jutri pa sledi ravninska etapa.
2: Na znamenitem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je v polfinale tekmovanja zanesljivo uvrstil trenutno najboljši igralec sveta, Italijan Jannik Sinner. Ta je s 3-0 v nizih premagal Nemca Jana Lenarda Štrufa. Z 2-1 v nizih se je med dekleti v polfinale Wimbledona uvrstila Američanka Coco Gauff, ta je premagala rojakinjo Jessico Pegulo. Gauff bo v polfinalu igrala proti zmagovalki dvoboja med Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Muchovo. Iz Lozane prihajata novici o zanimivih odločitvah Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ta je začasno odpravil suspens ruskemu olimpijskemu komiteju ter ukinil dosedanje priporočilo Mednarodnim športnim zvezam za strožji postopek preverjanja upravičenosti do nastopanja ruskih tekmovalcev in tekmovalk na veliki športni sceni. Komitej je odločitev sprejel pred začetkom kvalifikacijskih tekmovanj za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028. Obenem so v Lozani sprejeli odločitev, da na programu zimskih olimpijskih iger, ki jih bodo čez 4 leta gostile francoske Alpe, ne bo nordijske kombinacije. Kot razlog za umik discipline so na Mednarodnem olimpijskem komiteju omenili pomankanje zanimanja za ta šport in širino tega, saj so na zadnjih 4 igrah kolajne osvajali tekmovalci iz le 5 držav. Komitej je v program 2030 vključil smučanje in deskanje izven urejenih terenov ter sinhrono drsanje. Preostanek današnjega dnev bo v znamenju nogometa, pravkar se za uvrstitev v četrtfinale borita Argentina in Egipt. Trenutno je rezultat na tej tekmi 1-0 v korist Egipta. Čez manj kot 2 uri se bosta za četrtfinale udarila še Švica in Kolumbija.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Dejan Komadina.
4: Podatke o vremenu. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, dnevne od 26 do 32. Obeti? V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor in letališče Portorož 31 stopinj, Ljubljana 29, Ptuj in Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota in Radenci 32, Celje 24, Slovenj Gradec 27 in Kredarica 11 stopinj.
5: Promet.
4: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je še vedno v obe smeri zaprta Vipavska hitra cesta H4 med Nanosom in Vipavo. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa prek prehoda Fernetiči. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut, občasno pa zapirajo predore. Sicer pa predmet na vozišču ovira promet na tej, torej štajerski avtocesti A1 med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram proti Mariboru.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio Maribor.
4: Deset minut do 19. znova pozdravljeni, ustanitev naše družbi. Ob 20. vas vabimo k poslušanju oddaje Glasba s plošč. V njej bomo poslušali skladbe z 2 albumov severno-makedonske džezovske in rokovske skupine Lep i Sol. Ne? Generacija, moja generacija ali generacija Martina Možine dobro pozna to skupino, torej nekaj morda tudi za glasbene nostalgike po 20. uri. Dobrodošli.

0: Radio Maribor.
1: Tak, kak treba.
2: Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas fa, čau, žipa,

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba splošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba splošč. Za današnje potovanje v preteklost smo izbrali glasbo makedonske skupine Lep i Sol. Gramofonsko iglo pa bomo položili na plošči Sledovanje in putujemo iz bogate glasbene zakladnice 80-ih let prejšnjega stoletja. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, plošča je pripravljena, igla nastavljena, prah pa pobrisan. Vabimo vas, da se nam pridružite na potovanju v čas, ko se je glasba vrtila še s hitrostjo 33 obratov na minuto.

V oddaji Glasba s plošč poslušamo glasbo makedonske skupine Lepisol, ki je bila ustanovljena leta 1976. Ugledna makedonska skupina je bila tudi ena najbolj priljubljenih rokovskih zasedb v nekdanji Jugoslaviji. V prvi polovici današnje oddaje poslušamo peti studijski album skupine, naslovljen Sledovanje. Oddajo sta otvorili skladbi Lokomobila in Pazi, da paziš. Na prvi strani plošče pa bomo poslušali še skladbe Mirko, Nosim tvoj žik in Mile pop Jordanov.

Tako zveni presketanje gramofonske plošče in glasba skupine Lepisol v oddaji Glasba s plošč. Gramofonsko iglo bomo zdaj položili na drugo stran plošče sledovanje iz leta 1982 in poslušali skladbe Let v mestu, Miris juga in Njena sena.

To je oddaja Glasba s plošč in glasba makedonske skupine Lepi sol. Plošča Sledovanje se je pravkar odvrtila do konca, v drugi polovici oddaje pa bomo gramofonsko iglo položili na ploščo Putujemo. Poslušali bomo Istok zapad, ima jedno nešto in Čukni vodrvo.

Vodaj glasba splošč poslušamo glasbo vplivne makedonske skupine Lepi Sol. V drugi polovici današnje oddaje poslušamo njihov 10. studijski album Putujemu, ki je bil izdan leta 1989. Na prvi strani plošče bomo slišali še skladbi Romansa in Trač.

Skupina Lep i Sol, katere glasbo spoznavamo v današnji oddaji, je bila znana po združevanju rock in jazz glasbe z elementi makedonske ljudske glasbe. Bila je ena prvih, tako imenovanih fusion skupin na območju nekdanje Jugoslavije, ter imela močan vpliv na glasbeno sceno nekdanje države. Skupina je delovala med letoma 1976 in 1995, leta 2006 pa so se člani skupine ponovno združili in uradno delujejo še danes. Lep i Sol so izdali 11 studijskih albumov, 4 koncertne albume in en kompilacijski album. Plošča Putujemo, ki jo poslušamo v drugi polovici današnje oddaje, je njihova 11. po vrsti. Do konca albuma in do konca oddaje pa sta nam ostali še 2 skladbi. Poslušajmo Sumorno proleče in Sivo je.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca plošč Sledovanje in putujemo zasedbe Lep i Sol, ki smo jo spoznali v današnji oddaji Glasba s plošč. Čas je, da se vrnemo v obdobje digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Sredino jutro bo prepleteno z dobro voljo, glasbo in zabavnimi ugibanji. V novi izvedbi poletnega detektorja laži bo

nami priljubljeni Žan Videc. Povedal bo tri poletne zgodbe, ena od njih bo popolnoma izmišljena. Boste ugotovili, katera, in si priigrali nagrado? Obiskala nas bo tudi zasedba Il Divji, ki po odličnem nastopu na melodijah Morja in sonca predstavlja skladbo Morje mi, eno najbolj opaženih pesmi festivala. Poslušajte po peti. Maribor je lani dobil akcijski načrt za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov, ki so vse pogostejši in daljši. V poletni radijski tribuni o 9:30 bomo preverili, katere ukrepe predvideva in katere že izvajajo. Pogoste in težke angine in druga vnetja, tudi težave z dihanjem, so najpogostejši razlogi za operacijo mandljev in žrelnice. Včasih so se zdravniki za take operacije odločili zelo hitro, danes je praksa drugačna. O razlogih za to bomo govorili v radijskem SOS-u o 10:30. Eden lepših letnih časov na Ptuju je poletje, tudi zaradi treh festivalov likovnega, glasbenega in pesniškega. Letos sta organizatorje dveh presenetili dve odločitvi, prva založbe Beletrina, da ne bo več sofinancirala festivala Dnevi poezije in vina in ga torej ne bo več, in druga ministrstva za kulturo, da festivalu sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays odreka 4-letno financiranje. O tem, zakaj in kako naprej, ob 12:00. Ob 17:30 boste lahko znova poslušali oddajo Mladi mladim, v kateri smo se z antropologinjo, sociologinjo in doktorsko študentko Živo Gornik pogovarjali o študentskem seksualnem delu, digitalnih platformah in o generacijskih razlikah. Ponovitve oddaje Top 17 lahko prisluhnete ob 20:00, potem pa vas bomo po polnoči povabili tudi v našo nočno družbo. Bodite z nami tudi jutri, spoštovani zbrani, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo ocene zavezništva objavljene tik pred vrhom v Ankari, ki se je nocoj začel z večerjo. Evropske članice NATO in Kanada bodo letos za temeljne obrambne potrebe sicer namenile približno 11% več kot lani. Med ključnimi temami vrha je tudi podpora Ukrajini. Iz Ankare Igor Jurič.
2: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaške pomoči.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo v prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Odločitev je sporočila potem, ko ji je pritožbeno sodišče danes skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta. Nanjo se bo tudi pritožila. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanoviča leta 2004 obsodilo zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Da zdajšnje politike potrebujejo alternativo, medtem pravi opozicija, ki ustanavlja vlado v senci. Jure Čepin.
3: Da je bil Zoran Stevanović v preteklosti obsojen, so novinarji razkrili že v času predvolilne kampanje. Danes pa so nekateri mediji objavili sodbo, pridobljeno na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu. Iz nje izhaja, da je Stevanović, ki je bil takrat policist, 30. maja leta 2003 okrog 2. ure pred hotelom oškodovancu med drugim zagrozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker se zaslužil. Zdaj na novo odkrivajo nova dejstva, stokrat naznanjena od medijev, ki se morajo vsakič znova opravičevati. Pa je odzivu zapisal Stevanović. Da je prvi mesec delovanja nove vlade pokazal potrebo po drugačnih pristopih, je danes podaril predsednik Svobode Robert Golob in napovedal ustanovitev vlade v senci.
4: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade s 13. septembrom.
3: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake, vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov, ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, obenem pa bo koristil tistim, ki zdaj ustvarjajo premoženje.
5: In tukaj lahko rečemo, da je poleg obstoječega premoženja, ki je v SDH-ju, so tukaj še premoženje, ki je danes v KAD-u, premoženje, ki ga ima SPIS, premoženje, ki ga ima zdravstvena zavarovalnica in skratka, to je tisto premoženje, ki dejansko pomeni dodaten vir.
1: Uprava za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, ki bo veljala najmanj 10 dni. Na Slovensko-Bistriškem so medtem popoldne pogasili obsežen požar, ki je zjutraj zajel 3,5 hektarja podrasti. Zaradi nedostopnega terena so si pomagali s helikopterjem, je povedal poveljnik David Prelog.
6: Okoli 4:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje, požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopter bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Na kratko še k športu. Nogometaši Argentine so v osmini finala svetovnega prvenstva po preobratu s 3-2 premagali Egipt. V četrtfinalu se bodo pomerili z boljšimi z dvoboja med Švico in Kolumbijo, ki se je začel pred nekaj trenutki. Na kolesarski dirki po Franciji pa je četrto etapo dobil Danec Mats Pedersen. Rumeno majico vodilnega je prevzel Norvežan Torstein Tren, Tadej Pogačar in Jonas Vingegor si delita četrto mesto. Jutri kolesarje čaka prva sprinterska etapa, dan poznaje pa gorska čez sloviti Turmale. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Dejan Komadina.
0: Vreme.
7: Ponoči se bo pooblačilo, jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, pihal bo severni do severozahodni veter. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, burja bo dopoldne ponehala, v petek jasno in vroče, v soboto sončno, popoldne posamezne nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas, zaradi izrednega prevoza je promet oviran na primorski in gorenski avtocesti. Dolenjska avtocesta bo do enih zaprta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, obvoz mimo Škofljice in Lavrice. 22 in 6 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Začinjeno s Čilijem Lojzeta Krajnčana. Med drugimi je bil solist bobnar Ratko Divjak. Ratko Divjak je včeraj praznoval 79. rojstni dan. Rodil se je v Vukovarju, bobne je študiral v Gradcu. Na začetku glasbene kariere je sodeloval predvsem z rock in pop zasedbami, z džezom se je seznanil prek poslušanja gramofonskih plošč. Prvo resnejše džezovsko sodelovanje je prišlo konec 60-ih let preteklega stoletja, ko ga je k sodelovanju povabil vibrafonist Boško Petrovič. Leta 1973 je uspešno opravil audicijo in se pridružil Big Bandu Radio Televizije Ljubljana. Njegovemu krogu prijateljev dobro znana, izjemna življenjska energija je prav gotovo ves čas njegove kariere vplivala tudi na to, da je kljub polnemu urniku z Big Bandom Ratko Divjak vedno uspel najti čas tudi za širjenje glasbenih obzorij v uveljavljenih zasedbah zunaj džezovskih krogov. Igral je zasedbami kot so September, Time in Sončna pot. V džezu je Rale sodeloval s številnimi velikimi imeni, med drugim Azartom Farmerjem, Gerjem Burtonom, Stanom Getzom in Daveom Libmanom. Ratko Divjak se je upokojil leta 2013 in je še vedno aktiven v različnih glasbenih zasedbah. Prisluhnimo skladbi Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom, bobnarjem Ratkom Divjakom.

To je bila skladba Cherokee, Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom bobnarjem Ratkom Divjakem. Pred nami je skladba Klarinetid, Atija Sosa. Solist bo klarinetist Borut Bučar. Borut Bučar bo kmalu praznoval 91. rojstni dan. Že od leta 1982 je vodja slavite Dixieland zasedbe Greentown Jazz Band, bil je tudi član Akademskega plesnega orkestra, Ljubljanskega jazz ansambla, Plesnega orkestra Radija Ljubljana in še številnih drugih zasedb.

Slišali smo skladbo Klarinetid Atija Sosa. Solist je bil klarinetist Borut Bučar. Zdaj pa skladba The Ringside Suite Rona Rollerja z aranžmajem Jožeta Privška. Med solisti bo trobentač Mojmir Sepe.

To je bila skladba The Ringside Suite Rona Rollierja z aranžmajem Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Mojmir Sepe, saksofonist Ati Sos in pozavnist Franci Puhar. Plesni orkester Radia Ljubljana je vodil Bojan Adamič. Za konec nocojšnje oddaje prisluhnimo še skladbi Poletna noč Mojmirja Sepeta. Mojmir je bil član našega džezovskega orkestra med letoma 1950 in 70 in se je v zgodovino slovenske glasbe zapisal s svojimi nesmrtnimi popevkami, bil je tudi eden glavnih akterjev na področju razvoja džezovske glasbe.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da bi nacionalni demografski sklad lahko povzročil večjo politizacijo upravljanja državnega premoženja. Meni, da je predlog zakona nejasen, saj niso znani izračuni predvidenega povečanja sredstev, medtem ko se bodo izdatki povečali. Kritičen je tudi do koncentracije upravljavske moči v eni instituciji, saj ima Slovenija že težave z upravljanjem državnih podjetij. Kovač poudarja, da sklad sam ne more rešiti pokojninske problematike, temveč so nujne širše pokojninske reforme. Ministrstvo za finance zagotavlja, da bo sklad deloval strokovno in neodvisno. Komisija za preprečevanje korupcije bo presojala združljivost funkcij državnega sekretarja in nepoklicnega župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Trenutno mnenje komisije je, da funkciji nista združljivi. Leta 2023 je zavzela stališče, da državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati funkcije podžupana ali občinskega svetnika, kar po njihovem velja tudi za županski položaj. Jaklin je obe funkcije opravljal tudi v času tretje vlade Janeza Janše. Evropski parlament je na današnjem glasovanju potrdil začetek preiskave proti skupini Evropa suverenih narodov zaradi domnevnih kršitev temeljnih vrednot Unije. Krovni organizaciji večnacionalnih desničarsko-populističnih strank očitajo kršitve zaradi vrste objav na družbenih omrežjih, usmerjenih proti določenim skupinam ljudi. V primeru potrditve kršitev skupini grozi izguba statusa Evropske politične stranke in s tem evropskih sredstev. Osumljenko za eksplozijo v Monaku 29. junija, v kateri so bili neuradno ranjeni ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev ter njegova soproga in sin, so našli mrtva v Ukrajini, je sporočila ukrajinska varnostna služba. 39-letna Ukrajinka naj bi v domovino prispela 1. julija in stopila v stik z dvema moškima, ki so jo organi pregona pridržali zaradi suma umora. Eden od njiju, ki je vojaški obveščevalec, je umor priznal, sodelovanje bodo obtožili tudi drugega, ki je nekdanji policist. Šrilanška vlada je danes sprožila preiskavo nedeljskih izgredov med zaporniki iz rivalskih tolp po enem od zaporov, v katerem je umrlo 27 ljudi, več 100 ranjenih. Večino zdravijo v bolnišnici, med njimi 23 paznikov. Po znanih podatkih so pripadniki mamilarskih združb v spopadih premagali stražarje in začeli streljati. Oblasti so po incidentu poostrile varnostne ukrepe in policijsko prisotnost v okolici zapora. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo. Jutri bo oblačno, popoldne delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 27 do 32. Četrtek bo pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, v petek sončno in vroče. V soboto jasno, popoldne posamezne nevihte. 23 in 3 minute.
1: Intervju.
2: Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter soodnosni moči in ranljivosti mladih ter odraslih, se je z njim pogovarjala Lijana Buršič. Prisluhnite jima v sredinem intervjuju, po 10. na prvem.
0: Stanisław Grochowiak, poljski pesnik, dramatik, publicist in filmski scenarist, ki je živel med letoma 1934 in 1976, je v poeziji iskal povsem nove, izvirne oblike izraza in se postavljal po robu tradicionalni definiciji lepega. Velja za predstavnika turpizma v poljskem povojnem modernizmu, motivi njegovih pesmi so fantastični, komični ali groteskni, piše o melanholičnih temah in ustvarja značilno orkestracijo takšne mračne poezije, v poznejših pesmih pogosto opisuje vsakdanjost. V ljubezenskih pesmih je kreiral fiktivne, papirnate ženske like, izbor njegovih pesmi je prevedla Jana Unuk.

Povabilo k ljubezni. Ni Laure. Odletela je v mravljišče rdeče kot ogen. Sredi milijonov oklopljenih glav je ostal samo košček muslina. Kje je Beatrice? Odneslo jo je morje potemnelo pred viharjem. Samo na dnu, sredi poginulih rib, se ziblje zlatega kodra morska trava. Pa vesela Jenny, ki jo je Burns pristavljal k ustom kakor piščalko. Jo je mar dež raznesel po makih ali premetla po izbi. Glej še ona, Marila Putkamer, ki se je v grob kot v kamen spremenila. Pa je vendar škoda tudi njenih poljubov, sirotic. Pojdi v poezijo, kot v temno vežo, kjer marsikdaj brizga dekliški smeh ali se iz molka sliši trkanje polomljenih petk. Pojdi v poezijo, le pojdi tja, mojih čustev svetla vas. Jaz bom še ena od težkih vrat zaloputnil.

Ko ne bo ostalo nič več. Nekoč te bom posadil nago sredi razkošja. Tam bodo obleke težke kot voda. Bodo nogavice z duhom po jabolkih. Bodo za glavo široka pokrivala in bokovina. Hočem te imeti nago v temni krajini, gosti od bronov svečnikov vas, iz katerih naj se vanilijev punč kadi v razširjene nozdrvi negibnih dog. To potrebo je čutil Rembrandt, ko je Saskijo slikal vse bolj odhajajočo v lastno smrt. Kot bi jo hotel zadržati s težo grozdov, obtežiti sojem dragocenih svečnikov. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Kraljičine roke so zapacane za belo. Kraljičina ušesa so zamašena z vato. V kraljičinih ustih je proteza iz mavca. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Jaz pa sem prinesel sem jezik, topel od vina. V ustih šumečo, penečo seslino. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. V kraljičini hiši veni žolta sveča. V kraljičini postelji zmrzuje termofor. Kraljičina ogledala so prekrita z rjuho. V kraljičinem kozarcu injekcija rjavi. Jaz pa sem prinesel sem napeti mladi trebuh. Zobe napete kakor instrumenti. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Z kraljičinih las odpade listje. Z kraljičinih oči pada pajčevina. Kraljičino srce poka s tihim sikom. Kraljičin dih rumeni na šipi. Jaz pa sem prinesel sem goloba v košari. Polno naročje zlatih balonov. Listje odpada z kraljičinih las.

Možatost. Spet ti pišem resno pismo o možatosti. In to je znanje. Golo kakor jelen, ki krvavi. Rdeča pesa na prečistem snegu. In to je modrost. Otožna kakor kmet, ki si umiva noge, preden gre v bolnišnico. In to je samo velika bomba smeha, ki skače in pljuska v zadušljivosti kavarne. Pa vendar ima glava, tako smata grba svoj ponos orjaške krogle. Mogoče jo je še ob kateklizmi skriti v toplo malo klet objokanih ust.

Za zaljubljene enak trud kakor za mrtve. Desk je prav tako treba le 6, isto količino pridušene luči. Za zaljubljene enake zasluge kakor za mrtve. Sobo ljubeče obdajte z bojaznijo, prepovejte otrokom dostop. Za zaljubljene mrkoglede v veselju enake obleke. Preden bodo zatresnili duri, preden bodo zasipali prst, bo najtežji brokat odpadel z njihovih teles.

0: Ogledalo.
1: Ukradel sem tvoj lepi obraz, kakor fajančni krožnik. S tvojim obrazom bežim na pustote v svoje hiše. Obesil bom gumijasti obraz na svojo nosilno steno. Naj visi osovražena kotrilec plinske maske. To je ljubezen, pravijo. Torej, počesati te, napudrati, zdaj ti nastaviti lučke, zdaj klečati, padati na obraz. Njihova ljubezen ne pozna umazanega, nedocartanega maščevanja. Ko roke venijo od lakote, kot dve krivite steni palčki. In somrak se spusti v sobo. Takšna suknena modrina, da na lepem užaloščen stojim pred tvojim mlahavim obrazom, zatisnem njegove veke. S cunico zamašim nosnice, zastrem ga z rjuho kot ogledalo na dan žalovanja.

Nežnost ljubezni, ki mi jo je dala, rezina limone nabrekla do roba. To je kot bi po rezilih zlatih britev šel. Tako me je privabljal tanki glas njenega telesa. Toda nenadoma je z glavo z višine padla v rdečo odprtino mojih željnih ust. To je kot bi nenadoma zabil brutalni žebelj na plesu v sredo belega zrcala.

Ubijanje ribe. O čem joče ta stara, ta pogrizena od soli, ta uboga, bolehna, s petunjo na klobuku? In zakaj se tako premetava ta riba na tej mizi, sredi lomljivih šmink razsipanega rdečila? In zakaj tako strmi ta stara v to ribo? Zakaj tako z kopčkom hlastata medli zrak? Zakaj so stare šminke izsušene in lomljive in pudri vse bolj bledijo?

To je bil izbor pesmi poljskega modernističnega pesnika Stanisława Grochowiaka. Prevedla jih je Jana Unuk, interpretiral dramski igralec Jakob Podjavoršek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je sporočil premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v NATO, ampak predvsem naša varnost. V Ankari v Turčiji se je sicer z večerjo začel dvodnevni vrh NATO, v ospredju katerega so, poleg povečevanja izdatkov za obrambo, tudi krepitev zmogljivosti obrambne industrije, večja vloga Evrope v NATO in nadaljna podpora Ukrajini. Ameriška vojska je sprožila nove napade na Iran. Kot so sporočili, gre za odziv na domnevno iranske napade na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini, kar so označili za jasno kršitev premirja. V Teheranu so predtem Washington obtožili, da skuša v Hormuški ožini ustvariti alternativno pomorsko pot za svoje ladje, ta prizadevanja pa bodo po ocenah Islamske republike privedla do propada pogajanj med državama. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanoviča leta 2004 obsodilo zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Alternativo delu aktualne vlade pa je napovedal prvak opozicije in gibanja Svoboda, Robert Golob, ki je napovedal oblikovanje vlade v senci. Po njegovih besedah bodo k sodelovanju povabili strokovnjake, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju države. Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter odmetavati snovi ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat bo izvajal poostren nadzor. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Argentina v osmini finala po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, trenutno pa moči merita še Švica in Kolumbija. Po 90 minutah igre je rezultat še vedno izenačen z 0-0. Zadnja tekma osmine finala se tako nadaljuje s podaljški. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Na četrti etapi kolesarske dirke po Franciji se je zmage veselil kolesar Lidl Treka Mats Pedersen. Danes je v pobegu dneva v cilj pripeljal pred svojim moštvenim kolegom, američanom Quinnom Simonsom, v rumeni majici pa bo dirko nadaljeval Norvežan Torsten Tren. V skupnem seštevku je naš najboljši kolesar Tadej Pogačar trenutno na četrtem mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu smo dobili prve polfinalne pare. Jannik Sinner se bo po zmagi nad Nemcem, Janom Lenardom Štrufom, v polfinalu pomeril Srbom Novakom Djokovičem. Ta je s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Z američanko Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula, bo v polfinalu igrala Karolina Muchova. Čehinja je z 2-0 nadigrala Japonko Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 pozneje.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri, torej v četrtek, bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popodanskimi nevihtami.

0: Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Zato v sredino noč do petih zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Naslednjih 6 oddaj namenjamo dokumentarnemu podcastu z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev? Za Radio Trst A so ga pripravile urednica Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc, tri zelo dejavne in ustvarjalne rojakinje mlajše generacije iz Furlanije Julijske krajine in Avstrijske Koroške. Pojavi značilni za obdobje fašizma namreč niso težava preteklosti, prisotni so tudi danes in to vse več državah. Zdi se, da so vse pogostejši in vse bolj sprejemljivi. Sovraštvo do manjšin in tujcev, kar je ena od značilnosti fašizma, občutijo tudi Slovenci onstran meje, tudi v Furlaniji, Julijski krajini in na Avstrijskem Koroškem. In o teh pojavih, zelo konkretnih ter njihovih posledicah, pripoveduje dokumentarna serija. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizaciji, pomenu vidne dvojezičnosti tudi v priimkih, pa o zlorabah pozicije moči, vse do pogleda v bodočnost. Lucija Tavčar, lep pozdrav v Trst. Me zanima najprej, kako ste sploh prišli, kako si prišla, če se tikava, ker sva kolegici, kako si prišla do ideje za tak podcast? Tudi s takim zanimivim naslovom, Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Seveda se tikava, Mateja. Kako smo prišli na to idejo? V bistvu, ko se je lani zgodila racija, sem bila jaz zelo čustveno pod efektom, bomo rekli. Predvsem zato, ker imam pač na Koroškem žlahto in tudi nekateri moji, ja, dajmo reči, družinski člani so bili tisti dan tam ali pa v bližini. Nekdo je gledal ta helikopter, ki je letel nad Peršmanova domačijo in ja, skratka, šokirana sem bila in sem o tem se veliko pogovarjala s kolegicami in mislim, da sva predvsem z Antje Gruden, to je ena moja mlajša kolegica, razmišljali o tem, da bi bilo dobro narediti nek dokumentarec vezan na to. In takoj sva pomislili še na Heleno, Heleno Lupinc, ki je študirala v bistvu manjšine, če tako poenostavljeno povemo, na Nizozemskem in zdaj le opravlja magisterij iz človekovih pravic, se pravi teme, vsekakor teme, ki so manjšinam in manjšinskim pravicam zelo blizu. Potem smo pa iskali še nekoga na Koroškem in jaz sem takrat, mislim, da sem pisala prav tebi in preko nasvetov in poznanstev sva prišli še do Ane Grilc, te mlade pisateljice, pač za njo sem slišala že prej in smo ji predlagali sodelovanje, je takoj bila za. Potem je nekako Antje iz tega izpadla, ker je imela preveč drugih opravil na radiju in televiziji, kot se pogosto v naših hišah zgodi. In smo nekako pri projektu ostale jaz kot nekako urednica, režiserka, se pravi tudi koordinatorka projekta, Helena, ki je skrbela bolj za to strokovno plat, in Ana, ki je imela pa nalogo, da napiše te uvodne in zaključne zgodbe. Smo pa v resnici zelo timsko delale, tako da tudi izbor gostov in tudi naslov so zrasli na skupnem zelniku, preko skupnega brainstorminga in moram reči, da smo se res dobro znašle.
0: No, ste pa v oddajo, v epizode vključile en cel kup strokovnjakov z različnih področij iz Slovenije, Italije in Avstrije. Kaj pa je bilo tu ključno pri izboru teh sogovornikov?
1: Njihova področja raziskovanja bi rekla, da so bila glavni povod za to, da smo jih zbrali. Izhajali smo iz želje, da bi bila oddaja strokovna. Ker vsaj jaz zelo pogrešam pri teh tematikah, ki smo jih obravnavale, se pravi, začele smo recimo z antifašizmom, zelo pogrešamo nek strokovni diskurs, ki ne zapade v, kako bi rekli temu, stereotipizacijo, ne? Stereotipe. In zato smo želeli imeti strokovnjake. Če se da, slovensko govoreče strokovnjake, ker seveda raje poslušamo intervju v originalu kot v prevodu, so bile pa teme tako specifične, da v določenih primerih ni bilo veliko možnosti. Recimo tak primer je bilo protislovanstvo. Recimo v našem prostoru, Slovenci v Italiji, nimamo nikogar, ki se s tem ukvarja. Zanimivo.
0: Kar je presenetljivo pa, v bistvu, ne? Glede na vse, kar se dogaja, kar se je dogajalo in se še vedno dogaja.
1: Ja, toliko, da recimo smo potem tudi v tej oddaji iskali nekoga, ki bi spregovoril o tej jezikovni situaciji v Terski dolini ali pa v Reziji, in tudi nimamo ljudi, ki se specifično ukvarjajo samo s tem protislovanstvom. Smo nekako se potem z Janošom Ježovnikom, ki je jezikoslovec, dotaknili tudi tega, ampak on ni recimo sociolog ali psiholog, pač ne ni strokovnjak izrecno za to. Podobno Marko Pici, ta psiholog iz Trsta, Tržačan, ki je raziskoval posledice spremembe priimkov. Ne? Recimo tudi na avstrijskem je to zelo pogosto, da imajo ljudje zapisan priimek po nemško. Ok, v Trstu je bilo veliko bolj prisotna, oziroma v Italiji, v italijanskem prostoru, prav italijanizacija, ko so priimke prav spremenili. Ampak je recimo edini, kar smo ga mi našle, ki se je ukvarjal s tem. Tako da spet je bila izbira lahka. Ne? Tako, recimo Gitka Opetnik, ki se ukvarja z retraumatizacijo, recimo tudi to. V našem prostoru imamo kake psihiatre, ki so se nekako ukvarjali tudi s tem, ampak so mogoče starejši, se pravi Gitka Opetnik je še v delovni dobi, če tako rečemo, oziroma so te njene raziskave aktualnejše. In je izdala tudi knjige na to temo. Pri nas recimo tudi tega nimamo, se o tem veliko manj govori. Ne? Res je, da mogoče tudi zato, ker so te teme, ki smo jih obravnavale, bolj vezane na videmsko pokrajino. In tu res kot Tržačani in Goričani prevečkrat pozabimo na Slovence v videmski pokrajini, in tudi ta je bil nekako namen tega niza. Ne? Nekako postaviti v ospredje izzive in težave, s katerimi se še danes na videmskem Slovenci soočajo in o katerih tudi tu pri nas premalo vemo.
2: Lucija Tavčar, kakšni so bili pa odzivi med poslušalci Radija Trst, ko ste predvajali te epizode podcasta?
1: Ja, ljudem je bilo všeč. Ljudem je bil niz zelo všeč. Marsikdo je rekel, da smo tak niz potrebovali. Zanimivo, neka mama je rekla, da je oddajo ponudila tudi svoji hčirki, ki je v puberteti, in da je poslušala tudi hčirka zanimanjem, da si je pa dala na hitrejše, kako bi se rekla, da podvojeno hitrost, ker da je bila njej hitrost prepočasna. Recimo, mi je zanimivo, ker res je, da mogoče je ritem vse na začetku zaradi zgodbe počasnejši, ampak je vseeno toliko podatkov, da celo jaz, ki sem to montirala včasih, nisem prebavila vseh podatkov, ki so skriti v tem nizu, ki je res kar gostno.
2: Kaj pa se te je najbolj dotaknilo? Poleg seveda dogajanja policijske racije pri Peršmanu, o kateri pripoveduje prva epizoda tega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev, in dogajanja v Bardu, ki si ga tudi sama spremljala.
1: Ja, ne vem. Recimo, ja, ko greš na teren snemati ta pričevanja ali te zgodbe, recimo eno zgodbo, ki nismo slišali glasu, recimo tega Don Renca Kaligara, razen res samo v efektu, ampak ko je on pripovedoval svojo zgodbo ustrajanja v Bardu, svojo zgodbo postavljanja za slovensko govoreče ljudstvo tam, so bile zgodbe take, da o njih še sanjaš noč kasneje. Zelo, zelo se mi je dotaknilo tudi snemanje Deklet iz Benečije, ko smo govorile o travmah oziroma o tem, kje v telesu čutijo neke zgodbe prednikov, neke nerešene zgodbe, težo nekako, in se je govorilo predvsem o narečju, o izgubljenem jeziku oziroma jeziku, ki se izgublja. Seveda smo od tega intervjuja vključili le delček v ta niz, ampak ja, jaz sem to sicer snemala nadaljavo, me je pa vseeno ganilo, tako da to je gotovo še ena taka zgodba. Na splošno pa moram reči, da ko smo delali ta niz in smo si tudi z Ano in Heleno smo imeli tudi WhatsApp skupino, v kateri smo si delile razne članke, ki so izhajali, ne nujno vezane na Peršmana in na recimo Bardo, ampak tudi druge pojave nasilja do manjšine, slovenske manjšine ali podobno. Ko so se nam izrisovale povezave in neka širša slika, in ko je to, kar smo obravnavali in poglabljali, pridobivalo na aktualnosti in dobivalo nove razsežnosti v sedanjem svetu, je bilo kar tako močen občutek. Ja. da delamo verjetno nekaj, kar je potrebno. No, tako.
2: Zagotovo, Lucija Tavčar, hvala za pogovor, čestitke za to dokumentarno serijo podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Verjamem, da je tudi v teh časih zelo potrebno slišati tudi o tem, kar se je dogajalo in kar se še vedno dogaja Slovencem, recimo v Furlani, Julijski krajini, predvsem na Videnskem in na Avstrijskem Koroškem.
1: Bi samo še nekaj dodala. Naslov je sicer res, kdo se boji zamejskih Slovencev, ampak zamejske Slovence bi verjetno tu lahko zamenjali z marsikaterim subjektom, ker konec koncev, če poslušate cel niz in se nekoliko zamislite nad tematikami, so to res neke take obče vse človeške teme, ki so nažalost še preveč prisotne po celem svetu do različnih skupin ljudi.
2: Zdaj pa sledi prva epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Ima naslov Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma in nas odpelja na Peršmanovo domačijo v dolini Lepene.
3: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
1: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
3: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
4: In Ana Grilc, pisateljica Zile na Avstrijskem Koroškem.
1: Prva epizoda. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma.
4: Domačija je obdana z gostimi gozdovi in zelenimi njivami. Hodiš po makadamski poti mimo panja, okoli katerega brenčijo jelkine čebele. Ozreš se po zemljišču nekdanje gorske kmetije. Pred teboj stoji poslopje muzeja, stara stanovanska hiša, ujeta nekje med preteklostjo in sedanjostjo. Na belo ometani steni zagledaš del spominske plošče. Skozi odprta vrata slišiš korake posredovalcev, ki se gibljajo po prostorih stavbe. Stopiš na dvorišče. Tam je postavljen velik šotor in ljudje se skrivajo v njegovi senci. Ni čudnega, saj je poletje, 27. julij. Sonce greje tlakovana tla in se odbija od brona spomenika, ki prestoluje nad zadnjim koncem dvora. Tvoj pogled se zaustavi pri kipu. Sestavljajo ga dva partizana in ena partizanka. Zdi se ti, da se gibljajo. Mogoče so nekoč okameneli na begu, mogoče v borbi. Ko stisneš veke, zagledaš tudi brazgotine spomenika. Izvirajo iz leta 1953, ko so kip v Velikovcu razstrelile neznane osebe. Vedno več ljudi se ti pridruži na dvorišču. V tem trenutku vas je na domačiji okoli 60. Čeprav je ura že skoraj 11, se nekateri šele zdaj plazijo iz svojih šotorov. Vseeno je razpoloženje sproščeno. Usedete se v krog, nekateri na klopi, drugi kar na tla. Tudi ti prisedeš. Veseliš se delavnice. V okviru programa zadnjih dni si spoznala zgodovino tega kraja. Hodila si po stopinjah partizanke Jelke Helene Kuhar. Prisluhnila si predavanju o položaju koroško-slovenskih žena pred drugo svetovno vojno in njihovi ključni vlogi v partizanskem uporu. Ogledala si si razstavo muzeja, ki prikazuje preganjanje in nasilje nad slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, upor manjšine in pokol družin Sadovnik in Kogoj. Ravno na tem kraju, kjer zdaj stojiš, so pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13 izvršili pokol pri Peršmanu in umorili 11 oseb. Peršmanova domačija je glavni spominski kraj koroško-slovenske manjšine in čutiš, da je tukaj kolektivni spomin živ. Pogovori s koroško-slovenskimi udeleženci tabora so to potrdili, saj so mnogi od njih potomci in potomke žrtev, preživelih ali pa upornikov in upornic. Vodja delavnice pozdravi skupino. Aktivistka je prišla posebej iz Ukrajine, da bi tukaj na taboru z vami govorila o vojni. Veseliš se, da imaš priložnost ji prisluhniti. Toda v kotu očesa zaznaš modro luč in čas se pospeši. Ob cesti parkirajo trije avtomobili. Iz njih izstopi 7 policistov. Član organizacijske ekipe stopi k njim. Praša po razlogu intervencije in zahteva postopek v slovenščini. Druga oseba hiti v muzej, da lahko po hišnem telefonu kliče odvetnika. Organizator se mirno vede, vsi ostali tudi, a čutiš, kako postaja ozračje vse bolj napeto. Vodja intervencije postaja glasnejši. Vedno znova ponavlja zahtevo po izkaznicah vseh udeležencev. Ich brauche von jedem einen Ausweis. Vzameš svoj telefon in začneš snemati. Na ponovno vprašanje vodja razloži, da je policija tu, ker sta dva šotora napačno postavljena, ker nek avtomobil ni pravilno parkiran, ker se na taboru pije vino. Na to znova zavrne zahtevo po slovenskem postopku. Na zaslonu svojega telefona vidiš, kako vodja iz usti, da tukaj itak vsi obvladate nemško. Na robu dogajanja se plazi okrajni glavar Velikovca. Prepoznaš ga iz časopisa. Sklenjenimi rokami stoji ob strani, ne ukrepa, le opazuje. K tebi stopi ena izmed organizatork tabora. Pomisliš, da se je ravno zbudila, kaj ti nima obutih čevljev, ampak stoji v nogavicah na gramozu. Študentka prosi vodjo, da naj počaka na prihod odvetnika. Saj že na poti. Toda vodja intervencije ne čaka. Pokliče okrepitev. Na Peršmanovo domačijo se pripelje dodatno patruljno vozilo, hitra intervencijska skupina in vodnica policijskega psa. Na domačijo kroži helikopter in razburka vetrove. Policija kontrolira izkaznice brez sistema. Ne vedo, kdo se je že izkazal in kdo ne. Tudi od tebe so že dvakrat zahtevali tvoje papirje. Pogledaš k muzeju in na oknu, prvem nadstropju, vidiš blede obraze udeležencev. Bojijo se, nočejo zapustiti hiše. Vodja intervencije sili v muzej. Ko mu hočejo odgovorni tabora slediti, položi roko na pištolo in jih potisne iz hiše. Loputne z vrate in slišiš, kako nekdo kriči in kako ključ zapre vrata. Zdaj je v muzeju s policijo zaprtih okoli 20 ljudi. Skupno z drugimi greš pred vrata postopja. Stojite eden ob drugemu, spet in spet zahtevate, da vam policisti pokažejo nalog za preiskavo. Na tabo bobni helikopter, pes laja, odvetnik, ki je končno prispel, se prepira s policistom. Dvigniš pogled in skozi okna prvega nadstropja zagledaš policiste. Imate prazne roke. A vodja intervencije vedno znova vpije, naj držite razdaljo, halten si abstand. Ko je policija zbrala vse osebne podatke udeležencev antifašističnega tabora Koroška, se racija konča. Ko se patruljni avtomobili odpeljajo, zapuščajo sledi v travi. Okoli tebe se ljudje jočejo. Objemajo se. Vedno spet kaka oseba dobi napad panike in drugi jo spremljajo v mirno sobo muzeja. Pogledaš mlade ljudi, spominsko ploščo, bronasti spomenik in se nenehno sprašuješ, zakaj? Zakaj so to storili na tem kraju? Zakaj z nami ravnajo kot zločinci? Zakaj sta postali tarči ta kraj in ta tabor? Zakaj berejo besedo antifašizem in razumejo ekstremizem?

0: Po 27. juliju 2025 so civilna družba, društva in organizacije, gibanja ter marsikateri mediji, predstavniki in politiki izrazili solidarnost in podporo slovenski narodni skupnosti v Avstriji. Dogajanju so sledile manifestacije in racijo na Peršmanovi domačiji se je javno obsodilo. Obenem se je širila potreba po razumevanju in razglabljanju vzrokov in razlogov za storjeno. Poskus, da bi razumevanje lahko prej ali slej rane zopet zacelilo. Umberto Eco, ki v svojem eseju Prafašizem opredeljuje značilnosti fašizma kot ideologije, ki ni končna in se torej pregiba in prilagaja času, opozarja, da je ena izmed lastnosti fašizma ravno zavračanje intelektualnega sveta, želje po spoznavanju in razumevanju, kar predstavlja napad na tradicionalne vrednote, v katere je treba brezpogojno verjeti. S 6 epizodami, ki se stavljajo niz, želimo torej spoznati, razglabljati in razumevati postmoderne oblike fašizma, izhajajoč iz specifičnih realnih situacij, racije na Peršmanu ali situacije v Terski dolini v Videmski pokrajini, bomo na to odgovore iskali pri strokovnjakih z teh področij. V prvi epizodi gostimo sociologinjo, doktorico in raziskovalko Marijo Jurič Pahor ter sociologa kulture in filozofa, izrednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorja Damjana Mandelca. Ali lahko trdimo, da je v današnjih postmodernih družbah fašizem še vedno prisoten? Doktor Mandelc.
1: To je super vprašanje, ne? Ker če gledamo fašizem samo kot neke črne uniforme ali pa dviganje, ne, rok, je seveda lahko reči, da je to stvar preteklosti. Ampak če pogledamo pa bistvo fašizma, se pravi vse tisto, po čemer je bil v preteklosti značil, torej po čem smo ga v preteklosti prepoznavali, torej kult vodje, ideja čistega naroda, neka etnična homogenost, demonizacija sovražnikov, notranjih sovražnikov, ne, vidimo pa, da so ti elementi še vedno prisotni. Ampak danes bolj kot o fašizmu govorimo o nekem neofašizmu oziroma o postfašizmu. Ne, gre za stranke in gibanja, ki v resnici ne želijo biti označene kot fašistične, ampak uporabljajo pa zelo podobne politične taktike oziroma strategije. Ne, ne rečejo, da so proti demokraciji, ampak napadajo pa neodvisne medije, nevladne organizacije, univerzo. Ne, ne govorijo več o nekem biološkem rasizmu, ampak o nekem našem načinu življenja, ki ne bi bil ogrožen, da se je treba braniti pred muslimani, migranti ali pa pred manjšinami, ne, ki se ne znajo ali pa nočejo integrirati. In v Trstu, Gorici, tudi na avstrijskem Koroškem lahko to spremljamo v razpravah o pravicah slovenske manjšine, o rabi jezika v javnem prostoru. Ne. Postane zelo jasno, kdo je tisti, ki stoji na strani dialoga, spoštovanja in kdo na drugi strani, torej na strani nostalgije, po časih, ko je ena kultura prevladovala, druge pa so bile potisnjene v zasebnost. In torej, ni več danes vprašanje, ali se fašizem pojavlja oziroma ponavlja v identični obliki, ampak ali lahko kot skupnost prepoznamo neke postfašistične elemente, tudi takrat, ko so zaviti v nek civilizacijski oziroma varnostni diskurs.
0: Skozi vseh 6 epizod bomo prebirali značilnosti prafašizma, kot jih je opredelil Umberto Eco v svojem eseju Prafašizem, ki ga je prvič predstavil na simpoziju leta 1995, prvič pa je bil natisnjen v zbirki Cinque scritti morali leta 1997.
2: Prva značilnost prafašizma je kult tradicije. Tradicionalizem je seveda veliko starejši od fašizma. Posledica tega je, da v znanju ne more biti napredka. Resnica je bila že izrečena, enkrat in za vselej. Mi pa lahko le znova in znova interpretiramo njeno nejasno sporočilo.
0: V Vendar zakaj bi ljudje sploh sovražili? Kateri so lahko vzroki za sovraštvo, ki ga nekateri ljudje oziroma skupine ljudi čutijo do naprimer narodnih, jezikovnih in verskih značilnosti drugih? Dr. Damjan Mandelc.
1: Sovraštvo do narodnih, jezikovnih oziroma verskih manjšin ni nikoli naravno oziroma ni nikoli spontano. Ne? Običajno je to kombinacija strahu, nevednosti, občutka izgube in najpogosteje neke politične mobilizacije. Ne? Ljudje v današnjem času pogosto čutijo neko negotovost glede zaposlitve, prihodnosti, kulture, v kateri so odraščali. Ne? In takrat lahko pride na sceno politika, ki ponuja zelo preproste razlage, ne? Da so za to krivi drugi, ponavadi tujci, manjšine, neka druga vera ali pa kak drug jezik. Ne? In ne vem, v Trstu, v Furlaniji, avstrijskem Koroškem, to zelo dobro poznajo. Ne? Slovenci v Italiji in v Avstriji so bili desetletja predstavljeni kot neka nevarnost, kot tuje, kot ostanek nečesa iz preteklosti. Ne? In to bila že jezik in pa priimek dovolj, da si bil zaznamovan. Ne? In tudi danes, ko imamo zakone, neke zaščitne mehanizme, še vedno opazujemo primere vandalizma, napade na dvojezične napise ali celo politične intervencije, kakršna je bila ta racija pri Peršmanu. Zato bi rekel, da človek sovraži takrat, ko mu nekdo ponudi sovraštvo kot identiteto. Ne? Sovraštvo daje nek lažen občutek moči in pripadnosti, ampak ne gre za to, da bi se to sovraštvo rodilo samo po sebi, ker ga ponavadi oblikujejo neke politične stranke, elite, populistični skrajneži, mediji, včasih tudi nek zgodovinski narativ. Ne? Ampak na drugi strani lahko vidimo tudi nasprotne primere. Ne? Spomnimo se, ko je vrnitev Narodnega doma v Trstu obiskal italijanski predsednik Mattarella, ne? Pokazal s tem neko svojo drugačno držo do slovenske manjšine ali pa politika koroškega deželnega glavarja Kajzerja. Ne? Kaže na to, da se da graditi tudi nek drugačen okvir, kjer so manjšine priznane, torej kjer ni potrebno to sovraštvo do manjšinskih skupnosti.
0: Irski politolog in zgodovinar Benedict Anderson je v svojih esejih teoretiziral o pogojih, ki so privedli do razvoja nacionalizma v 18. in 19. stoletju. Oblikoval je pojem zamišljenih skupnosti, ki označujejo narod, ki je po njegovem mnenju zamišljen, ker vključuje občutek skupnosti ali horizontalnega tovarištva med ljudmi, ki se pogosto ne poznajo ali se celo nikoli niso srečali. Povezanost med pripadniki naroda, o kateri govori Anderson, je še toliko močnejša, ko je maloštevilčen narod podvržen nasilju večine, oziroma diskriminatornemu vedenju, kot je bila protislovanska politika v času fašizma. Kot trdi sociologinja Marija Jurič-Pahor, je bila v vojnem in povojnem obdobju priznana zgolj enotna, homogena, kolektivna identiteta, med tem, ko sta bili drugačnost in individualnost zapostavljeni.
3: Ja, Andersonov pojem zamišljenih skupnosti je danes zelo popularen politični in družboslovni koncept. Takrat, ko ga je predstavljal eno veliko novost, pravzaprav en obrat v pojmovanju narodnosti, ker je dejansko zrušil eno pojmovanje, po kateri je bila nacija pojmovana kot nekaj naravnega ali po naravi danega. In to je zrušil in v bistvu trdil, da je nacija ali narod, predvsem pa njen spon, da so to omogočili šele tiskani mediji. In sicer mediji napisani v nekem skupnem jeziku, jeziku, ki tudi govorkam in govorcem omogoča, da začnejo razmišljati o nacionalni in narodni skupnosti, predvsem pa to, da v mislih nosijo eno predstavo o povezanosti v skupnost. Ta predstava, če jo imamo tak pred seboj, se še posebno tega, ko se zgoška v imaginari, poraja neko občutje medsebojne povezanosti, občutje pripadnosti tudi isti skupnosti, ker če ne nekno beremo eno in isto in se to ponavlja in imamo v glavi neko idejo, se to občutje tudi poraja. To se pravi, da se ne poraja iz nekega naravnega vzgiba, ampak dejansko iz vzgiba oziroma iz odziva na to, kar prebiramo. In v tem smislu sproža tudi neko mi zavest ali tudi zavest o nekem skupnem izvoru in tako naprej. Razlika je seveda v tem, če nekdo pripada dominantni narodni skupnosti ali nedominantni narodni skupnosti, je to močna razlika, ker če je nekdo v šibkejšem položaju in tudi zgodovinsko gledano izpostavljen recimo nasilju večinskega naroda, bo to občutil drugače kot nekdo, ki je v poziciji večinskega naroda oziroma ki se smatra kot član večinskega naroda, bo to dojel drugače. Ne? In v tem smislu so tudi v času zgodovine, če pogledamo tako, skušali Slovence nasilno integrirati ali asimilirati v obstoječo nacionalno državo, recimo Avstrijo ali Italijo. Veliko ljudi je bilo prisiljenih tudi oditi in v času fašizma in nacizma se je ta proces močno stopnjeval. Takrat so se dejansko v zelo tragični obliki pokazalo, kaj lahko povzročijo do skrajnosti stopnovani nacionalni imaginari in politike, se pravi nasilje, etnocid, pregon. In od tod izvira potem iz teh izkušenj in tudi iz predstavnega sveta, ki potem iz teh izkušenj izvira, nastane neka emotivna navezanost na narodno skupnost in to po mojem prav travme in te zadeve zelo močno pogojujejo potem tudi zavest manjšinskih skupnosti, ki so s tem soočane. In to se je prav dobro videlo tudi pri Peršmanovi raciji in pri odzivih mladih na to racijo.
0: Znotraj diskriminiranih manjšinskih skupnosti se torej razvije obrambni mehanizem, ki po Teifelu in Turnerju temelji na principu izključevanja, kjer se lastno identiteto utrdi z odklanjanjem druge. Povezanost temelji na emotivnosti in intimni vezi, ki je skupna pripadnikom in pripadnicam skupnosti. Zaradi tega napad na njo pušča in odpira nezanemarljivo globoke rane. Racija na Peršmanovi domačiji je po strokovni presoji sociologinje Marije Jurič-Pahor pokazala,
3: kako nasilni in traumatični dogodki naenkrat oživijo, nemudoma. Policijska racija, ki se je tam zgodila, je učinkovala kot neke vrste rez, ki je sprožila govorico onkraj besed. Ljudje so ostali dobesedno brez besed, so se tresli, so bili šokirani, so se objemali in te scene smo vsi lahko opazovali. In kar je ta racija še pokazala, je to, da so se nemudoma zamajale vse tiste gotovosti, na katere so se koroški Slovenci in zlasti mladi Slovenci, ki so pri Peršmanu delali, v glavnem že precej močno zanašali. Mislim, to je šlo zdaj nekako pozabo. Peršmanov muzej, ne smemo pozabiti, je dejansko en simbol, ampak v novejšem času je postal predvsem en simbol, en zgleden prostor v bistvu skupnega spominjanja, dialoga, povezovanja mladih. Učitelji so tja hodili, tudi iz Slovenije, tudi iz Italije, raziskovalci, potomci žrtev in tako. Je treba tudi upoštevati, da je Peršmanov muzej ne samo prepoznan, ampak ga je lani pravzaprav obiskal predsednik Van der Bellen, avstrijski predsednik in sicer skupaj z deželnim glavarjem. Tam sta se spomnila oba umora teh 11 žrtov, sta poudarila pomen partizanskega upora in Bellen je tudi povedal, da gre pri Peršmanu za umore in da ne razume, da za umore otrok nikoli nihče ni bil kaznovan. No, kar hočem povedati, on je, njegov govor je bil tedaj precej emocionalen in v bistvu je izražal vse prej kot eno distanco med večino in manjšino. Celotna dejavnost pri Peršmanu je dejansko tako usmerjena, da se vanjo tudi močno vključujejo nemško govoreči in tudi drugi, mislim tudi ljudje iz Slovenije in tako.
2: Tretjič. Iracionalizem je odvisen tudi od kulta akcije zaradi akcije. Akcija je lepa sama po sebi. Treba jo je izpeljati. Z vnaprejšnjim razmislekom ali brez njega. Mišljenje je oblika mehkužnosti. Zato je kultura sumljiva, če jo enačimo s kritičnimi stališči. Uradni fašistični intelektualci so se v glavnem ukvarjali z napadi na moderno kulturo in na liberalno inteligenco, ki da sta izdali tradicionalne vrednote.
0: Racija na letošnjem antifašističnem taboru pri Peršmanu nakazuje, da antifašisti in antifašizem predstavljajo nevarnost. Zakaj se danes antifašizem dojema kot obliko ekstremizma oziroma zakaj ga nekateri dojemajo kot obliko ekstremizma? Kdaj je prišlo do tega, če vendar vemo, da italijanska ustava oziroma velika večina povojnih republik ali tudi Evropska unija slonijo na vrednotah antifašizma? Dr. Damjan Mandelc.
1: Se mi zdi, da je prav ta primer Peršmana zelo zgovoren. Ne? Antifašistični tabor, ki je bil v bistvu izobraževalni oziroma nek spominski dogodek, se je znašel v situacijo, ko na njega vdre policija, ko so udeleženci obravnavani kot neka potencialna grožnja, sicer kasneje je prišlo do neke odziva pa preiskav, ampak je učbeniški primer tega, kako se antifašizem zavestno premakne, prestavlja iz nekega normalnega demokratičnega pola v nekaj, kar ne bi bilo problematično in ekstremno. Ne? In po mojem se to dogaja zaradi dveh procesov. Prva je poskus izenačenja vsakršne radikalne pozicije, torej da se pod isto etiketo ekstremizma znajdejo tako neonacisti, ki zagovarjajo rasno hierarhijo, in antifašisti, ki opozarjajo na kršitve pravic. Ne? In če vse stlačimo v isti koš, potem se izgubi ta razlika med tistimi, ki napadajo demokracijo, in tistimi, ki jo branijo. Drugi, se mi zdi še pomembnejši, pa je proces poskusa revizije zgodovine. Ne? Ker antifašizem po drugi svetovni vojni ni bil samo ena od političnih opcij, ampak je bil temelj evropske povojne legitimnosti. Ne? Na antifašizmu je zgrajena povojna Evropa, to je temeljni gradnik evropskega povezovanja. In ko ga danes predstavljajo kot problematično ali pa neko radikalno držo, v bistvu želijo relativizirati svoj radikalizem, ne? Ki v resnici predstavlja nevarnost miru, demokraciji in sožitju. Ampak kot sem dejal prej, vidimo lahko na drugi strani tudi neke druge signale. Zadnjič je bila strani slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem podeljena Ritzijeva nagrada Petru Kajzerju, avstrijskemu deželnemu glavarju, ki ni samo nagrada nekemu politiku, ampak je priznanje politiki, ki manjšino razume kot del identitete dežele, človekove pravice kot nek okvir političnih odločitev. Ne? In to je pravzaprav najbolj zdravo razumevanje antifašizma danes. Ne? Gre za branjenje človekovega dostojanstva in pa pluralne demokracije, na kateri je zgrajena povojna Evropa.
0: Antifašistični tabor kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki se je pod naslovom Antifa Camp Koroška 2025 med 25. in 27. julijem odvijal na Peršmanovi domačiji, so nekako pobudniki policijske racije interpretirali kot pojav levega ekstremizma. A kateri so pravzaprav razlogi, da del javnosti antifašizem enači z levim ekstremizmom? Doktorica Marija Jurič Pahor.
3: Ja, ne vem. Mislim, da je to splošni in širši družbeni pojav, ko se veliko investira tudi v te varnostne mehanizme, varnostne ukrepe. To je na splošno zelo razširjeno. Tudi v Sloveniji je to bilo, ne samo spomnim, v času COVID-a. In v tem kontekstu, mislim, te varnostne investicije so zelo močno prisotne, te kontrole, policija, vojska se nenehno pojavlja ob mejah, tudi v Sloveniji sami. Mislim, da se tudi stigmatizira ljudi, ki se udejstvujejo danes antifašistično in da se zdi fašizem v sodobni družbi bolj sprejemljiv pojav vse med tem, kot recimo antifašizem in ljudje, ki se udejstvujejo na tem področju. In ene paralele do preteklosti vidim tudi v tem, ker vedno so ljudje bili zelo, oziroma zlasti oblasti, zelo skeptične do ljudi, ki so se angažirali proti eni politiki, ki je recimo zatirala izražanje prostega mnenja, ki so zahtevali, da se demokracija ne krni, da se ljudje lahko prosto gibajo in take stvari, ne.
0: A Evropska unija oziroma tudi italijanska, slovenska in avstrijska ustava globoko koreninijo v principih antifašizma. Kaj se je torej zgodilo, da je bolj sprejemljivo skoraj biti fašist kot antifašist, oziroma da so antifašisti enačeni z ekstremisti, radikalci in tako naprej?
3: Ja, celotna družba se je spremenila, družba se danes se zelo militarizira, vojne so vse bolj prisotne tudi v Evropi, politično nasilje je vse bolj prisotno, recimo, in tudi avtokratske težnje dobivajo nov pogon in vse te stvari vodijo do tega, mislim, tudi celotna družba je v transformaciji in to se odraža tudi potem v tej klimi, ki smo jih zdaj pričane. Mislim, da recimo policijska racija na Peršmanovi domačiji ni bila nič tako nekaj, kar bi bilo izredno, ampak sodi prav ta proces, s katerim se zdaj soočamo. Ne?
0: A poglejmo širše. Je antifašizem zadnja leta res na udaru? V Italiji prisotnost vladnih strank z eksponenti, ki se ne opredeljujejo za antifašiste, prispeva k ponovnemu razplamtevanju javne razprave o sedanjem pomenu antifašizma. Od septembra 2024 se je število nekaznovanih fašističnih shodov v Italiji znatno povečalo. Čeprav italijanska ustava obravnava apologijo fašizma kot kaznivo dejanje, se pristaši fašizma vseh starosti združujejo, izvajajo rimski pozdrav ob kričanju fašističnih sloganov. Nasilje desničarskih skrajnežev v odnosu do antifašističnih skupin se je prav tako povečalo. Poročilo z Avstrijskega urada za zaščito ustavnega reda 2024 jasno kaže, da v Avstriji največja nevarnost izhaja iz desničarskega ekstremizma. Zadnje leto je bilo na državni ravni prijavljenih 2346 kaznivih dejanj skrajno desničarskih skupin, kar je za 20,1% več kot v letu 2023. Avgusta leta 2025 je ena izmed skrajno desničarskih strank, FPÖ, sprožila obsežno parlamentarno preiskavo o financiranju nevladnih organizacij v Avstriji in ministrstvom predložila več kot 2000 vprašanj v zvezi z več kot 700 organizacijami. Stranka je zahtevala podrobne informacije o državni podpori, financah in članstvu javnih uslužbencev v organizacijah civilne družbe, kar ogroža neodvisnost nevladnega sektorja ter pravico do svobode združevanja. Spletna platforma in raziskovalno orodje Civicus Monitor kaže, da se je v letu 2025 prostor demokratične civilne družbe dodatno omejil zlasti v treh evropskih državah – v Franciji, Nemčiji in Italiji. Skrb pa je skupna celotnemu evropskemu in srednjeazijskemu prostoru, kjer je od 54 držav regiji civilno-družbeni prostor zdaj ocenjen kot odprt le v 18 državah. Civicus Monitor je torej zabeležil stalno poslabšanje. Leta 2019 je 58,3% prebivalstva Evrope in Srednje Azije živelo v državah, ki so bile ocenjene kot odprte ali omejene. Do leta 2025 se je ta številka zmanjšala na le 26,5%, kar pomeni, da lahko veliko manj ljudi uveljavlja temeljne svoboščine brez večjih ovir. Državne ustave, evropske in mednarodne listine zagotavljajo zaščito človekovih pravic. Ko se višji državni organi poslužujejo politike sovraštva in jo tudi udejanjajo, namesto da bi človeka ščitili, ne glede na njegov izvor, jezik ali politično naravnanost, širijo občutek nemoči. Lahko torej kot posamezniki sploh kaj storimo? Dr. Damjan Mandelc.
1: Absolutno lahko sploh gledamo na te situacije iz matične države, torej iz Slovenije, lahko vidimo ta občutek nemoči, ki je zelo razumljiv, ne? Še posebej, ko gre za manjšine. Pride do napada na dvojezične napise, do racije na nekem spominskem kraju, napade na manjšinske organizacije in ljudje upravičeno čutijo, da sistem deluje proti njih. Ne? Ampak vidimo hkrati, da ta sistem ni čist enote. Ne? Ko je prišlo do te racije na Pašmanu, ni bilo tišine, ne? Je bil nek odziv, zgodila se je preiskava, prišlo je do političnih reakcij, tudi kazenskih ovadb. Prej sem omenil te pozitivne politične signale, udeležba Materele pri vrnitvi Narodnega doma, rekel je, da je Trst zgled miru sodelovanja. In to pošilja neka sporočila, da je lahko slovenska skupnost del italijanske zgodbe in ne nek tujek tam na vzhodnem robu. Skratka, odgovor na vaše vprašanje, seveda, moč je tudi v ljudstvu, ampak ne v tem romantičnem smislu, da bo ljudstvo kar samo od sebe stvari uredilo. Gre za moč v organizirani družbi, v manjšinskih organizacijah, ki ustrajajo pri slovenskem jeziku, pri slovenski kulturi. Gre za učitelje, ki zgodovino razlagajo brez revizionizma, za medije, ki ne sprejemajo logike, da sta oba pola enako slaba. Potem jasno gre tudi za mednarodno dimenzijo, ker se lahko o problemih, ko nastopijo, o teh pojavih postfašizma in napadov na manjšine, se lahko ti problemi ne izgubijo, ampak lahko postanejo evropska tema. In bi rekel tako, posameznik se seveda lahko počuti nemočnega, ampak skupnosti, manjšinske skupnosti niso nemočne, če se znajo dobro organizirati, če znajo zgraditi zavezništva, če najdejo po svoje tudi razpoke v sistemu v korist tega, da zaščitijo skupnost, da se sklicujejo na zakone, na človekove pravice. Se mi zdi, da skozi stoletja teh pritiskov na slovenske skupnosti, fašistični požig Narodnega doma, nacistično-fašistični teror, povojna asimilacija, smo lahko pokazali, da kultura preživi samo takrat, če jo ta njena skupnost varuje. Ker manjšine danes niso samo nek ostanek preteklosti, kar bi želeli pokazati skrajneži, ampak preizkusali smo v Evropi res dojeli to lekcijo 20. stoletja, da ne bo demokracija preživela, če ne bomo spoštovali in sprejemali različnosti oziroma če ne bomo jasno se distancirali od vseh oblik fašizma. Se mi zdi, da je danes ta odgovornost oziroma odgovor preprost, čeprav je v resnici

Že se noči, a vi še vedno pospravljate Peršmanovo domačijo. Zdaj vas je več, kajti prijatelji iz doline so se odpravili k taboru, kume so slišali, kaj se je zgodilo. Žuželke in pogovori brenčijo skozi zrak. Mimo tebe se nosijo klopi, ko se skloniš, da bi pometla črepinje zdrobljenega kozarca. Jutri bodo prispeli prvi novinarji in vas bodo spraševali o dogodkih. Čez 3 dni bo deželni glavar sklical okroglo mizo z zastopniki uradov in policije, a udeleženci tabora ne boste povabljeni. V 1 tednu bodo potekale prve demonstracije, na katerih se bo zahtevalo popolno razjasnitev racije. V 3 mesecih bo objavljeno poročilo komisije strokovnjakov, ki jo je imenovalo notranje ministrstvo, v katerem bo zapisano, da je bila racija v skoraj da vseh točkah nezakonita, nesorazmerna in dvomljiva. Nihče se vam ne bo opravičil. Medtem, ko boš čakala na posledice za odgovorne, bodo neznanci pomazali dvojezične krajevne table. A zdaj si še na Peršmanu in prve zvezde se svetlikajo na nebu. Svoje stvari spraviš v avto, kajti jutri se nameravata s kolegico odpraviti proti Italiji, katerskim Slovencem, v občino Bardo.

0: Poslušali ste prvo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Uvodno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisuje uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila dr. Damjan Mandelc, sociolog kulture in filozof, izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Marija Jurič-Pahor, sociologinja in raziskovalka. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu oddaje najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravam. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A.
1: Tako slišali ste prvo epizodo iz serije dokumentarnega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev o zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Čez teden dni sledi druga epizoda, v kateri se Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc posvetijo protislovanstvu včeraj in danes ter nas odpeljajo v Terske doline, v Bardo. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je v najnovejših napadih na Iran ciljala tamkajšnje sisteme protizračne obrambe, položaje za izstreljevanje raket in dronov ter sisteme za nadzor obale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovane ameriške vire. Iranski mediji pa poročajo o eksplozijah na jugu države, tudi v okolici otoka Kešum v Perzijskem zalivu. Izstrelki naj bi zadeli več trgovskih in ribiških pomolov, v Bandar Abbasu naj bi zagorelo več ribiških čolnov. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku. Po zagotovilih finančnega ministrstva je njegova največja prednost varnejši in stabilnejši pokojninski sistem. Upravljanje naj bi bilo bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva. Fiskalni svet pa poudarja, da pristojni niso predstavili konkretnih ocen o vplivu novega načina upravljanja sklada na javne finance, kar da bo znano na dolgi rok. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo se je seznanil z letnim poročilom policije za lani in sprejel 12 sklepov. Med njimi sta kadrovska okrepitev policije in priprava načrta za vnovično vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, tudi ograj. Notranje ministrstvo so člani odbora tudi pozvali naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Opozicijski člani so koalicijski očitali, da se sprejeti sklepi ne tičejo dela policije v minulem letu. Avstrijski parlament je sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih, ki prinaša spremembe na področju dvojezičnega sodstva na Koroškem. Zaradi pomankanja dvojezičnega osebja bodo nekatera okrajna sodišča v Pliberku, Borovljah in Železni Kapli združena sodišča v Celovcu oziroma Velikovcu. Novela uvaja še ustanovitev dvojezičnih kompetenčnih centrov, večjo vlogo sosvetov ter uvedbo letnega poročila Zvezne vlade o položaju narodnih skupnosti. Krovne organizacije slovenske manjšine opozarjajo, da so nujne celovite reforme, predvsem na področju jezikovnih pravic in šolstva. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost, v petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: štirimi stenami. Vsi se še dobro spomnimo dogodkov pred 12 leti, ko so dijaki posneli ravnatelja in učiteljico med spolnim odnosom in to objavili na družbenih omrežjih. Posnetek se je razširil kot požar, sledili so medijski članki in prispevki, pa seveda komentarji publike. Na koncu je ravnatelj storil samomor. Za seboj je pustil družino in najmlajša članica, takrat 16-letna Ana, je tista, ki je morala kar čez noč odrasti. S časovno distanco, šele ko je uspešno predelala tragedijo, se je odločila, da zapiše, kaj se je takrat dogajalo doma, kako je dogajanje doživljala sama in kako ji je po hudi krizi, ki je vplivala tudi na njeno duševno zdravje, uspelo ne le preživeti, pač pa tudi zaživeti tako, da se veseli vsakega dneva, ki je pred njo. Ano Kamenik, avtorico knjige Ravnateljeva hči, je pred mikrofon povabila Cirila Štuber.
1: Ana Kamenik, dober dan.
2: Dober dan.
1: Pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami. Greva kar na dogodek sam. Tistega ponedeljka, ko ste se vračali iz šole in na avtobusu odprli svoj Facebook profil, ste bili najbrž prva v družini, ki je videla tisti posnetek, ki se je potem še 2 tedna vrtel po družbenih omrežjih in v nekaterih medijih.
2: Jaz sem posnetek videla doma, na srečo ne na avtobusu, ampak ja, bila sem v bistvu prva, ki sem ga videla. In nisem zmogla povedati, kaj sem videla. Zbirala sem pogum, vedela sem, da mi bo lažje, ampak nisem našla moči in ne načina. Pa 1000 scenarijev sem že imela, kako bom dejansko izpeljala to, ampak ni šlo. In potem naslednji dan smo ga videli vsi. Sem pa mogoče takrat tudi naivno verjela, da bo posnetek šel mimo. Da je to potegavščina in da je to to.
1: Ampak to se ni zgodilo. Kako so na ta posnetek reagirali vaši vrstniki?
2: Jaz v bistvu sem bila v šoli zelo, zelo dobro zaščitena, tako da v bistvu moji vrstniki v šoli sploh niso imeli možnosti nastopiti proti meni s posmehom. So bili v paski, so me bolj gledali. Ampak v bistvu, če je kateri od profesorjev opazil, da se slučajno kaj dogaja proti meni, je že vstopil, tako da sem bila v šoli res zelo dobro zaščitena. Imela sem tisti krog prijateljev, s katerimi sem se pogovarjala. V javnost pa nisem.
1: Seveda ne, ampak ne samo šola in dom, kjer ste imeli zatočišče, pač pa so tudi družbena omrežja. Vi ste brali marsikaj.
2: Ja, družbena omrežja so pa bila takrat naša največja rana, poleg v bistvu medijskega poročanja. Prebereš marsikaj. Tudi zdaj, ko sem izdala knjigo, 12 let potem, še vedno preberem marsikaj. Ampak takrat je komentar je brala zlomljena najstnica, danes jih pobere odrasla ženska, ki v bistvu njegovo smrt, afero in dogodke predelala. In v tem je največja razlika. Takrat so meni komentarji ubijali so me. To v bistvu ne znam z besedami opisati, kako to boli, ko ti nekaj takega prebereš. Ko da bi nekdo kamenje metal v tebe in kak malo se dvigneš spet. Danes pa jih preberem, pa se nasmejem. Pa mogoče me razjezijo neki milisekundi, pa si pol mislim, pa dobro. Kaj pa ve ta oseba o tebi? Pusti naj piše, očitno je, očitno rabi to. Ni pa prav, da se v bistvu imamo takšno toleranco do teh komentarjev, ne? Da se v bistvu je od posameznika odvisno, koliko je močen, da prenese zapisano, ni pa nobenih sankcij za v bistvu tiste, ki pišejo komentarje, največkrat pod anonimno. Ne?
1: Niti predstavljajo si ne, kako se počuti človek, najstnica, recimo družinski člani, če že tista oseba, na katero letijo komentarji, je odrasla, ampak ima družino, ima prijatelje. Poglejva zdaj, kako ste se počutili naslednji dan v šoli. Lidija Hartman bo prebrala odlomek iz vaše knjige Ravnateljeva hči.
3: Resnosti situacije sem se zavedala šele pred drugo šolsko uro. Med odmorom sem na Facebook strani enega izmed medijev zasledila članek, ki se je nanašal na posnetek z Facebooka, zraven pa ime in priimek mojega očeta. Obup, strah, solze in tisoč vprašanj, zakaj? Kaj sem naredila narobe? Zakaj moja družina? Zakaj vsi ti pogledi? Zakaj vse to? In bolečina, ker se vse to dogaja, in občutek, da moja zasebnost ne obstaja več. Pod člankom pa komentarji, ki so me zbodli neposredno v srce in v meni ubili še zadnji kanček upanja, da se bo stanje uredilo samo od sebe. Vsi komentarji, ki sem jih v tistem odmoru prebrala, so bili žaljivi, posmehljivi in ogabni. Ljudje so v njih obsojali in akterja primerjali z marsičim slabim. V večini primerov je bil moj oče opisan kot fuj, kakšen ravnatelj ali kot takšni gnoj delajo v šolstvu. Nekateri so si dovolili napisati celo marš iz šole in bajte. Posebej pa se spomnim komentarja, v katerem je eden od spletnih uporabnikov zapisal, da si akterja sploh ne zaslužita družine. Kako si ne zasluži družine, ko pa sem bila jaz ves ta čas ponosna, da je ravno on moj oče? Še danes me za trenutek zaboli, ko se zavem, kako ogabni znamo biti ljudje. Kako znamo soditi brez pravega razloga in kako na osnovi enega videa oziroma po videu napisanega članka popolnemu neznancu želiš toliko slabega.
1: Ana Kamenik, zdaj sem vas opazovala, ko ste to poslušali in moram reči, da zdaj že to poslušate popolnoma neprizadeto, kaj ne?
2: Ja, to je v bistvu meni zanimivo. Jaz, preden sem izdala knjigo, preden sem v bistvu sploh šla v to, sem sama sebi zadala pogoj, da jaz moram v bistvu njegovo smrt, njegovo zgodbo, afero, tragedijo, ki se je zgodila, predelati do potankosti in v bistvu sama biti dovolj močna, da me komentarji ne bodo prizadeli. Ker ko se ti v bistvu enkrat izpostaviš javnosti, to tvoje izpostavljanje prinese sabo dobre in slabe stvari. Ne moreš ti pričakovati, da boš ljudem nekaj predstavil in bo vsem to všeč. Ljudje smo različni in tako tudi sprejemamo stvari. In ja, jaz sem se v bistvu testirala, če sem jaz dovolj močna, da grem v izdajo knjige in sem določeni komentarji niso bili izbrisani in so še vedno dostopni na spletu in dokler sem jaz v bistvu ob njih občutila jezo na osebe, ki so jih zapisale, sem izvedla, da nisem pripravljena. Ko pa v bistvu nisem občutila nič, pa sem vedela, zdaj pa lahko grem to. Tako da njegovo smrt in to zgodbo sem res predelala do potankosti. Prebrala sem ogromno besedil, knjig in o samomoru in o žalovanju. In to mi je v bistvu omogočilo, da sem lahko tudi sama napisala nekaj takega.
1: Ampak takrat, ko ste bili stari 16 let, pa ni bilo tako, to vas je močno pretreslo in vaš razrednik vam je poskušal oduzeti del bremena, ko vam je rekel, da niste odgovorni za dejanja svojih staršev. Ampak to ni bilo tisto, kar ste takrat potrebovali, čeprav je bilo dobronamerno.
2: Definitivno je bilo dobronamerno z njegove strani. In jaz se strinjam, da nihče ni odgovoren in ne sme prevzemati odgovornosti za dejanja drugih ljudi. Ampak takrat sem jaz v bistvu živela tudi v strahu, kaj pa bo z očetom, kako pa bom to prenesel. Jaz sem imela očeta, ne glede na vse, ves čas rada. On je bil 16 let pred tem moj oče in vsak otrok mora rad svoje starše, ne glede na to, kakšni so. In ni mi tisti stavek pomagal.
1: Čisto drugače pa je bilo pri profesorici slovenščine, nje se boste zavedno spominjali zaradi njene dobre reakcije, ne?
2: Ja, v bistvu to mi je zanimivo, ko sem jaz šla do teh dotičnih oseb, ker sem pisala knjigo, da sem jih vprašala, če jih lahko omenim, da sem jih povabila na prvo predstavitev. Sem jaz v bistvu vse te moje profesorce po 7 letih, koliko je od takrat, ko sem končala srednjo šolo, srečala. In vsem se je zdelo, da v bistvu niso naredili nič tako posebnega in da so odreagirali samo človeško, ampak meni so pa takrat predstavljali neko upanje.
1: In kako je odreagirala profesorica slovenščine? Kaj je bilo tisto, kar vam je takrat pomagalo?
2: Jaz sem bila takrat slovenščino vprašana tisti torek in jaz sem odgovarjala in sem v bistvu lepo zvozila, ni bilo nič, da bi bilo tak. Sem bila vprašana, sem odgovarjala, bilo vse v redu. In po uri so vsi sošolci že šli in ona je, jaz sem ostala, sem hotla iti iz razreda in je rekla, Ana, počakaj. Me je pogledala in je rekla, kaj pa je narobe s tabo? Ti pa danes nisi v redu. In takrat sem jaz ne začela govoriti o posnetku, pa o komentarjih, pa o medijih. In poslušala me je in pospremila v bistvu do šolske svetovalne delavke.
1: To, da vas je poslušala, ko ste bili v stiski, to je bilo pomembno?
2: Definitivno. In da v bistvu je samo poslušala, kaj sem jaz govorila, da ni v bistvu takoj dala nek nasvet, v bistvu, da nisem odgovorna za dejanje, ampak da je slišala mojo stisko. Kljub temu, da nisem bila odgovorna za dejanja svojega očeta. Jaz sem bila v stiski in ona mi je pomagala v bistvu prva.
1: In potem svetovalna delavka, socialna delavka v šoli?
2: Definitivno, v bistvu ona je pa z mano opravljala pogovore, še potem celoten drugi letnik, pa tudi celotno srednjo šolo me vsake tog časa poklicala k sebi, ali pa sem šla je samo od sebe k njej. Pa so se samo malo pogovarjali, tukaj da me je spremljala. Pa res vedno, ko sem tudi potem, ko so se začeli kazati znaki, da pa jaz nisem okej, ko se moja stiska začela že po smrti očeta. Potem, ne vem, po 14 dneh, po enem mesecu, kazati se mi je zelo ogromno pri njej in res se mi je posvetila in skrbela in se trudila po svojih najboljših močeh.
1: Težko vam je bilo tudi iti domov iz šole, takrat, ko še doma niste predebatirali zadeve, ko še niste vedeli, ali je kaj na tem, ali ni, ali gre samo za nek ponaredek. In niste niti vedeli, če brat, mama, oče že vedo za to. In tisti dan, ko ste šli domov, ne, opisujete kot najbolj stresen dan v svojem življenju do takrat?
2: Definitivno, pa mislim, da je tisti dan še vedno eden izmed bolj stresnih dni v mojem življenju. Spomnim se tistega sprehoda po drevoredu do avta. V bistvu zdaj moja služba se nahaja zelo blizu tega kraja in še zdaj se večkrat sprehodim tam mimo in mi misli ugredo na tisti v bistvu torek, ko sem se sprehajala. Nisem se sama, so šli sošolci z mano. Mami je v bistvu meni tisti torek napisala, da pride po mene v šolo. Ni navedla pravega razloga, ker ona isto ni vedla za mene, če jaz vem za posnetek ali ne. In meni človeka je strah negotovosti in jaz takrat res nisem vedela, kaj sledi. In iz tega je verjetno izviral tisti strah in groza in občutek sramu in res sem bila pod stresom.
1: Prisluhnimo zdaj odlomku iz knjige Ravnateljeva hči, ki opisuje te zadeve v interpretaciji Lidije Hartmann.
3: Tisti dan sem prejela nešteto SMS-ov z vprašanji, ali sem dobro, vendar na telefon nisem mogla pogledati. Bala sem se maminega sporočila, atijevega klica. Prvič v življenju sem se bala iti domov. Tisti trenutek, preden sem vstopila v mamin avto, sem imela občutek, da sem tik pred izgubo zavesti. Oba, mami in ati, sta me prepričala, da bo mimo, da bo bolje. Trudila sta se, da pred mano izpade ta močna, čeprav vem, da jo je znotraj uničevalo. Atija tudi uničilo. Žalost je bila v naši družini. Hoteli ste uničiti naše zaupanje, razdreti družino in ste na koncu uspeli. Postala sem tarča posmeha, čudnih pogledov, kot da sem zver in tudi neprimernih besed. Nisem si upala na avtobus, ker so bili vsi čudni pogledi usmerjeni vame. Vsi so mi hoteli pomagati, vendar me po drugi strani uničiti s tem, ker so verjeli, kar pišete vi, mediji.
1: Na medije ste bili takrat upravičeno jezni. Predstavljali ste si tudi, kako bo razpadla vaša družina, logično, in boste odslej živeli pri svoji babici. To je kar stiska za 16-letnico.
2: Definitivno. Jaz sem v bistvu takrat v glavi iskala scenarije, kaj pa bo zdaj z našo družino. Sicer moram povedati, da nikoli nisem pomislila, da bi lahko se zgodba končala tako tragično, kot se je. Verjela sem, da je oče vseeno dovolj močen. Mi je pa ogromno stisko predstavljala miselna ločitev. Danes bi dala vse, da bi se takrat samo ločila.
1: Mediji so se obnašali kot trop lajajočih psov, ki se ne zaveda, da za osebo, na katere afero so se osredotočili, stojijo bližnji, ki jih spravljajo stisko. A ne? Tega bi se morali bolj zavedati.
2: Definitivno. V bistvu mediji so takrat pisali in pisali in pisali. In ko so mogoče za en dan prenehali, so naslednji dan spet prišli na dan z udarno novico in spet smo šli od začetka.
1: Ampak zanimivo je, da je ta afera takrat vašo družino še tesneje povezala med seboj.
2: Mi smo v bistvu takrat stopili skupaj. Mami je rekla, da očetu zaupa, da ne gre za resničen posnetek, da gre za fotomontažo. In mi dva s bratom smo v bistvu normalno stopila na enako stran kot ona. Mi smo se ogromno pogovarjali, mami je rekla, najprej morajo miniti pritiski, to moramo biti skupaj. Se verjetno bi se nekoč tudi ona dva med sabo pogovarjala, tudi mami bi zahtevala odgovore, ampak do tega nekoč ni prišlo.
1: Ja, ampak sledilo je 2 tedna skoraj da normalnega življenja.
2: Normalnega, ne. Poskušali smo živeti, oziroma preživeti. Živeli smo v teh 2 tednih bolj malo. V bistvu, ati je imel ogromno željo po obiskih, sploh po tem 2. tednu. Zdaj vem, da se je poslavljal, ne. Njegov vsak obisk pri tistih, ki jih je imel rad, se je končal z stavkom, radi se mejte pa skup držite.
1: Kot družina ste se udeleževali tudi rojstnih dni vaših sorodnikov, vsaj enega rojstnega dne, a ne? In ste takrat se pogovarjali, ali bi šli, ali ne bi šli.
2: Ja, v bistvu nismo vedeli, ali prav, da gremo, ali ni prav, da gremo. Vedeli smo, da vsi, ki bojo tam prisotni, bodo vedeli vse o nas. In kaj je zdaj boljše narediti? Se pojaviti, pa tvegati, da bo prišlo do kakšnih neošečnosti, mogoče tudi živo, ali pa ostati doma za 4 stenami. Mi smo se vseeno odločili, da gremo. In se mi zdi, da je bilo prav, da smo šli, čeprav se ne morem znebiti občutka, da so dogodki na tem rojstnem dnevu oziroma gosti presenečenja zaslavljenca imeli določen vpliv na odločitev.
1: Vašega očeta.
2: Očeta.
1: Ampak najhuje je bilo nekakšna pika na i, nekakšen povod mogoče, ko se je pojavil članek z naslovom Ravnatelj je priznal, da je na posnetku res on. V drobnem tisku je seveda pisalo, da so to neuradne informacije, a tega drobnega tiska nihče ne bere. To se je zgodilo en teden po objavi posnetkov, ne?
2: Ja, to je bila sobota. Nedeljo smo mi potem šli na tisto praznovanje. In od tiste sobote dalje on ni bil več enaka oseba. Ker če so morda članki malo začeli pojenjati, je potem ta en medij v bistvu s tem enim člankom sprožil. Ponovno odprl rane. In
1: kako se je vaš oče takrat spremenil?
2: Jaz mislim, da je bil ta članek povod, da je on začel razmišljati do konca svojega življenja. Ker je on od tiste sobote dalje več ni bil oseba, ki smo ga poznali. Postal je tak zamišljen. Pojavila se ta ogromna želja po... Ogromna želja po obiskih, ki so se končali, kot sem prej povedala, z radi se imejte, skup držite. Trudili smo se okrog njega, mami mu je bila stala ob strani, mu je želela ponuditi pomoč, da bi šli skup psihologu, da bi šel sam psihologu, da bi, ampak vse je zavračal, kot da si je v bistvu stvaril nekaj zid okrog nas in govoril, da se bom vredil, se bom zmogel. Pa v bistvu ni. V petek, v bistvu dan pred smrtjo, je pa prišel zelo dobre volje iz službe. In zelo hitro je prišel iz službe in res je bil lep popovden in takrat sem jaz verjela, da pa je zdaj zmogel. Ampak mislim, da je bil takrat samo odločen, da gre.
1: In potem je prišla tista sobota, ko se je zgodilo, prišel je v vašo sobo 16-letne hčere in jo tako mimo grede vprašal, če bo zmogla, a ne?
2: Ja, ampak če bom zmogla, jaz sem mislila predelati afero. Vsi pa smo že skoraj konec, a ne? Ja, bom zmogla. On je v bistvu mislil, če bom zmogla živeti brez njega oziroma če bom zmogla čez njegovo smrt. Jaz takrat tega nisem vedela. Če bi ga moj ne obdržal pri življenju, bi ga ponavljala, dokler ne bi dojel, da ga še rabim.
1: Zaradi tega ste se dolgo počutili krivo za njegovo dejanje, tudi zato, ker ste mu verjeli, da dobro prenaša vse to, tudi zato, ker niste upazili, da v resnici ni tako, a ne?
2: Visto, to pa smo spet pri medijih, a ne? Sej pa ob svetovnem dnevu preprečevanja samomorov, ko se zgodi kak samomor, v bistvu se zelo radi obrnejo na javnost svojimi nasveti, a ne? Kako so znaki očitni, kako smo svojci tisti, ki moramo opaziti. Pri nas so bili znaki res očitni, ko danes gledam na tisti zadnji teden življenja. Res so bili očitni znaki. In od mene nikoli predtem ni vprašal, če bom zmogla. Ampak če odraščaš v nekih normalnih okoliščinah, če v bistvu ni govora o tem, pa ti ne pomisliš na tako črn scenarij. In ko ti v bistvu prebereš novico o smrti svojega očeta na portalu, ki je prej 14 dni pisal razno razne svinjarije, bom rekla. In zraven vidiš številke za pomoč v stiski in da naj se tudi svojci obrnejo na pomoč, če opazijo, da pa kdo načrtuje takšno dejanje. Tisto pa ekstra zaboli, ker v bistvu poročali so, svojim poročanjem prispevali, In pol bi še zapisali, da svojci smo pa tisti, ki to najlažje preprečimo.
1: Grozno. Tega se tudi mediji ne zavedamo, da mogoče je nasvet dober za tiste, ki niso vpleteni.
2: Jaz se strinjam, da je treba v samomoru govoriti, da je treba se potruditi preprečevati. Jaz se tudi strinjam, da se je treba pogovarjati odprto o tem. Pač je treba ljudem pomagati, ampak ljudem lahko pomagaš samo do točke, dokot ti oseba pusti, da ji pomagaš. In ja, za svojce ljudi, ki so umrli za samomorom, ni lahko prebrati. Da so pa svojci tisti, ki najlažje preprečijo samomor. Tudi 12 let potem ni lahko tega prebrati.
1: Iz pisma, ki ga je takrat pustil za seboj, je bilo jasno, da dejanja ni storil v afektu, pač pa ga je načrtoval vsaj en teden, ne?
2: Tako je. Mislim, tisto pismo... Grozno mi je pomisliti, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi in kako zelo obupan je bil. On je v bistvu napisal tudi scenarij svojega pogreba. Očitno je bil res zlomljen.
1: Prisluhnimo zdaj zapisu iz vaše knjige, iz katerega lahko vidimo, kakšna izguba je bila izguba očeta za 16-letno hči.
3: Dragi ati, če bi tisti petek vedela, objela bi te enkrat, dvakrat, trikrat in to počela, dokler se ne bi odločil, da boš ostal, ker bi začutil, da še potrebujem tvoje objeme. In potem bi s tabo plesala, da bi začutil željo, da z mano zaplešeš tudi na maturanskem plesu. In česala bi ti lase, tako kot sem ti jih že odkar pomnim, le da na ta dan ne bi zavila z očmi, ko bi me prosil, naj te počešem. In potem bi naredila nekaj, kar ti ne bi bilo prav, samo zato, da bi začutil, da te še potrebujem, da me vodiš po pravi poti. In povedala bi ti, kako se veselim dneva, ko me boš ves ponosen oddal pred oltarjem. Toliko stvari bi naredila in toliko besed bi uporabila, vse samo zato, da bi začutil, da te potrebujem, da te potrebujemo, da bi ostal z nami, zaradi mene in zaradi vseh nas, ki smo te imeli in ki te še imamo radi. Če bi tisti dan vedela, bi naredila vse, da bi začutil, kako zelo pomemben si in kako čudovit si za vse tiste, ki smo te poznali in smo vedeli, kdo in kaj v resnici si. Bil si čudovit človek, mnogo več kot le mariborski ravnatelj, ki ga je širna Slovenija poznala zaradi spolne afere. Bil si moj učitelj, moj vodnik po življenju, moj terapevt v težkih dneh in predvsem moj ati.
1: Iz tega odlomka se vidi, da se vam je zgodila še hujša tragedija, da ste mislili najbrž takrat, ko ste gledali te posnetke spolne afere, da se kaj hujšega ne more zgoditi, ampak to je bilo seveda veliko hujše.
2: Ja, mene v bistvu vseh 12 dni, koliko je trajala afera, predvsem na začetku, najbolj plašila misel na ločitev. Ne vem zakaj, ampak ločitev staršev za otroke je težka zadeva. Na samomor nisem pomislila. Nikoli. Mogoče za trenutek v sredo, ko sem v bistvu sanjala, da so mi spadli zobje. In takrat sem ga direktno vprašala, kaj misliš, da to pomeni, ker sem nekje nekoč nekdaj slišala, da bi naj to pomenila smrt v družini. In on mi je rekel, naj si to razložim, kot da v bistvu mi je padla breme iz mene in da bo zdaj lažje. Takrat sem imela za trenutek črne slutnje, ampak da pa bi on bil sposoben narediti samomor, pa nisem pomislila. je pa ta odlomek v bistvu najljubši odlomek iz moje knjige, moj osebno. Ker v bistvu me ponese v tisti petek, ko sem v bistvu zadnji petek, ko sem imela očeta in tistega dneva se danes z veseljem spominjam. In še tisočkrat bi ga doživela, če bi ga lahko, ker je res bil lep petek.
1: In kljub hudi tragediji ste dobili kar nekaj podpore v sorodstvu, kaj ne?
2: Definitivno. Sorodniki, vsaj tisti najbližje, so v bistvu stali trdno za nami. Tudi družinski prijatelji so bili v bistvu trdno za nami. Spomnim se v bistvu nedeljo na Zgornji Bistrici, tam, kjer smo živeli. Imajo ni Primorci vikend in tisto nedeljo zjutraj je mami dobila sporočilo, a kaj potrebuješ, ker smo na poti k tebi. Tako da res v takšnih trenutkih spoznaš, kdo so ljudje, ki so res tukaj za tebe. Pa mogoče se z njimi sploh ne srečaš tako pogosto, ampak vedo, kaj morajo narediti, ko pa človek potrebuje nekoga, da jim je v pomoč.
1: Sami omenjate tudi maminega brata, strica.
2: Moj stric je pa zelo, zelo poseben karakter. Zelo direkten, zelo iskren. In on v bistvu nam takrat ni dovolil, da stojimo na točki. Takrat, ko si v bistvu od sobota, ko se je to zgodila, je on prevzel vse te postopke, ki so bili potrebni, ki so jih v bistvu od policije do reševalcev, ki so bili takrat pri nas, vse to je on vodil. Po nedeljo pa se spomnim, da je prišel zjutraj k nam in je prinesel paket hrenovk in kruh. In dobro jutro, Dragota več ni, mi bomo pa zdaj jedli, ker moramo jesti. In v bistvu sploh ni dal opcije, da ne bi. In zelo nam je pomagal takrat s tem svojim načinom delovanja oziroma načinom, kako on deluje. Ne? Če bi on bil tam, ja, pa boste jedli, pa se ne rabite, pa mogoče. Verjetno od nas ne bi, bi še bolj bili trenutno nesrečni. Ne? On pa pač, se pa bomo jedli. Njega več ni, njemu ne moramo pomagati, vam pa še lahko in mi pa moramo živeti. Ne? Zelo hitro nam je to pojasnil.
1: Tudi to je vedel, da ste najbolj ranljiva, prav vi, 16-letnica in tudi vam je nekaj zagotovil, ne?
2: Ja, v bistvu to se je pa zgodilo v soboto zvečer, ko me je odpeljal stran. Nisem več mogla biti doma, ker hiša se je naenkrat napolnila z ljudmi in sva šla na sprehod in sva hodila in hodila in on je meni rekel, Ana, poglej, deri se, kriči, tepi me, trgaj travo, delaj, kar hočeš, ampak očeta več nimaš. V naslednjem stavku pa da se bo od zdaj naprej on obnašal tako, kot da ima štiri svoje otroke, dva svoja, ki jo dejansko ima, pa naj dva z bratom. Tako da mi je dal v bistvu jasno vedeti, da čeprav sem zgubila očeta, bo nekdo poskušal zapolniti njegovo vlogo.
1: Kar veliko podpore je dobila vaša družina in tudi vi, ampak kljub temu to ni čisto zadostovalo, da bi se recimo vi pozdravili od te tragedije. Kmalu se je marsikaj pokazalo na vašem zdravju, ne?
2: Ja, v bistvu, jaz sem se kljub vsemu zaprla v sebe. V bistvu še izpred časa, ko je ti bil živ, ko so bili v tisti lobni komentarji, je meni ostalo, da najboljše, da ne govorim o sebi, ker ljudje lahko vse obrnejo proti tebi. In pol v bistvu to, da sem kriva za njegov samomor. In Noro sem se bala, da bom zgubila mami, da se bo še njej kaj naredilo. In bala sem se, kaj bom sanjala, ker sem v bistvu spet imela v podzavesti tiste izpadle zobe. In vse to je prineslo sabo stisko, ki pa je nisem znala oziroma zmogla obesediti niti svojim najbližjim.
1: Kako se je to kazalo na vašem psihičnem zdravju?
2: V bistvu na začetku z nenadnimi napadi joka. Jaz sem v bistvu jokala brez razloga. Ampak ko sem se pomerila, sem bila v redu. Pa v bistvu iskala se mamo. Vem, da eno jutro sem se zbudila, mami ni se rekla dobro jutro, pila je kavo na terasi. Ampak jaz, mene je to tako pretreslo, da sem prišla čisto zmedena ven, ko sem jo našla. Potem, v bistvu, pa se je začelo kazati tudi z bolečino v prsnem košu, špikanjem pri srcu. Najprej se je to dogajalo, ko sem bila sama, potem pa v bistvu tudi v šoli, v družbi. In takrat je pa mami rekla, da je dovolj.
1: Ja, na eni točki vas je odpeljala k zdravnici in tudi to ste opisali v svoji knjigi.
3: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica me je takrat sprejela mlada zdravnica, ki me je zaskrbljena zaradi maminega pripovedovanja, poslala na EKG srca in v laboratorij. Vsi izvidi so bili v mejah normala, jaz pa sem bila še vedno v stanju, ko sem nujno potrebovala pomoč. Zdravnica je vedela, da nisem dobro in me takšne ni želela odsloviti le zaradi dobrih izvidov. Res se je zauzela zame in med pogovorom potihoma zaskrbljeno vprašala, ali je bilo v zadnjem obdobju v mojem življenju kaj stresa. Šokirana, da ne ve, kdo sem, ko pa sem še pred kratkim živela na očeh vse Slovenije, sem izustila, ravnateljeva hči sem. Mami me je pogledala, solzami v očeh in v tistem trenutku sem začutila, da moram, če še kdaj resnično želim biti dobro, začeti govoriti na glas. Začutila sem, da je čas, da se odprem in povem vse, kar se je v zadnjih dveh mesecih nabiralo v meni. Zdravnica in mami sta sedeli v prostoru zraven mene, jaz pa sem govorila o tem, kako me boli, o tem, kaj vse so mi vzeli, pa o sanjah in o tem, da se počutim krivo, da je moj oče naredil samomor. Besede so iz mojih ust drle kar same od sebe in povedala sem vse, kar sem v zadnjih dveh mesecih občutila. Ko sem končala, smo nekaj trenutkov sedele v tišini. Danes vem, da je bilo takrat najtežje moji mami. Mami, ki si je tako zelo prizadevala, da bi bila dobro midva z bratom, je takrat pri zdravnici izvedela, kaj se v resnici dogaja z mano, njeno hčerko, in kaj dejansko stoji za mojimi napadi, in tudi to, da nisem imela poguma in moči, da ji zaupam.
1: Ana Kamenik, sledila je rehabilitacija. Zdravnica vas je napotila k psihologinji, kaj ne?
2: Tako. Jaz sem v bistvu obiskovala psihologinjo in sočasno tudi v bistvu svetovalno delavko v srednji šoli. Tako v bistvu sem bila tedensko takrat obravnavana vsaj trikrat.
1: In kaj je bilo najpomembnejše za vaše okrevanje?
2: Jaz ne vem, kako je meni psihologinja v relativno kratkem času tako pomagala. Ampak ona me je naučila, da jaz še vedno lahko živim življenje in da sem lahko srečna. In na nek način mi je v bistvu tudi me prepričala, da nisem jaz tista, ki bi bila pa kriva, da se je oče odločil tako, kot se je. In da verjetno bi se, tudi če bi moj odgovor takrat bil drugačen, samo več težav bi imel pri tem oziroma mogoče bi dlje odlašal. In jaz se spomnim, da sem pri psihologinji sva se predvsem pogovarjali o prihodnosti pa o stvarih, ki se jih veselim. In ko se v bistvu ti tedensko z nekom pogovarjaš, če so vse se veseliš, kaj vse sledi, ti pride to nekje v podzavest. In ti se začneš veseliti življenja. V začetku malih stvari, potem pa ti je vedno lažje. In vedno manj misliš na preteklost. Misli na preteklost so vedno manj boleče in vedno gledaš na prihodnost. In sprejmeš, da v bistvu preteklosti ne moreš spreminjati, prihodnost imaš pa v svoji roki. Si v bistvu, ko se zgodi neka taka tragedija, sta vedno samo dve poti. Ali boš stal na mestu, ali pa boš šel naprej. In hvala Bogu sem jaz v bistvu imela takrat toliko pomoči in take ljudi ob sebi, da sem zmogla zbrati tisto drugo, ki sem si jo vedno želela. Jaz sem si želela biti dobro.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha Zveze NATO v Ankari znova izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Kot je dejal, pomoči niso potrebovali.